0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Айтолқын Тоқтағанның орындауында Құрманғазының күйі «Ұзақ ақ желең».

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Роза Рымбаева, Шәбәден Құлғызының орындауларында халық әні Алғұрбым.

бақытсыз өмір өмір бола ма? Сүйе алмаса жаның көңіл тола ма? Арманым менің, ардағым менің.

0: Елордада сағат 7.
1: Сәрсенбі сәтті күні, шаңырақта шалқысын жатты күні. Шалқар таңы.
2: Алматыдан сөйлеп

сөйлеп тұрмыз.

0: қымбат тыңдаушы, сіздер ақын
1: әріптесіміз Бақыт Жағыпбарұлының сөзіне жазылған Ұшқыны Жамалбектің Шалқар әнұранын тыңдадыңыздар. Біз мінекей бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға.
2: Армысыздар, асқаралы шыңдары ала бұлттармен астасқан Алатаудың таңқа ауасын жұтып күнделікті тіршілігіне кіріскен және де еліміздің өзге де өңірлерінде тұрып жатқан барша тыңдаушыларымыз, сіздерге жалынды сәлем жолдаймыз.
1: Мінекей Шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай ақ техниканың тілін тапқан әрбір үннің дұрыс шығуын қадағалап отырған операторымыз ол Ербол Ерсінұлы.
2: Қымбатты тыңдарман, бүгін аптаның бел ортасы, яғни сәрсенбіге келіп жеттік. Жұмыс күндеріңіз сіздер үшін өте жемісті де жеңісті болсын. Және де қарап отырсақ, бүгін мамыр айының 20-сы екен. Санаулы күндерден кейін көктем де аяқталады, одан кейін жадырап жаз келеді. Жаздағы барлық жоспарларыңыз жүзеге ассын. Осы бастан ойластырып, қандай да бір әдемі нәтижеге жету үшін жоспар құрып жатқан шығарсыздар, баршасы да көңілдеріңізден шықсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Иә, енді қымбат тыңдаушы, бүгінгі күн еншісіндегі алғаш сағатта таңғы тапсырма орындайсыздар. Одан кейін келесі сағатымыз қазақтың әдемі әндерімен танымдық ақпараттар легімен жалғасады.
2: Ал сонымен таңғы тапсырмамызды бірден жариялағымыз келеді. Қымбатты тыңдарман, сіздер үшін өте-өте қызықты болады деп сенеміз. Сонымен мұқият болыңыз. Бүгінгі таңғы тапсырма: танымал өнер адамымен суретке түскен болсаңыз, сол суретіңізді жіберіңіз. Және де қай кезде қалай түсіп едіңіз, сол кісімен суретке түсудің сәті реті қалай түсіп еді, сол туралы да айтсаңыз болады. Сонымен танымал өнер адамымен түскен суретіңіз бар ма екен? Кәнекей бізге жіберіңіз.
1: Ал қымбат тыңдаушы, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: қымбат тыңдаушы, бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, үнімізді шартарапқа таратып отырған Ербол Ерсінұлы.
1: Иә, бүгінгі біз ұсынып отырған таңғы тапсырманы белсенді түрде орындап кеткен әрбіріңізге алғыс айтамыз. Өйткені қымбатты тыңдарман, бүгінгі белсенділіктеріңіз бар. Жалпы апта бойындағы ерекше тапсырма орындаған тыңдаушыларымызға біз жұма күні арнайы сыйлық ұсынамыз. Жеңімпаз атануға кез келгеніңіздің мүмкіндігіңіз бар. Яғни біз жеңімпазға не береміз? Айнадай атты
0: тұрмыстық
1: химиялық өнім ұсынамыз.
0: Айтып өтейікші, бір бокста пикештерге ұнайтын 5 зат бар. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш бар. Осы елімізде өндірілетін айнадай атты бренд бізден, таңғы тапсырма сізден болсын қымбат тыңдаушы.
1: Егер өніммен толыққанды танысамын десеңіз, aynaday.kz Instagram парақшасына дәл қазір өтіңіз, сөйтіңізде танысып шықсаңыз болады. Ал енді 87-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгінгі таңғы тапсырма: танымал өнер адамымен түскен суретіңізді жолдаңыз, және де ол қай кезде еді, шығу тарихы деп айтамыз, осы суреттің тарихы туралы айтып берсеңіз болады.
0: Ал енді WhatsApp нөмірімізге мінекей тыңдаушыларымыз жазып жатыр. 87-393-2282 не дейді?
1: Гүлжазира Қиянатқызы, Қинаятқызы. Армысыздар, сүйікті радиом, қайырлы таң Ерасыл, Мөлдір дейді, күндеріңіз сәтті болсын деген екен. Бастаубек аға бізге сурет жіберді, яғни Саят Медеуовпен суретке түскен екен. Енді айтып өтсеңізші, бұл қай кезде түсірілген сурет, және сол суретке түсудің сәті қалай орайласып еді, ол туралы да айтып өтсеңіз болады. Амангүл Талғатқызы жазады: қайырлы таң, сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Мен Ұлықпан Жолдасовпен түскен суретімді жіберіп отырмын. Бұл сурет әріптесімнің 60 жас мерейтойында Ұлықпан аға келген еді. Сол кезде суретке түсудің сәті түсіп еді дейді. Қандай тамаша. Сондай ақ бізге Гүлмира есімді тыңдарманымыз да хат жолдайды.
0: Ал Гүлмира ханым не дейді? Қайырлы таң, Шалқар радиосы және ұжымдастар, сәрсенбі сәтті күн болсын. Осы сурет бір тойда Құдайберген Бекшпен, осы ағамызбен түскен едім дейді. Бұл кісі тамаша кісі ғой, әндері қандай керемет деп жазған екен. Гүлмайра есімді тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. О, Ақжүрек батыр жазыпты Мөлдір.
1: Ақжүрек батыр, армысыздар қазақ елі, Шалқар радиосы сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Сәлемнен Ақжүрек Мархабатұлы дейді. Мен де сіздерге өнер адамдарымен түскен бір топ суреттерімді жолдайын. Мынау Мейрамбек Беспаев пен, екінші актер Жалғас ағаммен дейді. Үшінші Саят Медеуовпен түскен сурет, бұл 23-ші жылы 6-шы қазандағы. Бұл жерде қарап отырсақ, Ақжүрек кішірек екен. Сондай тәп-тәтті балапан. Одан кейін Қуандық Рахмен де құшақтасып суретке түскен екен. Әйгерім Қалаубаева және өзінің әкесі Мархабат ағамызбен де суретке түскен. Яғни Ақжүрек батырдың, қарап отырсақ, бір емес бірнеше суреті бар. Біздің әріптесіміз Гүлмира Нәлібаймен түскен суретін де жолдап отыр. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойында Ақжүрек батыр сахнаға көтерілді ғой. Яғни радионың ең кішкентай тыңдарманы ретінде сол кезде біздің әріптесімізбен де сахна төрінде суретке түскен екен.
0: Жақсы.
1: Ақжүрек енді бір топ өзінің керемет суреттерін жолдап отыр.
0: Негізі бізде сол кезде Ақжүрек батырмен суретке түскіміз келіп еді.
1: Иә, сол реті келмей қалды.
0: Иә.
1: Сондықтан да Ақжүрекке жалынды сәлем.
0: Ал енді бізге Мәзім Шотанқызы бірнеше суреттер жолдап жатыр. Розалғожамен түскен екен. Одан кейін мына Қазақ радиосына арнайы барып сұхбат берген сол сәттегі суретін жіберіп жатыр бізге. Енді көптеген суреттер жіберіпті Мәзім Шотанқызы. Сіз енді таңғы шабытыңыз келетін еді ғой, әдемілеп жаз жіберіңіз. Былай дейді келесі. Сәрсебай есімді тыңдаушымызға қайырлы таң, сәрсен біз сәтті күн болсын бәрімізге дейді. Енді Сәрсебай мырза, таңғы тапсырманы орындайық. Сәбит есімді тыңдаушымыз жазып жатыр.
1: Оқимыз. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мен актер Жүсіп Ақшорамен бірге түскен суретімді дейді. Шымкентте Дурплаза сауда орталығында ашылған кезде шырайлы Шымкенттен Сәбит деп білерсіздер. Сол бір керемет шарада дейді, небір өнер адамдары келген болатын. Сол кезде осы Жүсіп ағамды көріп қалып суретке түскен едім дейді.
0: Жақсы.
1: Нұрман ағамыз Отырардан, Ақжүрек батырдың нағашысы. Қайырлы Қайырлы таң, ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосы Мөлдір Ерасыл. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Отырарда Ақжүрек батырдың нағашысы. Мінекі Нұрғали Нүсіпжановпен түскен суретім, одан кейін Досымжан Таңатаров, және Тоқтар Серіков, Рамазан Стамғазиевпен және Музарт тобымен түскен суретім дейді. Мархабат Мырза мен де, яғни Қоңыр тобындағы әншілермен де суретке түскен екен.
0: Ал енді қымбат тыңдаушы, таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Танымал өнер адамдарымен суретке түсіңіз дәл қазір. Иә, сол суретке түскен сәтіңізден бізге әдемі жазбалар, суреттер жолдаңыздар. Енді WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймыз. 8700-393-2282 айтпақшы біз. Сіздерден келген дәл осындай әдемі суреттерді WhatsApp желісіндегі статус бөліміне бүгін міндетті түрде саламыз.

0: иә, бақытты жандардың қатарында күліп ойнап шаттыққа кенеліп бақытқа бөленіп жүре беріңіздер қымбатты тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Иә, бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Танымал өнер адамымен түскен суретіңізді дәл қазір жіберіңіз. Қымбат тыңдаушы, WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 2 82.
0: Берік Қуанышбекұлы жазады: қазақтың бір туар қызы, өнер майталманы, Шалқар радиосының дикторы, қарындасым Гүлмира Әділханқызымен түскен мына бір суретті жіберейін дейді. Алатау дәстүрлі өнер театрында Алматы Берік Күлпаш деп көрсеткен екен. Гүлмира әріптесіміз мына жерде кимешек киіп тұр екен, сондай бір әдемі сәтте суретке түсіп үлгеріпті.
1: Иә, ал енді келесі тыңдаушымыз бұл Досан Мырза, былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, деп бізге Асанәлі Әшімовпен түскен естелік суретін жолдап жатыр. Сондай ақ Тұңғышбай ағамызбен де түскен суретін жіберген екен.
0: Зипаш апамыз: қайырлы таң Ерасын Мөлдір, мынау Зайсанда бір тойда түскен Әділ Ахмет, яғни актер Әділ Ахметпен түскен суретім дейді. Жақсы көретін актерлерімнің бірі Зипаш апаларың, бұл 3 жыл бұрынғы сурет, деп жолдапты.
1: Ал енді келесі тыңдаушымыз Әйгерім ханым: қайырлы таң қазақтың Шалқар радиосы, ұлым Диас Мархабат Мықтыбекпен түскен сурет дейді. Одан бөлек Қайрат Нұртас көршіміз болған, суретін таппай жатырмыз дейді.
0: Жақсы, күтеміз.
1: Иә.
0: Келесі Азизат ханым: бір емес екі өнер адамымен түскен суретін жіберіпті. Бірі актер әнші Нұрлан Әлімжан, екіншісі мынау
1: Нұрлан Мырза.
0: Нұрлан мен Мұрат дуэті болды ғой сол кездегі, Нұрлан Мырза, екі Нұрлан. Бұл кісі былай дейді: амансыздар ма Шалқарым, жаңа Ұшқын Жамалбектің әнімен жаңа күнді бастадық. Мына менің жанымда тұрған жас буын жігітті танып тұрсыздар. Бұл жігіт менің бауырымның жан досы, жегжата. Олар отбасымен араласады, талай бауырымның үйінде дастархандас болып жүрміз. Әрбір қуанышты жағдайымызда, басқа да күндерде қасымыздан табылатын, көсе жүрегі көрінетін ақ жарқын, кең пейілді, атына заты сай, өнерде де өмірде де өзін бір қалыпты ұстайтын болмысымен сөзі ұштасқан адал жігіт деп білемін. Нағыз азамат. Ал енді келесі суретте біз былтыр дәл осы уақытта сіңілімнің қызы ұзатылғанда біздің қуанышымызды бірге бөліскен сәттен фото болсын дейді. Мен Нұрланды өз бауырымдай көрем. Өте ақылды, сабырлы, ата-анасын қадірлейтін, өте сыпайы, мәдениетті жігіт. Әрине, бұл Нұрлан Әлімжан дейді. Азизат ханым, негізі менде танымал кісілермен түскен фото бар. Тапсам галереядан жібере жатармын. Ал енді мынау, бұл кісіні де танисыздар, менің сіңілімнің туған құдасы Нұрлан мен Мұрат атты дуэттің жігіті дейді.
1: Жақсы, ал енді Мереке есімді тыңдаушымыз бізге бірнеше суреттер жолдайды. Қанат Әлжапаровпен түскен екен, одан кейін Нұрлан Иманмен суретке түсті, және де Жанбай Жанбаев бар, Бауыржан Исаев. О, тамаша, неше түрлі суреттер жіберіп жатыр Мереке мырза. Енді аудио таспасы да бар екен.
0: Талғат Тәңірберген: ассалаумағалейкум Түркістаннан. Тәңірберген Талғат, жарқын ұстазбен мешіттегі жүздесу, деп көрсетіпті.
1: Ал енді Сәбит есімді тыңдаушымыз бізге тағы да мына осы Шаншар театрының актерларымен түскен суреттерін әлі де жолдап жатыр.
0: Әсем Көкенова: қайырлы таң, мына суретте осы 9 мамырда Астанада сіңілімнің тойында түскен едім, Айгүл Иманбаева мен деп көрсетіпті.
1: Иә, ал енді келесі тыңдаушымыз бұл Дарын Мырза ғой. 2023 жылы Мұхтар Шаханов ағамызбен жұмыста жеке құраммен кездесу өткізген кез, жақсы бәріміз әсер алғанбыз дейді.
0: Бекболат Үркімбаев: ассалаумағалейкум қазақ елі, жақсы күн болсын. Мінекей, мен әнші Рамазан Стамғазиевпен және ұлы актер Асанәлі Әшімовпен түскен суретімді жолдап отырмын дейді.
1: Ал енді Жарас Мырза жазып жатыр: қайырлы таң Шалқар радиосы, бізде үлкен қуаныш, оқу жылының аяқталуында санаулы күндер қалды. Менің атам да әнші, сахна саңлағы, бірақ бірге түскен суретімен суретім үйде қалды дейді. Мен әкеммен сабаққа бара жатырмын, деп жазған екен Ақтаудан Ерке есімді тыңдаушы.
0: Нұрман Мырза: бағана Ақжүрек батырдың нағашысы бірнеше сурет жолдап еді ғой, енді актер Бекжан Тұрыспен түскен суретін, және де Ерлан Төлеутаймен түскен суретін жіберіп жатыр.
1: Ал енді келесі Зайсаннан Нұршат ханым жазып жатыр бізге: бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Мына сурет әйгілі әншілеріміз Айгүл Иманбаева мен Алтынай Жорабаева мен 2013 жылдың шілде айының 16 күні Зайсан қаласы Жұлдыз мейрамханасында осы бауырым Асқардың үйлену тойында түскен едік. Ал мына қоңыр тобы мен топтың Зайсанға арнайы гастрольдік сапармен біздің киелі Кеңсай ауылының мәдениет үйі сахнасында 2015 жылы тамыз айында түскен суретім, деп жазып жатыр.
0: Айтқұр Құрман есімді тыңдарманымыз бұлай дейді: қайырлы таң, бұл менің қызым Нұр Сымбат, және де математика атасы Асқар Жұмаділдаевпен түскен суреті дейді.
1: Жақсы, Нәсілбек мырза, қайырлы таң, Мөлдір Ерасыл, мінекей таңғы тапсырма дейді. Әнші Серікбол Сайлаубекпен түскен екен суретке.
0: Келесі ереке тыңдарманына: есімім Елдос дейді, Әлібекұлы. Таңмен таласа оянатын қазақтың ұлттық құндылығын сақтаған Шалқар радиосы, армысыздар. Үні әлемде қалықтаған, жыры әр қазақтың жүрегінде шарықтаған Шалқардың керемет жүргізушілері. Таңғы тапсырмаға сәйкес Қазақстанға танымал өнер жұлдыздарымен түскен суреттерімді жолдаймын дейді Жазира Байырбековамен. Және де Досымжан Таңатаровпен, Досхан Жолжақсынов бар, және өзге де Рамазан Стамғазиев, Тұқабаевалармен түскен, Айгүл Қосановамен де түскен суреттерін жолдап жатыр.
1: Әдемі. Ал Мұқият есімді тыңдаушы бұл атақтың несіпбек айтылуымен және ол кісінің маған арнаған өлеңін сіздерге жолдап отырмын деп жазған екен.
0: Медет Ниясы, Мақпал Жүнісовамен және Абай Бегей, Өмірқұл Айниязов және Асқат Тарғындармен түскен суретін жіберіп жатыр.
1: Медет мырзама, суреттеріңіз ерекше екен.
0: Иә, өзі селфилата берген ғой бұл кісі.
1: Иә. Ал Амалбек мырза, ассалаумағалейкум, арайлап отқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын дейді. Я, бұл тыңдаушымызда суреттер жолдап жатыр. Енді дұрыстап түсіндіре кетсеңіз.
0: Гүлбарам Үсенова 2025 жылы Астана қаласының бір мерекелік іс шарасында Мақпал Жүнісовамен суретке түсіп едім. Мақпал ханымның алақанынан керемет энергия төгіліп тұр екен, жүрегінің адалдығын сезіндім дейді, қолын ұстап алыпты.
1: Жақсы.
0: Сүйікті әншісінің.
1: Ал Мейрамгүл есімді тыңдаушымыз, мына сурет белгілі жазушы Сәуле Досжановамен түскен сурет қой дейді. Кездесуден арнайы деп 2026 жылы ақпан айында түстік дейді бұл суретке.
0: Данагүл Павлодардан, қайырлы таң, актер Дәурен Серғазинмен түскен суретім дейді. Керемет актер, Павлодар қаласында театр фестивалі болған еді. Данагүл деп білерсіздер. Сондай ақ керемет виолончелист Бағлан Октябрьмен бірге түскен суретін де жіберіп отырмын. Өктем Алтаевтың ұлы, ерекше жақсы көретін әртісім депті.
1: Тұрсынхан есімді тыңдаушымыз, Әзімхан мырза да таңғы сәлемдерін жолдап жатыр. Қымбат тыңдаушы, бүгінгі тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік.
0: Яғни танымал өнер адамымен түскен суретіңізді жолдаңыз. Яғни қымбатты тыңдарман, үздік деп танылған тыңдаушымызды біз жұма күні марапаттаймыз. Арнайы сыйлығымыз бар, айнадай атты отандық өнім сіздерге тарту етіледі. Сондықтан да бізбен бірге болыңыз, белсенді болыңыз.
1: WhatsApp нөміріміз 8 700 393 22 82.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: Шіркін қымбат тыңдаушы, сіздер Өктем Алтаев пен Сергей Ибрагимовтың орындауындағы Ақсәулем әнін тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Таңғы тапсырма орындап жатқан әрбіріңізге алғыс айтамыз. Танбай есімді тыңдаушымыздың жазбасына келген екеміз. Қайырлы таң, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мына суреттегі өзімнің жан жарым Алтынгүл. Бұл жанда дәстүрлі әнші. Кезінде Форт Шевченко қаласында Ақбөбек атты виада ойнаған дейді. Таңбай Маңғыстау өңірі Қызылөзен ауылынан деп білерсіздер деген екен.
0: Дәл солай маңғыстаулық Жаңай Асқар жазып жатыр бізге. Таңғы тапсырманы орындауға мүмкіндік болмай тұр. Көлік тізгінінде келемін Таразза Алматы тас жолында дейді.
1: Қайкен есімді тыңдарманымыз. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Танымал жандармен фото Мирас күйеу баламен деген екен. Осы жігіт Мирас күйеу бала, Сәкен аға да жеңгеймен дейді, яғни Сәкен Майғазиевпен. Сондай ақ жас актер бауырымыз 8 наурызда біздің ұжымда құттықтап кетіп еді деп есімін жазбапты.
0: Бастау бегесінде тыңдаушымыз да бізге әдемі суреттерін жолдап жатыр. Саят Медеуевпен түскен суреті бар екен.
1: Гүлжанар тыңдарман, мен Павлодар облысы Ақсу қаласынан Ақшылақова Гүлжанар боламын. Шәкен Аймановтың мерейтойына арналған шарада түскен суреттер деп көрсетіпті. Бұл жерде Бибігүл Төлегенованың жас уақыты және Асанәлі Әшімовпен де суретке түскен екен.
0: Ал Дәмел Қуаныш қызы, қайырлы таң баршаңызға. Әдебиет, театр актерлары тұлғаларынан қолтаңба алу кезінде түскен суреттерім. Сондай ақ келесі Астанада мына айтыста бақытжан Барулмен түскен суретім бар еді дейді. Мына әлеуметтік желі дұрыс ашылмай жатыр, қазір жіберем деген екен.
1: Келесі тыңдарманымыз Бибігүл Өмірзақ қызы. Қайырлы таң, шалқарым, сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Бұл 2010 жылы қайным үйленгенде тойда Қайрат Нұртаспен түскен сурет. Ақтөбе қаласы. Альбомнан түсіріп алып едім, дұрыс көрінбей қалған ба? Жоқ, сонда да сіздерге жолдап отырмын деп көрсетіпті.
0: Ал келесі Жанат есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, Ғаділбек пен Нұрлыбек Нұрғатынымның үйлену тойына келіп өнер көрсетті дейді. Өте қарапайым жақсы жігіттер екен, өнерлері өрлей берсін деп жазып жатыр. Сондай мына қазіргі жаста жас өнерпаздармен де суретке түскен екен бұл тыңдаушымыз.
1: Айгүл тыңдарман, Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай? Дәрбаевтар мен Аружан сіңілімді ұзатқан тойында түскен едік дейді. Алматыда былтыр күз айында деп, енді Дәрбаевтар ансамблі бар ғой, отбасылық ансамбль, соны айтып тұр. Сондай ақ бұл жерде Ернар Айдар мен өскеменде туысқанымыздың үйлену тойында түскен суретім деп жолдап жатыр.
0: Жазира есімді тыңдаушымыз, менде тапсырма жіберейінші. Айтыстың жангүйерлері болғандықтан айтыс ақындары Рүстем Қайыртай, Еркебұлан және ұстазым Аманжол Әлтай, сенат депутаты құрбым жерлесім Әсем Рахмет, Шалқар Әсем дейді. Шалқардың тұрақты тыңдаушыларының бірімін, көбінде қысқа жіп күрмеуге келмей жатады дейді. Жақсы.
1: Ал келесі Тұрсынхан апамыз, Шалқар радиосы, қалдарыңыз қалай? Түркиядағы опера әншісі Севда Манисамен түскен сурет дейді. 2025 жылғы деп көрсеткен екен.
0: Жақсы. Ал енді Тұрапбек Мырза, қайырлы таң, шалқарым. Мынау менің жақын достарыммен түскен суреттерім, сәрсенбі сәтімен болсын деп жазған екен. Бірнеше өнер азаматтарымен түсіпті.
1: О, Серікбол Сайлаубек, журналист Зейін Әліпбекпен түскен екен. Сондай ақ тағы да кімдер бар? Бауыржан Өскенбеков, Алтынбек Қоразбаев пен Гауһар Әлімбекова. Қарап отырсақ, ағамыздың өзі жазбапты, Медеу Арынбаев пен және Асылбек Боранбаевпен түскен. Бірнеше өнер адамдарымен Тұрапбек ағамыз түскен екен. Дастархандас дәмдес болған екен. Бағира тыңдарманымызда дәл солай, Тоқтар Әубәкіров ағамызбен дейді. Музарт Лайф жігіттерімен, Нұрболат Абдуллинмен түскен, Наргенже Серікбаевамен. Сондай ақ Қалибек Қуанышбаев атындағы театрда сыныптасым Ақмарал екеуміз Ерік Жолжақсыновпен де суретке түсіп едік деп көрсетіпті.
0: Ал енді келесі Әзімхан есімді тыңдаушымыз, Уәлибек ағамызбен түскен суретті жіберуді жөн көрдім дейді.
1: Перизат ханым Көдөлуден не дейді? Қайырлы таң, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мен журналистермен, әншілермен түскенді жақсы көремін. Концертке барам, барсам суретке түсіп жатамын дейді. Мына жерде анам, әкем, балам, қызым дейді. Сондай ақ Тоқтар Серіковпен суретке түскен екен. Менің әріптесім Ерасыл Серікұлымен де тойда суретке түсті. Сондай ақ Досымжан Таңатаров, өзге де жаңағы жергілікті журналистермен, арғы жақта мен де тұрмын, Гүлмиран Әлібаймен түскен сурет. Енді Перизат ханым шын мәнінде Шалқар радиосының ғимаратына арнайы бізді іздеп келіп суретке түсіп жатады. Шын мәнінде біздің тұрақты тыңдарманымыз ғой бұл кісі.
0: Иә, алғыс білдіреміз. Ал Мәзім Шотанқызы жазып жатыр бізге. Бір әсем ән тыңдайық, одан кейін Мәзім Шотанқызының хатын оқимыз.
1: Асықпай рахаттанып отырып оқимыз дейсің ғой. Сонымен қымбатты тыңдарман, танымал өнер адамымен түскен суретіңізді жолдаңыз. Ол суретті қашан, қалай түсіп едіңіз, сол туралы да қысқаша баяндап кетсеңіз болады.
0: WhatsApp нөміріміз 8

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: қымбат тыңдаушы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен мөлдір.
1: Соның бірі Мәзім Шотанқызынан келген жазбаны оқимыз.
0: Армысыздар, шалқан шалқарым, таң қайырлы, күн шуақты, өздеріңіз байқуатты болыңыздар. Мен өнер адамдары келіп концерт берсе, мен де ол жандарға жыр шумақтарын арнап, ризашылығын алып жүремін. Шалқар радиосының 55 жылдығын, Қазақ радиосының 100 жылдығына құттықтап, әдейілеп Астанаға барғанын Жанболат Шәкім, Ирамгүл Исатайқызы, Анар Рахметолла, Айсәуле Төрехан, Нұрлан Өнербаев, Розаль Қожа, ақын Әл-Фараби, сазгер Үкітай тағы да басқа көптеген өнер адамдарымен түскен суреттерді сіздерге жолдадым. Үкітай Ерниязов пен Әл-Фараби Бегарыс 2023 жылы арнайы қуанышыма келіп, өнер көрсетіп, ақ дастарханнан дәм татып, жақын туыстарымды қуантып кеткен дейді. Жақсылармен жүздескен жарты сағат жаманның өтіп кеткен ғұмырындай деген рас екен. Мені де радио арқылы таныған кейбір адамдар ризашылығын білдіріп, суретке түсіп жататын кездер болады. Ұл қызыма жұғысты болсын деп тіккен бұйымдарымды сатып алып, өзім сыйласам қуанып, рахметін айтып жатады дейді. Елім заман, жұртымыз тыныш болғай, мен сіздермен бақыттымын, елім мен баймын дейді. Жақсы, Мәзім Шотанқызы, рахмет.
1: Қандай керемет. Шалқар радиосының, Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы ретінде бұл кісіні де суретке түсіріп алатын тыңдаушыларымыз бар екен ғой. Ал енді мақсат тыңдарман былай дейді: ассалаумағалейкум шалқарым, менде негізі сурет өте көп дейді. Ол ескі телефонда қалып қойды. Қазір орындай алмағаныма ашуым келіп отыр. Өнер адамдарымен суретке түскенімді жақсы көремін. Кентаудан Мақсат Ираханұлы деп көрсетіпті.
0: Талғат Кентібаев, қайырлы таң Шалқар радиосы, Айбек Мұхамедәлімен түскен суретіміз деп жіберіп жатыр.
1: Ал келесі Тұрсынхан аппамыз бағана бізге Севда Манисамен түскен суретін жіберіп еді ғой. Енді Айткүл Қанат Құдайбергеновтермен түскен бір суретім сіздерге естелікке барсын деп көрсетіпті.
0: Жақсы, ал енді келесі алтын есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Ерасын Мөлдір, Әйгерім Қалаубаева мен Құдайберген, Света Айтбаевтармен Атырау қаласында арнайы бір қуанышқа барып, сол жерде түскен суретім деп жіберіп жатыр.
1: Сылам Шымкенттен былай дейді: қайырлы таң, мен сіздердің ұлттық нақыштың лебі ескен жылы да тартымды, жұртшылықтың көңілін тапқан әр хабарларыңызды қалт жібермей тыңдап, риза болып жүремін. Бүгін тыңдаушыларыңыздың ұлы адамдармен түскен суреттерін жариялауды қолға алған екенсіздер. Елдің ерекше құрметіне бөленген жерлесіміз Мұхтар Шаханов ағамызбен шамамен 2010 жылдары Шымқалаға келгенде бір сәтінде Замана газеті ұжымымен болған кездесуі, сол сәтте біз ұжым басшысы жазушы сазгер Иса Омар болмай қалып, мен жүргізіп едім. Менің өмірімдегі елеулі тарихи оқиғалардың бірі болып қалды бұл сурет. Құрметпен жазушы, Қазақстанның құрметті журналисті Сылам Нұрмағамбетұлы деп білерсіздер дейді.
0: Yeah, баршаңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты тыңдаушы, өздеріңізден келіп түскен мына қалған хаттарды біз келесі сағатта оқимыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: нәзік үн мен қоңыр дауыстың үйлесімі Жалқар таңы.
1: Арайлап атқан әрбір таң сізге бақыт, жақсылық, сәттілік әкесін, қымбатты тыңдаушы.
2: Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Жаңа таң жақсылықтың, бақыттың бастауы болуына тілекшіміз. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Баршаңызға қайырлы таң.
1: Ал енді бізге Шалқар таңы бағдарламасына арнай жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз: танымал өнер адамымен түскен суретіңіз бар ма деді.
2: Және қай уақытта қалай суретке түсіп едіңіз, осы суретке түсудің сәті қалай орайласып еді, осы туралы да өзіңіз баяндап берсеңіз деген өтінішіміз болды. Әлі де жазбалар келіп жатыр, қорытындылайық.
1: Ал енді келесі бізден Нұржан есімді тыңдаушымыз суреттерін жолдап жатыр. Мына естелік сурет 3 мамырда Алматы қаласында Танагөз Толқынқызының Үнсіз отырмаш атты поэзиялық кешінен естелік. Суретте ақын Танагөз және де анам, сондай ақ әпкем дейді.
2: Бағлан Жұманов жазыпты: ассалаумағалейкум, бұл біздің жеті қазына ұжымының Жүсіп Ақшора көкемізбен жұмыс барысындағы суреті. Тойда көп әртістермен түсеміз. Кентау қаласына жалынды сәлем. Мінеке әнші Мөлдір Әуелбекова мен Түркістан қаласындағы концерттен естелік суретті де жолдап отырмын деген екен.
1: Гүлшат Назарбекқызы: мына суретте сіздерге радиоға қонаққа барғанда түскен суреттер және немеремді киноға түсіруге апарғандағы сол сәттегі сурет дейді.
2: Манна өте көп өнер адамдарымен бірге суретке түскен екен. Оның ішінде Мақпал Жүнісова бар, Сәкен Майғазиев сынды өнер иелері. Былай дейді: қайырлы таң, іске сәт, керемет тапсырма, қолда бар естеліктерді жіберуге уақыт жетпей жатыр деп көрсетіпті.
1: Келесі Мәриям есімді тыңдаушымыз: менің суретім жоқ екен, бірақ мына суретте менің нағашымның келіні Гүлжан және қымбат досым бар дейді.
2: Дариға тыңдарманымыз Алматыдан: қайырлы таң, сәрсенбінің сәтін берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын деп таңғы тілегін жолдайды.
1: Жақсы, ал енді Гүл Жамиға есімді тыңдаушымыз Атырау қаласынан арнайы бізге сәлем беріп жатыр. Сондай ақ Самат Қазығұрттан бізге суреттер жіберіп жатыр. Мінекей тамаша. Енді қымбат тыңдаушы, бұл суреттерді біз әдемілеп тұрып статус бөліміне саламыз.
2: Ал Қарабалина Дина жазыпты: қасиетті Шалқар радиосы, мына суретте бүгінгі тапсырмаға сәйкес деп жіберіп отырмын дейді. Мүмкін танырсыздар, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, парасат және құрмет орденінің иегері туған ағам Сағызбай Қарабалин мен Атыраудағы іссапарда түскен суретіміз, группалас қыздарымен Дина апайларың деп көрсетіпті.
1: Келесі Болат Ибназиз: ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы, сәрсенбінің таңы баршамызға сәттілік әкелсін. Мына жіберілген суреттерде өзге ұлттың өкілі болса да қазақ тіліне, қазақты бетер жаны ашитын дейді. Аты затына сай асыл апамыз Асыл Осман, танымал өнер қайраткері және де актер Бекжан Тұрыс, кешегі дүйсәлі атамызға келгендегі кештегі дәстүрлі күміс көмей әнші Гүлшат Тәкежанқызы және Шалқардың бетке ұстары жүргізушісі Гүлмира Нәлібай, өзіме түп нағашы болып келетін сазген сазы ұлт аспаптар оркестрінің мүшесі Нұрмахан Шынтеміров және де Шалқардың арнайы жүргізушілері Ерасыл Гүлбағыш деп бізге мінекей суреттерін жолдап жатыр.
2: Қандай тамаша. Самат Қазығұрттан өте көп өнер адамдарымен түскен суретін жолдайды. Содан кейін біздің әріптесіміз Қошан ағамызбен ауылда қонақта болып еді дейді, Қазығұртта түскен суретімді сіздерге жіберіп отырмын деген екен.
1: Келесі тыңдаушымыз нөмірінің аяғы 0757-мен аяқталады, ол Жас Сүлейменовпен түскен суретім дейді.
2: Ал келесі Гүлбану Өтепбергенова хат жазып, оны артынша өшіріп тастаған екен. Баршаңыздың белсенділіктеріңіз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі таңғы тапсырманы жоғары деңгейде өткіздіңіздер. Осы сәрсенбілеріңіз одан әрі де жемісті де жеңісті жалғасын тапсын. Баршаңызға рахмет.
1: Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Иә, ең жақын жанашыры достарымыз аман болсын. Қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Енді дәл осы күні айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1940 жылы Шығыс Қазақстан облысында шығыс айналма жолының құрылысы басталды. Ол Шығыс Қазақстан және Семей облыстарының алыс аудандарын Қазақ темір жолына қосты.
1: Ал 2001 жылдың дәл осы күнінде Астанада алғаш рет Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған шахматтан халықаралық супер турнир өткен екен.
0: 2010 жылы қазақстандық альпинистер әлемде бірінші болып ғаламшардың ең биік 14 шыңы бағдарламасын орындады. Альпинистеріміз әлемнің соңғы 8000-дығы Хоцзе шыңын бағындырды.
1: Ал 2013 жылы Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы Қазақстан Республикасы мен Боливия мемлекетінің тұрақты өкілдері бірлесіп, екі ел арасында дипломатиялық қарым-қатынастар орнатылды.
0: 2014 жылы дәл осы күні Халықаралық банкнот қауымдастығы Қазақстан Республикасының ұлттық банкін 2013 жылдың қорытындысы бойынша күлтегін көне түркі жазбасына арналған 1000 теңгелік естелік банкнот үшін жылдың үздігі болып марапатталған болатын.
1: Ал 2022 жылдың дәл осы күнінде Алматы метросында алғашқы сейсмикалық станциялар орнатылды.
0: Ал 2023 жылы Астана опера театрында мәдениет және өнер қызметкерлерінің күніне арналған ауқымды мерекелік кеш өтті. Мұндай ауқымды шара алғаш рет өткізілді. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 1000 музыкант бір уақытта сахнада өнер көрсетті.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сәрсенбі сәтті күн болсын. Шалқар FM.
4: Қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Биыл елімізде ЮНЕСКО-ның қолдауымен жасанды интеллект бойынша халықаралық олимпиада өтеді. Бұл туралы Алтын Орда дала өркениетінің үлгісі, тарих, археология, мәдениет, бірегейлік атты халықаралық симпозиумда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.
5: Биыл тамызда елімізде ЮНЕСКО-ның қолдауымен жасанды интеллект бойынша халықаралық олимпиада өтеді. Аталған білім додасына 100 елден келетін оқушылар мен студенттер қатыспақ. Бұған қоса елімізде дүниежүзілік көшпенділер ойындары, болашақ ойындары сияқты бірегей жобалар дәріптелуде. Сондай-ақ осы жылы күзде Астанада тұңғыш рет AI фильм фестивалі де өткізіледі, деді мемлекет басшысы.
4: Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде жаңа цифрлық және көлік дәліздерін мәліметтерді сақтау орталықтарын ашу үшін жүйелі жұмыс істелініп жатқанын атап өтті.
5: Сол арқылы Ұлы Жібек жолын жаңаша сипатта жаңғыртып, көне ғасырлардағы әйгілі кітапханалардың заманауи нұсқасын ұсынуға мүмкіндік туады. Бұл шын мәнінде дәстүр мен жаңашылдық үйлесім тапқан озық заманның көрінісі болмақ, деді мемлекет басшысы.

0: Әу шіркін, дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында қымбат тыңдаушы бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. 21-23 мамыр аралығында мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай елімізде халық әуені концерттік туры ұйымдастырылады.
1: Халық әуені ұлттық руханиятты жаңғыртуға бағытталған, халықтық музыкалық мұраны заманауи форматта ұсынатын ерекше мәдени бастама.
0: Жоба аясында сан ғасырлық саз мен дәстүр сабақтастығы бүгінгі тыңдарманмен жаңа сипатта үндесіп, ұлттық өнердің терең тамырын кеңінен танытуға мүмкіндік береді.
1: Бұл енді жобаның басталуы 21 мамырға, яғни мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл жайт бастаманың символдық мәнін арттырып, оның рухани мазмұнын тереңдете түседі.
0: Енді жоба аясында министрлікке қарасты жетекші шығармашылық ұжымдар еліміздің 17 өңірінде гастрольдік сапар ұйымдастырады.
1: Концерттік бағдарламалар Абай, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Жетісу, Жамбыл, Қарағанды, Маңғыстау, Қостанай, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Ұлытау, Түркістан және де Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарын қамтиды.
0: Сонымен қатар өнер ұжымдары Шалғай аудан орталықтары мен ауылдық елді мекендерге барып, көрерменге ұлттық және заманауи өнердің үздік үлгілерін ұсынады.
1: Жобаның негізгі мақсаты жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік бағдарламалар арқылы Қазақстан халқының мәдени құндылықтарға тең қол жеткізілуін қамтамасыз ету.
0: Халық әуені жобасы Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің бастамасымен Қазақстан халық банкі акционерлік қоғамының демеушілік қолдауымен алғаш рет ұйымдастырылып отыр.

0: иә, қымбат радио тыңдарман, қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын және де бүгінгі жаңа таң сіздер үшін тек жақсылық, қуаныш, сәттілігін сыйласын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз.
1: Үш аптадан соң футбол жанкүйерлері асыға күткен әлем чемпионаты басталады. Дүниежүзілік доп додасы 11 маусым мен 19 шілде аралығында өтпек.
0: Көрермен футболдан 23 әлем чемпионатының матчтарын Қазақстан және Қазспорт телеарналары арқылы тікелей эфирден көруге мүмкіндік алады.
1: Сонымен бірге трансляциялармен қатар бір ай бойы ойын алдындағы арнайы студиялық бағдарламалар көрсетіледі.
0: 11 маусымнан бастап Қазақстан телерадио корпорациясының түсірілім топтары әлем чемпионаты өтетін қалалардан тікелей репортаждар жасап эфирге қосылады.
1: Айта кетейік, биылғы жылы әлем біріншілігі тарихта алғаш рет бірден үш мемлекетте, АқШ, Канада және Мексикада өтеді.
0: Турнир 16 қалада ұйымдастырылып, додаға алғаш рет 48 ұлттық құрама қатысады. Жалпы жарыс аясында 104 матч өткізу жоспарланған екен.

0: асқақ рух, асыл қазына, Шалқар радиосы.
1: Арнада жарнама.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Сәрсенбі сәтті күн болсын. Шалқар FM.

0: Сонымен қымбатты радио тыңдарман, еншіміздегі 2 сағатта өте шыққан екен. Таңғы 7-ден бастап таңғы тапсырма орындаған белсенділіктеріңіз үшін тағы да алғысымызды білдіреміз. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз көтеріңкі болсын. Әрбір істеріңіз жемісті де жеңісті болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз.
1: Иә, қымбат тыңдаушы, осы мемлекет шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуез әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ жарғанға. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында Топ жарған радио ойыны.
4: Топ жарған Шалқар радиосы.
5: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты ағайын. Армысыздар, барымсыздар. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Бүгін күн сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтінде қолға алған барлық істеріңіз тек қана сәттіліктермен серік болсын деп тілек тілеуші жүргізуші Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Ербол Ерсінұлы деп білерсіздер. Олай болса, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымызды топ жарған радио ойынның айналасында топтасуға шақырамыз. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Бүгін жадымызды жаңғыртамыз, зердемізді ашамыз, поэзия әлеміне саяхат жасаймыз. Олай болса, бағдарламамызды алдымен әдем әсерлі әуезді әндердің бірімен ашып алайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.

көгілдір көктемнің шуақты күнін Шалқар арнасымен бірге бастап отырған барша тыңдармандарымызға қайырлы күн, тыңдарман қауым дейміз. Бүгінгі күні қолға алған барлық істеріңіз тек қана сәттіліктермен серік болсын. WhatsApp номеріміз 8700-393-82 екенін ең алдымен істеріңізге сала кеткенді жөн көріп отырмыз. Бүгін өлең өлкесіне саяхат жасаймыз. Олай болса, алғашқы өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар. Көктемім. Ойыма оралды өткенім, сен мені жазғырма сөкпегін. Бостаннан бозарып тұрмын мен, жанымды жылытшы көктем. Жерініп жаздыңда бағынан, күз келсе мұң басып қамғам. Дақ көріп қаңтардың қарынан, көктемім, мен сені сағынам. Сейілтіп көктегі бұлтыңды, көктемім, аша ғой құлпыңды. Жадырап шаттанып күлейін, жадымнан шығармай бұл күнді. Жерімді меніңгім ұғынсын, о көктем, бәрінен сұлусың. Болмаса нөсерлет дамылсыз, бар гынам жаңбырмен жолсын. Көктем, көктем. Көгілдір көктемнің жарқын жазға ұласар соңғы күндерінде көктем туралы әсерлі өлеңдердің бірін тыңдап алдық. Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? Бұл кімнің өлеңі? Жауаптарыңызды 8700-393-82 WhatsApp номерінде күтеміз.

0: Шалқар арнасында көктем туралы тамаша ән шырқалды. Көктем жайындағы өлеңді көктем туралы өлеңмен, әнмен сабақтап отырған Ербол Ерсінұлы. Сонымен жаңа ғана өздеріңіз тыңдаған көктем туралы өлең кімнің өлеңі болды? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? Бізде түрлі жауап нұсқалары бар. Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі деген жауап нұсқасы бар. Жұматай Жақыпбаевтың өлеңі. Тоқтарәлі Таңжарықтың өлеңі болуы мүмкін деген жауап нұсқалары бар. Бізде дұрыс жауап нұсқалары да бар. Қателесіп жатқан тыңдармандарымыз да баршылық екен. Сол себепті өлеңді тағы бір мәрте тыңдап көрейік. Көктемім. Ойыма оралды өткенім, сен мені жазғырма сөкпегін. Бостаннан бозарып тұрмын мен, жанымды жылытшы көктемім. Жерініп жаздыңда бағынан, көз келсе мұң басып қамғам. Дақ көріп қаңтардың қарынан, көктемім, мен сені сағынам. Сейілтіп көктегі бұлтыңды, көктемім, аша ғой құлпыңды. Жадырап шаттанып күлейін, жадымнан шығармай бұл күнді. Шерімді меніңгім ұғынсын, о көктем, бәрінен сұлусың. Болмаса нөсерлет дамылсыз, бар гынам жаңбырмен жолсын. Көктем, көктем. Сонымен бұл кімнің өлеңі болды? Бізде дұрыс жауап нұсқалары көбейіп жатыр. Ең бірінші болып дұрыс жауап нұсқасын жолдаған Асылжан атты тыңдарманымыз, Алматыдан тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Ардақ, Күләш апамыз Сарағаштан, Ерлан Буданов, Тұраппек, Нұрман ағамыз Отырардан, тіпті Нұрман ағамыз бұл өлеңді жақында жасырғансыздар деп айта кетіпті. Көктем әлі біткен жоқ. Жазға әлі санаулы болса да күндер бар. Сол себепті көктем туралы тағы бір мәрте өлеңді тағы бір мәрте тыңдаудың артықтығы жоқ шығар деп ойлаған едік. Бағлан Жұманов дұрыс жауап нұсқасын жолдапты. Әрине, бұл біздің әріптесіміз Шалқар арнасының жүргізуші редакторы Бақыт Жағыпардың көктемім деп аталатын өлеңі болатын.
1: Әй, бәрекелді!
0: Мына марапат қошеметтің барлығы тек сіздерге арналып жатыр. Қымбатты жеңімпаздарымыз, олай болса уақытты оздырмай келесі өлеңге кезек берейік. Мұқият тыңдаңыздар.
2: Жұбат Паша, жүрегім көнер емес. Көз алдымда сырғуда нелер елес. Сағыныш қой, сағыныш саған деген, ойға шомып ұйқымда келер емес. Ойлардың да орманы қалың екен. Қандай жанмын? Қандай жанмын таңғаламын жаны бекем. Ғашығыма әсем ән жазып едім, дауыстатпай қор болдым әніме пен. Шаншымашы жүрегім, шаншымашы, мен ғана ма әлемнің ғашық жаны? Арманыңның орында армандарын сосын бірге болармын сәрші дашы. Ал әзірге жүрегім, шаншымашы.
0: Сонымен бұл кімнің өлеңі болды? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? Бізде жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Бағлан Жұманов дұрыс жауап нұсқасын жолдадыңыз. Әрине, біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Әзімхан дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Нұрман ағамыз жауап нұсқасын жолдап үлгерді. Бірақ бізге хабарласып жатқан басқа да тыңдармандарымыз бар, қателесіп жатқандар да бар екен. Сол себепті сіздерге мүмкіндік береміз. Асылжан да міне дұрыс жауап нұсқасын жолдап үлгерді, Светлана да дұрыс жауап нұсқасын жолдады дей тұрғанмен бізде басқа да тыңдармандарымыз бар екен, ұмытпа.

0: сағат 32 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана тыңдаған өлеңдеріңізге байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Дәл осы өлеңнен мүдірмейтін шығарсыздар, шатаспайтын шығарсыздар деп ойлап едім. Қателесіп жатқан тыңдармандарымызда бар екен дей тұрғанмен бізде дұрыс жауап нұсқасын жолдаған тыңдармандарымызда өте көп. Әзімхан, Бағлан Жұманов, Нұрман ағамыз отырардан дұрыс жауап нұсқасын жолдап отырған Светлана, Асылжан, Ерлан Буданов, Тұраппек. Бұл өлеңнің ән нұсқасы да бар дейді. Міне осындай жеңімпаздарымыз бар бізде. Шатасып қателесіп жатқан тыңдармандарымыздың да бар екенін айтып өттім. Сол себепті өлеңді тағы бір мәрте тыңдап сіздерге тағы бір мүмкіндік берейік.
1: Жұбатпашы, жүрегім көнер емес, көз алдымда сырғуда нелер елес. Сағыныш қой, сағыныш саған деген, ойға шомып ұйқымда келер емес. Ойлардың да орманы қалың екен. Қандай жанмын, қандай жанмын, таңғаламын жаны бекем. Ғашығыма әсем ән жазып едім, дауыс таппай қор болдым әніметен. Шаншымашы жүрегім, шаншымашы, мен ғана ма әлемнің ғашық жаны? Арманыңның орында армандарын сосын бірге болармыз сәрші дашы. Ал әзірге жүрегім шаншымаш.
0: Жаңа аты жөндері аталып өткен тыңдармандарымыздан басқа дұрыс жауап нұсқасын жолдаған тыңдармандарымыз болған жоқ. Сол себепті аты аталған тыңдармандарымызды жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Мына қошемет марапаттың барлығы өздеріңізге бағышталғанын біліп отырсыздар әрине. Сондықтан біз ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі өлеңді мұқият тыңдауға тырысыңыздар.
2: Түс көрдім, маңайымыз желек екен. Бәріміз шадыманбыз, ақ көйлегі желбіреп келеді екен кешегі налыған қыз. Жетерміз бір бақыттың бағасына, көгерер көсеген бол. Айналыпты даңғылға нанасың ба, батыс пен шығыстың арасына екеуміз төсеген жол. Вокзалды да сарайаз тоңдырмайды, көктемге тұрады құсап. Мен секілді қиялмай қол бұлғайды, пойызға шығарыпса. Болмас егер жүрегің мұздан жаным, бір хабар айтар едің, көріп кетші гүліңнің бір жарғанын қайта келіп.
0: Сонымен қай ақынның қолтаңбасын тыңдадыңыздар? Бұл кімнің өлеңі болуы мүмкін? Ойланыңыздар. Біз сіздердің жауаптарыңызды 8 700 390 22 82 WhatsApp номерінде күтеміз.

0: Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Біздер мен сіздерді байланыстырып отырған WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Бүгінгі топ жарған радио ойында Бақыт Жағыпардың және Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін жасырдық. Үшінші өлеңнің жауабын күтіп отырмыз. Түрлі жауап нұсқалары да келіп түсіп жатыр. Динара Мәліктің өлеңі, Әлия Дәулетбаеваның өлеңі, Айжан Тәбірақ қызының өлеңі деген түрлі жауап нұсқалары бар. Дұрыс, бізде әзірге екі ғана дұрыс жауап нұсқасы бар. Оның біріншісі Ерлан Будановтан келді, және екіншісі Тұраппектен жолданып отыр. Дұрыс жауап нұсқалары аз болып тұр. Сол себепті сіздерге тағы бір мүмкіндік береміз. Мұқият тыңдаңыздар.
1: Түс көрдім, маңайымыз желек екен. Бәріміз шадыманбыз, ақ көйлегі желбіреп келеді екен. Кешегі налыған қыз. Жетерміз бір бақыттың бағасына, көгерер көсеген бол. Айналыпты даңғылға нанасың ба, батыс пен шығыстың арасына екеуміз төсеген жол. Вокзалды да сарай аз тоңдырмайды, көктемге тұрады ұқсап. Мен секілді қиялмай қол бұлғайды, пойызға шығарып сап. Болмас егер жүрегің мұздан жаным, бір хабар айтар едің, көріп кетші гүліңнің бір жарғанын қайта келіп.
0: Әрине, бұл жетісулық ақын қыздарыңыз Сағыныш Намашшамованың өлеңі болатын. Бізде қосымша жауап нұсқалары келіп түскен жоқ. Жеңімпаздарымыз Нұрман аға, Тұраппек және Ерлан Буданов. Жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Уақытты оздырмай, келесі өлеңге кезек берейік. Мұқият тыңдаңыздар.
1: Көріп тұрып құшалмаудың қайғысын, сезіміңді тұсаулаудың қайғысын, қанат бітіп ұшалмаудың қайғысын менен артық кім білсін. Тек көзбенен аймалаудың қайғысын, тек жолда тайғанаудың қайғысын, оңашада ойғамаудың қайғысын сізден артық кім білсін. Тілдесе алмай,

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. Бір сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыкованым. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп атырмын. Бір қызым ішіп атыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Зарина Омарованың орындауында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Жан гүлім».

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, ел астанасының уақыты дәл қазір 11:31 көрсетуде. Бүгінгі сөз хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі эфиріміздің қонағы құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының құрметті журналисі, Павлодар облысының құрметті азаматы, белгілі журналист әрі қаламгер Ғалия Балтабайқызы. Сәлеметсіз ба, Ғалия апай, қалыңыз қалай?
2: Бүгінгі өте жақсы, рахмет шақырғандарыңызға.
1: Иә, Ғалия Құсайынқызы, қазақ журналистикасында өзіндік қолтаңбас қалыптасқан радио журналистикасының дамуына үлкен үлес қосқан тұлғалардың бірі. Ұзақ жылдар бойы Қазақ радиосының Павлодар облысындағы меншікті тілшісі қызметін атқарып, ел ішіндегі әлеуметтік, яғни рухани, мәдени мәселелерді көтеріп келеді. Сонымен қатар Ғалия Құсайынқызы бірнеше кітаптың авторы. Оның еңбектерінде тұлға тағдыры, адамдық қасиет, ұлттық құндылықтар мен қоғам мәселелері кеңінен көрініс табады. Бүгін біз журналистиканың өткені мен бүгінгі, яғни бүгіні, ақпараттың жауапкершілігі, қоғамдағы руханият және де шығармашылық жол туралы әңгімелесетін боламыз. Ғалия Құсайынқызы, жалпы журналистикаға алғаш келген сәтіңіз, ол кезде бұл мамандықты қалай елестеттіңіз?
2: Алғаш мен журналист болам деген арманым 5-ші сыныпта оқып жүрген кезде басталды. Сол кезден бастап аудандық газеттерге, облыстық газеттерге кетті. Бала оқушы бола жүріп, мақала жазып жүрдім. Шағын-шағын жаңалықтар беріп жүрдім. Содан біздің облысымызға ата әйгілі балалар ақыны, Павлодар облысының меншікті тілшісі, облыстық газеттің Мүбәрәк Жамбалиновтың шығармашылығы мені өте қызықтырып жүрді. Сол кісіге еліктеп, журналист боламын деп армандадым. Мектепті бітіргеннен кейін КазГУ-дың журналистика факультетіне оқуға түстім. Бірінші қызметім сол оқи жүріп Қазақ радиосына жұмысқа келдім. Алғаш енді дипломым жоқ қолымда, жаңа ғана оқуға түскен студентпін. Қазақ радиосының машбюро дейді ғой, ол кезде машинистка болып қызметке алындым. Себебі анам зейнетақы қалмайтынның, жалғыз ағам болды, өзінің 5 баласы болды. 60-шы жылдар өмірдің жаңа тұралап қалған кезінен жаңа-жаңа ғана көтеріліп келе жатқан шағы ғой. Сондықтан қызмет істе жүріп, оқуды өзім мақсат еттім. Ең бірінші сол Қазақ радиосына қызметке алып келген Нұрсұлтан Әлімқұлов ақын ағамызды ұмытпаймын, әлімге шейін есім алам. Содан кейін Сәркен Оспанов Шалқар редакциясының алғашқы бас редакторы болған, сол кісілердің қамқорлығы мен журналистикаға баулығы, ақыры сол Шалқар радиосында да, Қазақ радиосында да, жаңа өзің айтқандай Павлодар облысының меншікті тілшісі болып қызмет етіп, жаңағы бала кезімдегі арманымды жүзеге асырдым деп ойлаймын.
1: Ал енді сіз еңбек еткен кезеңде радио журналистикасының ықпалы өте күшті болды. Сол кездегі радионың қоғамдағы рөлі қандай еді?
2: Ол кездерде, ол заман енді қалай айтуға болады, ең үгіт насихат жұмысын жүргізген, ұлттық мүддемізді қолдаған, ұлттық мәдениетімізді өркендеткен негізінен Қазақ радиосы деп айтам. Себебі Қазақ радиосы арқылы телевидение шықты, телевидениеде өзіндік үлес қосты, бірақ негізінен радионың рөлі ерекше болды. Себебі халық өзінің ұлттық мәдениеті мен жаңағы әдебиетін, барлық шығармаларды, не жаңалық болып атыр, барлығын Қазақ радиосынан тыңдайтын. Себебі Қазақ радиосын тыңдамайтын ол кезде адам болған жоқ деп ойлаймын мен. Сол мысалы барлық журналистердің барлығы, газеттің де журналистері, телевидениенің журналистері де Қазақ радиосынан шыққан әріптестер арқылы, біздің әріптестеріміз арқылы дамыды деп айта аламын. Қоғамдағы рөл ерекше болды.
1: Ал енді ұзақ жылғы тәжірибеңізде сіздің материалдарыңыз немесе жазбаларыңыз қоғамға нақты әсер еткен, мәселен шешуге ықпал еткен жағдайлар болды ма?
2: Болды әрине. Менің ұстазым, жаңа алдында айтып өттім ғой, Мүбәрәк Жанбалинов, жай ғана журналист болмауың керек, халыққа қызмет етуің керек, халықтың мұң мұқтажын, талап тілегін қанағаттандыруың керек, сен сонда ғана нағыз журналист боласың деп мені о бастан солай тәрбиеледі. Сондықтан да болар, өзі кеңестер үкіметі кезінде біздің ұлттық мәселелеріміз шешілген жоқ қой, шынын айту керек. Тіпті өзіміздің ана тіліміз қазақ тілінде сөйлегеннің өзінде, сен неге өз ана тіліңде сөйлеп тұрсың, қазақша сөйлеме, біздің тілде сөйле деп нұсқап өзімізді кекеткен, қатқан кездер болды ғой, ол енді шындық. Сондықтан да біздің өз жерімізде отырып қазақ мектептерінің болмағаны, қазақ бала бақшаларының жоқтығы, қазақ театрының болмауы менің облысымда, солар мені қатты толғандырды. Сондықтан да екі басыда екі бірдей Совет үкіметінің кезінде Қызыл империяның қаны тамып тұрған кезде екі бірдей қазақ мектебін ашуға мұрындық болдым. Сол үшін жаңағы орталық партия комитетіне Әбіш Кекілбайдың алдында болып осы мәселені көтеріп, бір емес екі басыда екі бірдей қазақ мектебін ашқыздым. Павлодар облысында соғыс жылдары қазақ театры өртеніп кеткен ғой. Сол қазақ театры өртенсе де қазақтың өнері өртенген жоқ деп хабар жасап, облыста ол хабарымды эфирге бермеді. Республикада Шерхан Мұртаза көріп хабарды эфирге бергізіп жіберді ғой. Ал қазақ мектептері туралы тағы да телевидение мен радиодан хабар жасағанда облыста бермей, ол кезде Сағат Әшімбаев хабарды эфирге бергізіп жіберді. Міне көрдіңіз бе? Ол кісілердің өзі де ұлт жанды, ұлтшыл, нағыз патриот адамдар еді ғой. Міне сол біз сияқты журналистерді ол кісілер қолдады. Соның арқасында ұлттық мәселелерді, ұлттық мәдениетімізге қажетті көптеген мәселелерді шештік біз.
1: Ал енді жақында жарық көрген «Тұлғалар жауһар жандар» кітабыңыздың негізгі мақсаты қандай болды? Толығырақ айтып кетсеңіз.
2: Мына соңғы үш жылда осы «Тұлғалар» циклімен «Тұлғалар асыл жандар», «Тұлғалар ғажап жандар», үшінші кітабым «Тұлғалар жауһар жандар» деген кітап жазып шықтым. Бұл кітап 22-ші кітап. Мына зейнетке шыққаннан кейін немен айналысуым керек? Жиналған архивтерім көп, тақырыптар бар, сондықтан кітап жазумен айналыстым. Зейнетке шыққаныма 22 жыл болыпты. 22 жылда 22 кітап жазыппын. Әр жылда бір кітапты өмірге әкеліп отырдым. Менің енді бұл хоббиім сияқты болды ғой.
1: Иә, енді кітапқа енген тұлғаларды қандай өлшемдермен немесе ерекшеліктеріне қарап таңдадыңыз?
2: Иә, бұл кітаптың өмірге келуіне президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың адал табыс, адал еңбек, адал адам деген қағидаты маған қатты әсер етті. Біздің соңғы кездерде айтамыз ғой, сыбайлас жемқорлық, коррупционерлер, жемқорлар, ақша жеп жатыр, елімізді тонап жатыр деген мәселелерді көп айтып кеттік қой. Ал енді осыған қарама қарсы қызмет етіп атқан, еліне адал қызмет көрсеткен адамдар бар ғой арамызда. Міне соған байланысты осы тұлғалар деген кітабымды соның негізінде жаздым. Бұның ішінде мысалы ең бірінші, енді мен өзім Павлодардың қызы болғандықтан әулие, философ, ақын, елге танымал, кезінде жабулы жатқан Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің өмірінен бастадым. Өзім 4 хабар жасағам, телехабар бірінші болып оның аты шықпай жатқан кезде сол Мәшһүр Жүсіп Көпеевтен бастадым да, сосын өзім Иса Байзақовтың шығармашылығын зерттеп жүрген адаммын ғой. Сол Иса Байзақовпен қостап, қасымда кезінде шығармашылығыма әсер еткен Фариза Оңғарсынова, Шерхан Мұртаза, сонда енді өзіме ерекше бір тұлға болып көрінген адамдардың жаңағы осы кітапта жазу арқылы бүгінгі ұрпақты осындай жақсы адамдар арамызда бар деген мақсатпен жазылған кітап.
1: Иә, тұлға деп кеттіңіз ғой, енді сол жалпы сіз үшін тұлға деген кім?
2: Тұлға бұл өмірдің бар қиындығы мен жақсылығын көрген және ақ пен қараны ажырата алатын, өз іс-әрекетіне жауап беретін, өзі жеке шешім қабылдайтын, алдына қойған мақсаттарын жүзеге асыратын адам деп ойлаймын. Тұлға басқа адамдарға ұқсамайды. Олардың өмірге деген көз қарасы да ерекше. Ол тура адам, көптің бірі емес, ол бірегейі, дара адам. Оның өз келбеті мен ой-пікірі бар. Басқаларға үлгі болатын адам. Кітаптағы менің осы әрбір кейіпкерім, өзінің қоғамға сіңірген адал еңбегімен көрінген адамдар. Міне, содан барып мен осындай енді тұлғаның кейіпкерімнің келбетін жасадым деп ойлаймын. Себебі мына әрбір осы кітаптың тұсаукесері болғанда онымен алдын ала танысқан адамдардың пікірі солай деп, бұл дегенің шын мәнісінде еңбек адамының, жаңағы халқына қызмет еткен адамның еңбегін көбінде біз бағаламаймыз, адамдарды ұмытып кетеміз. Ал енді мына Фейсбукты оқытып отырсаң, адамдар бір-бірі бір пікір жазып атса, екінші өзінің басқа бір пікірін айтып, бір-біріне бір қалай айтайын енді, қысастық жасайды. Ондай болмауымыз керек. Біз бір-бірімізді қолдауымыз керек. Қазіргі заманда бір болуымыз керек. Ұлтымыз бір болу керек. Сонда ғана біз тәуелсіз елімізді бүкіл жер шарына, әлемге тантар едік деп ойлаймын. Сондықтан да осындай жақсы адамдар арамызда көбейсін деген мақсатпен тағы да айтам, жазылған кітап.
1: Тамаша. Ал енді сұхбат алу кезінде адамның шынайы болмысын қалай танисыз, Ғали апай?
2: Мен енді оны сұхбат алу алдында емес, сол адамды біліп жүріп, көріп жүріп, танып жүріп, жүрген адамдан барып сұхбат аламын. Себебі білмейтін адамның, мысалы сен мені білесің ғой, мысалы талай кездестің, талай біз әңгіме құрдық, хабар жасадық деген сияқты. Ал енді мен білмеген адамды бірден сұхбатқа шақыра алмаймын. Ол үшін мен ол адамды білуім керек, тануым керек,
1: зерттеуім керек дейсіз
2: ғой. Зерттеуім керек.
1: Сіздің байқауыңызша нағыз зиялы адамға тән ортақ қасиеттер бар ма?
2: Әрине бар. Тұлға мен зиялы адамның арасында ортақ қасиет бар. Ол екеуін бір-бірінен алып жаруға болмайды. Олардың екеуі де мәдениеті жоғары, ой санасы озық, ұлттық мәселелерге деген жеке басының мүддесінен гөрі ұлттық мәселені жоғары қоятын, елді ойлайтын, халықтың мұң мұқтажын бағанаға айтып кеткен талап тілегін қанағаттандыратын адамдардың көбі зиялы қауымның арасынан шығады және тұлға, жаңағы тұлға деген адамымыздың бейнесінен көреміз.
1: Ал енді қазіргі журналистикада сіз үшін ең маңыздысы қайсы? Жеделдік пе, әлде терең сараптама ма?
2: Мен өзім ойлаймын, журналистикада жеделдік пен терең сараптама екеуі бірдей қатар жүру керек деп ойлаймын. Біз енді журналист болғаннан кейін бүгінгі болып жатқан оқиғаларды жедел жеткізуіміз керек. Жедел жеткізе отырып, сол неге сараптама да беруіміз керек. Ол үшін біз ойланып алуымыз керек, сол тақырыпты зерттеуіміз керек, білуіміз керек. Сонда ғана жаңағы екеуі бірдей қатар жүреді.
1: Кеше ғана өзіңіз туған өлкеңізге барып, кітабыңыздың тұсауын кесіп келдіңіз, иә? Жалпы қалай өтті?
2: Керемет өтті. Туған жерге туыңды тік деп бағана өзіңе әңгіме арасында айттым ғой. Бір ел ақсақалы, балам, не істеп жүрсің Алматыда? Осы жаққа келіп, еліңе, туған жеріңе қызмет етпейсің ба деді. Сосын мен келем ғой еліме. Зейнетке шыққаннан кейін сен неге керексің деп сөйледі. Еліңе қызмет ет деді. Сондықтан да мен сол 3-4 жыл Қазақ радиосында қызмет істеп жүрдім де, бірден Қазақ радиосының меншікті тілшісі болып кетіп, бүкіл облыстың жаңағы проблемасын көтеріп, қажетті мәселелерін зерттеп, соны эфирге беріп отырдым. Сондықтан да туған жерім менің қызметімді, еңбегімді білет, қадірлет, жақсы қарсы алды. Керемет болды.
1: Өзіңіздің ойыңыздағыдай өтті.
2: Ойдағыдай өтті.
1: Жалпы қысқа, контенттің көбеюі, ұзақ сараптаманың азаюы ойлау мәдениетіне қалай әсер етіп жатыр деп ойлайсыз?
2: Енді қысқа, контенттің әлеуметтік желілердегі басым болуы адамдардың ойлану қабілетін төмендетеді деп ойлаймын. Содан ойлау қабілетіміз азаяды, ақпаратты бірден қабылдай алмаймыз. Ал ұзақ сараптама адамды фактілерді салыстыруға және өзің естіген ақпараттан қорытынды жасай аласың. Мен өзім солай ойлаймын.
1: Ал енді әлеуметтік желілер журналистің жұмысын жеңілдетті ме, әлде күрделендірді ме?
2: Менің ойымша, қазіргі әлеуметтік желілердегі дайын ақпараттар журналистің жұмысын жеңілдеткенмен, оның сұрағына дайын жауап алған менен, екінші жағынан олар кей кездерде фейк болмаған нәрселерді беріп жібереді. Оның шындығын зерттемей беріп жібереді де, содан кейін әлеуметтік желіде дау шығады, шу болады, әркім өзінің ойын айтады деген сияқты. Сондықтан журналистер сол жаңағы фактілерді тексеріп барып, эфирге жіберсе, газетке жазса, телевидениядан көрсетсе дұрыс болар еді деп ойлаймын. Блогерлерге негізінен сене бермеу керек, себебі олар журналист емес. Олар журналист емес, журналистикадан маман білім алған жоқ, сабақ алмаған. Мен өзім солай ойлаймын.
1: Ал енді қазіргі кезде кез келген адамның ақпарат тарату мүмкіндігі бар. Осындай жағдайда кәсіби журналистің басты ерекшелігі неде болуы мүмкін?
2: Нағыз журналист өзі дайындаған ақпараты мен хабарларының шынайылығына жауап беріп отыру керек. Ақпарат дайындау барысында болған уақиғаны бүге-шігесіне дейін зерттеп, жаңа да айттым ғой, фактілерді құзыретті жаңағы мекемелерден алу керек. Болған уақиғаға өзі барып қатысу керек. Көзімен көру керек, адамдармен кездесу керек. Міне сонда ғана дұрыс, нақты ақпаратты біз тыңдармандарымызға жеткізе аламыз.
1: Ал енді журналистер шындықты толық айта алмайды деген пікірге көзқарасыңыз қандай?
2: Енді ол бір жағынан шындық. Көбінде біздер енді өз міндетімізді атқару үшін мына қызмет етіп отырған мекемеміз, мысалы, не радио, не телевидение, не газет, солардың қай шеңберде жұмыс істеп жатыр, соған біз қарап отырымыз керек, оны аттап кете алмаймыз, ол шындық. Сондықтан да дұрыс ой деп ойлаймын. Бірақ кей кезде өзің дәлелді мысалдармен, фактілермен келтіре алсаң, шындықтың нәтижесіне жетуге болады.
1: Ол үшін табуға болады, айтудың,
2: болады. Ол үшін күресуің керек, зерттеуің керек, дәлелдеуің керек, фактілеріңді нақты жеткізуің керек.
1: Ал енді сіз үшін журналистің басты принципі не?
2: Басты принцип журналист шынайы болу керек. Еңбекқор болу керек. Фактілерді бұрмаламауымыз керек.
1: Жан-жақты болу керек.

0: тәрбие, жауапкершілік, үшеуі де бір бірімен тығыз болу керек. Осы үшеуін жүзеге асып отырсаң, сонда ғана біз жаңағы өзіміздің ойлаған ойымызды жүзеге асыра аламыз. Осы үшеуін бір бірінен бөлмеу керек. Білімің де болу керек, сен тәрбиең де болу керек ортаңнан алған. Жауапкершілік өзің мысалы алған мәселені тыңдарманыңа жеткізу үшін сен жауапты болуың керек. Сол жауапкершілік.
1: Ал енді бүгінгі қоғамдағы руханият пен мәдениетке қатысты қандай негізгі мәселелерді байқайсыз? Кеңірек тарқатып, толық жауап берсеңіз.
0: Енді бұл өте біздің мәдениетіміз, қазақтың мәдениеті, оның ішкі, сыртқы көріністері, ұлттық жаңағы өзімізге пайдалы, қажетті жастарымызға қазір көп не жетпейді, не жетпей жатыр. Шын мәнісінде олар біздің ұлттық мәдениетімізге көңіл аударып жатқан жоқ. Қазір тек қана мына өзің ойлаш, мына телефонда отырады да, не болса сол бір қайдағы бізге керек емес нәрселермен айналысады. Так күн таңертеңнен кешке дейін күні бойы сенімен бір амандасады да өте шығады да барып қолына телефон ұстайды. Қай жерде отырса да, үйде отырса да, түзде отырса да, сабақта отырса да. Міне сондықтан да біз өзіміздің мәдениеттілігімізді жаңағы оларға жеткізу үшін балалармен жақсы жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын мен.
1: Ал енді сізден жас журналистер мен оқырмандарға бір ғана түйін сөз, немесе өмірлік кеңес айтуды сұрасақ.
0: Журналист жаңа хабарымыздың басында айттық қой. Еңбекқор болу керек, шыншыл болу керек, турашыл болу керек. Сосын айналасындағы адамдардың, мысалы, журналистен кез келген адам көмек сұрайды. Көмек сұрап келеді. Сондықтан да ұлтымыздың ұлттық мүддесін, олардың талап тілегін қанағаттандыруға біз қызмет етуіміз керек. Солай біз журналистерді тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін журналист халықпен араласу керек. Неге сіздер мысалы қазір мына қазіргі заманның талабы бойынша көбінде мысалы шет жаққа, ауылға, адамдардың арасына көп біз сияқты бара бермейсіңдер. Сондықтан да елмен, ауылмен, халықпен араласу керек. Сосын айналадағы болып жатқан жайды көрсетуің керек, айтуың керек. Сол үшін журналист халықпен бірге болу керек. Бәрібір бірге болу керек. Халықтың талап тілегін қанағаттандыру керек. Менің ойым солай. Білмеймін, бізді солай тәрбиеледі.
1: Ал енді қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі сөз бағдарламасында біз белгілі журналист, қаламгер Ғалия Балтабайқызымен мазмұнды сұхбат құрып отырмыз. Әңгіме барысында журналистиканың қоғамдағы орны, жалпы ақпараттың жауапкершілігі, руханият мәселесі және қазіргі медиа кеңістіктің бағыт-бағдары кеңінен сөз болды. Ғалия Құсайынқызы өз тәжірибесі арқылы радио журналистикасының қоғамға әсері, шынайы ақпараттың құндылығы және де кәсіби журналистке қойылатын талаптар туралы терең ойлармен бөлісіп кетті. Сондай ақ тұлғалар жауһар жандар кітабының жазылу тарихы мен ондағы тұлғаларды таңдаудағы ұстанымдары да ерекше атап өтілді. Енді сұхбаттан түйгеніміз, журналистика тек қана ақпарат жеткізу құралы емес, ол қоғамның ой санасына ықпал ететін, рухани бағыт беретін үлкен жауапкершілік алаң екен бәріміз де білеміз. Бүгінгі ақпарат тасқыны заманында кәсіби біліктілік, шынайылық және адамдық ұстаным өз маңызын жоғалтпайды. Яғни студиямызға келіп ашық әрі тағылымды әңгімеңіз үшін рахмет айтамыз. Ғалия апай, өзіңіз эфир соңында тыңдаушыларға айтарыңыз болса, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы.
0: Осы жақында ғана Алматыға Шалқар радиосының 60 жылдығына барып келдік. Өзіммен бірге қызмет істеген әріптестерімді көрдім. Бір

0: ерекше сондай жылылық, сол қуанышты кезеңді басынан өткердім. Балалық шағым есіме түсті. Жас кезімдегі қызметтегі күндерім есіме түсті. Достарыммен кездестім деген сияқты. Жалпы Шалқар радиосы біздің ұлттың мүддесін қолдайтын, қорғайтын, ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттайтын ерекше радио ғой. Міне, осы бұрынғы бағытынан, біздің кезіміздегі бағытынан осы күнге дейін алып келе жатыр. Сондықтан да өте риза болдым. Бұрынғы отырған өзіміздің хабар жүргізіп отырған студияларымызды көрдік. Қандай керемет, қатты толқыдық. Сондықтан да мына Қазақ радиосының өмірін арман қарай жалғастырып жатқан біздің Шалқар радиосы аман болсын деймін. Шарықтай берсін деймін. Және Шалқар радиосын әлемнің түкпір-түкпірінде біздің қазақ бауырларымыз тыңдап жатыр ғой. Олар бір мәз боп жатады. Қазақтың дауысын естіп, үнін естіп. Сондықтан да Шалқардың шаңырағы биік болып, үні әлемді шарықтай берсін деймін.
1: Рахмет. Қадірлі тыңдаушылар, Шалқар радиосының тікелей эфирінде бүгінгі сөз хабары болды. Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.
0: Рахмет.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Жаңа конституцияны қабылдау жаңа мемлекеттік модельге көшкенімізді білдіреді. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин мәлімдеді. Оның сөзінше, алғашқы кезеңде 5 конституциялық заң қабылданады. 8 конституциялық заңға, 60 кодекс пен заңға түзетулер енгізіледі. Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтіп жатыр. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң жобасы екінші оқылымда қаралады. Оның мақсат міндеттері туралы бірлескен комиссия төрайымы депутат Үнзила Шапақ баяндады.
3: Заң жобасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы президентінің арнайы жолдауымен парламент мәжілісінің қарауына енгізілді. Конституциялық заңның жобасы Қазақстан Республикасы президентінің және Қазақстан Республикасы вице-президентінің құқықтық жағдайын анықтайды. Заң жобасы 8 тараудан және 43 баптан тұрады және қолданыстағы конституциялық заңмен белгіленген құқықтық реттеудің негізгі қағидаттардың мирастық сабақтастығын сақтап қалды. Сонымен қатар заң жобасы 2026 жылғы конституцияның ережелеріне бейімдеуден және жаңа мемлекеттік билік институттарын құруға байланысты нормаларды енгізуден басқа алдыңғы актыда түзілген нормалар айтарлықтай пысықталып, редакциялық тұрғыдан жақсартылды.
2: Бүгін Қазақстан Халық Кеңесі конституциялық заң жобасы қаралады. Халық Кеңесі азаматтардың мемлекеттік шешімдер қабылдау үдерісіне қатысуының нақты тетігіне айналуы тиіс. Бұл туралы депутат Нұртөре Жүсіп хабарлады.
4: Заңға сәйкес елімізде конституциялық мәртебеге ие жоғары конституциялық орган Халық Кеңесі құрылады. Оның басты мақсаты қоғам пікірін мемлекеттік шешімдер қабылдау үдерісінің ажырамас бөлігіне айналдыру. Халық Кеңесі тек диалог алаңы емес, ол халықтың шынайы үнін жеткізетін, стратегиялық деңгейде ықпал ететін бірыңғай институт болады. Аталған заң демократиялық қағидаттарды одан әрі нығайтады. Ашықтық, жариялылық және есептілік жаңа деңгейге көтеріледі. Мемлекет қоғам сұранысына жедел әрі жүйелі жауап беретін құрылым ретінде дамиды. Азаматтардың мемлекеттік басқарудағы рөлі артады. Егер бұрын кейбір бастамалар тиісті деңгейде ескерілмей қалса, енді Халық Кеңесі арқылы олар институционалды түрде қаралатын болады. Бұл президент ұсынған халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының нақты көрінісі.
2: Өзге де ақпараттар, Көкшетау мен Степногорск қалаларында жылу желілері жаңартылады. Тиісті жұмыстарға үкімет резервінен 3.9 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы Ақмола облысы әкімінің бірінші орынбасары Елдос Рамазанов мәлімдеді.
5: Оның ішінде Көкшетау қаласына номер 1 және номер 2 аудандық қазандықтардағы технологиялық және қосалқы жабдықтарда жөндеу жұмыстарын жүргізуге 1.2 миллиард теңге бөлінді. Аталған іс-шаралар технологиялық жабдықтардың тозу деңгейін 45%-дан 42%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Степногорск қаласында 2.7 миллиард теңгеге диаметр 530 мм болатын 7,5 км жылу желілерін реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. Нәтижесінде тозу деңгейі 68%-дан 64,5%-ға дейін төмендейді. Жалпы алғанда 2026-2027 жылдардағы жылыту маусымына дайындыққа облыстық бюджетте отын сатып алу және жөндеу жұмыстарын жүргізу шығындарын қоса алғанда 15 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылды.
2: Жамбыл облысында 50 жылдан бері жөнделмеген жол ел игілігіне берілді. Ескі күйік асуы 7 миллиард теңгеге жуық қаржыға қайта жаңартылды. Аталған жол Өзбекстан, Қазақстан, Қытай халықаралық дәлізінің бір бөлігі саналады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Дархан Иманашев хабарлады.
6: Құйық асу салғанда бұл нысан қажеттілігі жоқ деп есептелді. Бірақ қазір пайдалануға тапсырылғаннан кейін біз көріп жатырмыз. Бұның қажеттілігі мол, себебі тәулігіне 4,5-нан астам жүк көлігі өтеді. Нысаннан өткен себебімен біз оны ұлғайту қажет болды және қалпына келтіру қажет болды. 24 жылдан бері айналыса бастадық, 10 айдың ішінде осындай нәтижеге жетіп жатырмыз.
2: Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 472 теңге 9 тиын, евро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 51 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады 26 градус жылы, Алматыда күн бұлтты 24 градус нөлден жоғары, Семей Өскемен Ақтау Қонаевта 22, Петропавл Павлодар Қарағанды Талдықорғанда 25, Жезқазған Қызылорда Тараз Көкшетауда 27, Ақтөбе Қостанай Шымкент Ақтау Түркістан қалаларында 29, Атырау Оралда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
7: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
8: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
9: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Сырғатын. Әуе толқынында түскәуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз қазақтың боямасыз болмысы мен әуезді ән жырының шыны мен сырының жаршысы Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын дәл қазір өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрісетін жағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды назды әндері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әсем әнмен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Қадірлі тыңдарман, осы жаңа ғана өздеріңіз тыңдаған ұлттың үні Шалқар радиосының әнұранын орындаған әрі әнінің авторы Қазақстанның танымал әншісі, композиторы, талантты өнер иесі Ұшқын Жамалыбектің бүгін Республика сарайында Мұзбалақ атты жеке шығармашылық концерт өтеді. Өнер иесінің сахнадағы 15 жылдық белесін қамтитын бұл кеш көрермендерге жанды дауыстағы әсерлі музыкалық шоу ұсынбақ. Әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты шуақты әсерлі сәттерге толы болсын. Біз бәріміз ертелі кеш бақыт іздеп жүреміз. Кейде болмашы бір жақсылыққа, жай ғана жақсы сөзге, кішкене бір жетістікке қуанып, өзімізді сондай бақытты сезінетініміз бар. Лүпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке мұң үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Бақытты сәттерімізді, бақытымызды бағалай білейік деп бір әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық.

Дәл қазір жолдағы жолаушыларға сапарларыңыз оң болсын дейік, жұмыстағы жандардың ісіне сәттілік, үйдегі жандарға отбасылық жайлылық тілеп, түскі әуен ақпараттық сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдарман, оқу жылы аяқталуға жақын, ұстаздар, ата-аналар, оқушылар жазғы демалысты асыға күтіп жүр. Оқу жылының аяқталуына орай 25 мамыр күні еліміздің барлық мектептерінде білімім отаныма тақырыбында бірыңғай сынып сағаты өткізіледі. Және оқушыларға жазғы каникул кезінде оқуға ұсынылатын әдебиеттер мен көруге ұсынылатын фильмдер тізімі таныстырылады. Биыл елімізде 230 мыңнан астам түлектер 11-ші сыныпты тәмамдағалы отыр. Оқу ағарту министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың бірлескен бұйрығы мен қаулысына сәйкес орта, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында салтанатты іс-шараларды мейрамханаларда, банкет залдарында, демалыс базаларында және табиғат аясында өткізуге тыйым салынып жатыр. Бұл бірлескен бұйрық білім алушылар арасында мектеп бітіру іс-шараларын өткізу кезіндегі қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, сондай-ақ білім беру ұйымдарында заң мен тәртіп идеологиясын нығайтуды көздейді.

Қадырлағайын түскі өйін бағдарламасына құлақ түріп, жағымды ақпарат әдемі ән тыңдаңыздар, әнмен бірге болашаққа бет түзеп өткенге ой жүгіртіңіздер. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі еліміздегі жасанды интеллект саласындағы алғашқы зерттеу университеті AI Research University ұсынатын оқу бағыттарын жариялады. Кадрлар жасанды интеллект, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік, AI+, яғни одан басқа да осыған байланысты мамандықтар бойынша оқытылады. Білім беру бағдарламалары экономиканың әртүрлі салаларында жасанды интеллект технологияларын қолдануға бағытталмақ. Министрлік университеттің оқытушылар құрамы білім беру бағдарламаларының дамуы мен студенттер санының артуына байланысты кезең-кезеңмен құрылатынын атап өтті. Мұнда отандық және шетелдік оқытушыларды, профессорларды, сондай-ақ халықаралық академиялық және кәсіби тәжірибесі бар мамандарды тарту жоспарланған. Айта кетейік, жасанды интеллект зерттеу университетінде оқу 2026 жылдың алдағы 1 қыркүйегінде бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша басталады. Мұнда студенттер әлем клоуд, әлем LLM және Астана Хаб ресурстарын қосалғанда ұлттық жасанды интеллект инфрақұрылымына қол жеткізе алады.

0: Қадырлағайын, өздеріңізге рухани демалыс сыйлар. Түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін қазақ киносы мен театр өнерінің аса ірі тұлғасы, көрнекті театр және кино актері, Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әнуар Молдабеков дүниеге келген, өнерге бар болмысымен қызмет еткен, аты өшпестей болып жазылған актер, артист Алматы облысының Іле ауданында қазір Асқар Тоқпанов атымен аталатын ауылда туылған. 1960-65 жылдары Қарағанды облыстық қазақ драма театрының құрамында, одан кейін Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында актер болып қызмет еткен. Халық оны Ән қанатындағы Мұса арқылы, Қан мен тердегі Еламан, Қыз жібектегі Шеге арқылы кеңінен таныды. Тіпті Қыз жібек фильмінен кейін оны біраз уақыт халық Әнуар деудің орнына Шеге деп атап жүргені де белгілі. Қыз жібек фильмі Қазақ киносының алтын қорына енген туынды болса, Шеге образы сол фильмнің ішкі жүйесін ұстап тұрған кейіпкерлерінің бірі болды. Әнуар Молдабеков бұл рөлде Шегенің ішкі қаттылығын, тағдырға өкпелі мінезін дәл жеткізе алғандығымен елесінде жақсы сақталды, дейді кинотанушылар. Кино Әнуар Молдабековты көпшілікке таныстырса, театр оның шынайы кәсіби деңгейін айқындады. Ол сахнада тек ұлттық драматургиямен шектеліп қалмай, әлемдік классиканың күрделі кейіпкерлеріне батыл барды. Қобыланды батыр секілді тарихи тұлғалар, ішкі сезімдері буырқанып сомдалатын трагедиялық образдар, мұның бәрі актердің диапазонының кеңдігін көрсетті. Әнуар Молдабеков өмірден ерте өтсе де, оның сахна мен экранда қалдырған ізі көмескі тартқан жоқ. Қазір халық әртісінің өзі туған ауылындағы мектеп Әнуар Молдабеков атында, білім ұясында өнер иесіне арналған мұражай да бар. Ол мұражай келген әрбір балаға қазақ өнер әлемінде өшпестей аты жазылған қайталанбас талант иесінің өнері, өмірі жайлы айтып отырамыз, дейді Алматы облысы Іле ауданы Әнуар Молдабеков атындағы 6-шы мектептің оқытушысы Ләззат Молдабаева.
1: 1986 жылы мектебімізге Махамбеталиев Жанұзақ Махамбеталиұлы деген кісі директор болып тағайындалды. Сол кісі 1990 жылдың күзінде мектепке кімнің атын лайық дегенде, ауыл адамдарының бір ауыздан Әнуар Молдабековтың есімін қалап алды деп сөйтіп жазыпты. Жанұзақ ағамыз енді атын береміз деген кезде көп деген кабинеттердің есігін тоздырды. Содан кейін мына мектептің қабырғасына атын бергеннен кейін бір ескерткіш жасайық деп, Боралдай ауылы бар, сол жақта мрамор зауыты бар. Сол зауыттың директорына барып айтқан ғой осылай енді. Ол кезде 90 жылдары ақша жоқ. Сол кезде мән жайын түсіндірген кезде директор айтыпты: "Бүкіл мрамордың бәрін бір заказбен вагонға тиіп тастап едім. Бір мынандай қара мрамор гранитный тақтаны шығарып алғызып беріпті. Міне сіздерге сый ретінде тартам. Осыған енді бастырып аласыздар" деп. Ой, қуанғанымызға шек жоқ. Мектепке алып келіп, біздің ауылымызда Естаев Әбдібай деген кісіге апарып көрсетіпті. Сөйтсе ол кісі, ой, мен ана аты жөнін жазып, суретін жасап, екі ақ күнде бітіріп, сонан кейін 4-желтоқсан күні таң алдында өз қолымен келіп, жаңа тақтайшаны мектептің қабырғасына іліп беріпті. Соның алдында мұражай ашайық деп идеясы болды. Сонда енді тағы да ол мұражайға қоятын заттарды қайдан алады? Ол үшін Мұхтар Әуезов театрына барды. Ол кезде театрдың бас директоры Әзірбайжан Мамбетов, содан кейін жаңағы жары Баян Имашева, бәрі соны әңгімені естігеннен кейін көмек көрсетейік, қолдайық деп театрдан көбінесе мынандай көріністерден үлкен-үлкен портреттерді берді. Соны мұражайға келіп, бәрін іліп, Баян Имашева жары Әнуар ағамыздың жеке нәрселерін берді, иә, заттарын, әшкейін берді, костюмын берді, аха, шапанын, сахналық образды ойнаған театрдағы киімдерін де бізде мектепте ілініп тұр. Сол кезде ескерткіш тақтаны ашылу рәсіміне Сәбира Майханова апамыз бастаған, Асанәлі Ашымов ағамыз, Торғын Тасыбекова, Құдайберген Солтанбаев бастаған 45 өнер адамдары келді. Сонда 92 жылы Әнуар Молдабековке арналған мұражай ашылды.

Өміріңнің өтер сәті қасқағым, қуаныш пен күндер дартқа тастағын. Байқашырақ бұл дүниенің байлығы уақытша ғой, жарамайды тасқаның. Өкінішті, өтті жастық гүлмедің. Кешегі күн көктеметі бір демім, қуаныш дейтін жастық құсы қайдасың? Қашан келді, қашан кетті, білмедім. Қадірлі ағайын, бүгін 20 мамырда Омар Хайямның осындай рубаяттарын парсы тілінен аударған көрнекті ақын, шығыстанушы ғалым, филология ғылымдарының доктор, профессор Өтеген Күмісбаев дүниеге келген. Өтеген Күмісбаев қазақтың сүлей ақыны Тұрмағамбет Ісілеуов шығармашылығын егжей-тегжейлі зерттеп, шығыс поэзиясы мен қазақ ақындық дәстүрі арасындағы алтын көпірге айналған, әрі тамаша аудармашы болатын, сонау кеңес заманында шығыс шайырларының інжу маржандарын қазақ тіліне аударып жаңа қырынан танылды. Парсы үнді классигі Әмір Хұсрау Дехлевидің «Жұмақтың сегіз бағы» дастанын түп нұсқасынан, сондай-ақ Рыльскийдің «Раушан мен жүзім» өлең поэмаларын тәржімалады. Өтеген Күмісбаевтың шығыс әдебиеті мен қазақ әдебиетінің өзара байланысын зерттеуге арналған «Терең тамырлар», «Абай және шығыс», «Мұхтар Әуезов және әдебиет әлемі» монографиялары бар. «Тұңғыш», «Алақан», «Менің кішкентай үйрегім», «Жапырақтар түсіп жатыр», «Ақбота», «Ақшолпан» сынды кітаптары жарық көрген.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Ардақтағайын, Шалқар радиосы дегеніңіз бұл бір сәт серпіп серпілу, жаныңызды жадыратып, көңіліңізді толқытатын, жүрек тербейтін әсем ән тыңдау деген сөз. Осымен бүгінгі түскі әуен бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Нұржамал Хасанқызы, ал операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы эфир тізгінін Ерасыл Серікұлына тапсырамыз. Қазақтың рухани демеушісі, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы қосулы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Гүлдей нәзік мынау әуен қандай ән, бәлкім менің осы шығар жан дауам, жүрегімді елжіретіп барады, аққу қанат шырын сезім балдай ән. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді қымбат тыңдаушы, дәл қазір жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Тәтті хаттарыңызды жолдаңыздар. Ең алғашқы болып жазған бізге тыңдаушымыз бар екен, оқиық. Бүгін 20 мамыр Алматы қаласының тұрғыны, кең жүректі құдамыз Талғат Үшкемпіровтің туған күні. Құдамыз тәке, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдің мәнін отбасының берекесімен, ұрпақтың тәрбиесімен өлшейтін азамат үшін ең үлкен байлық артында ізгі із қалдырар перзент тәрбиелеу. Сол тұрғыдан алғанда сіздің өнегелі ғұмырыңыздың жемісі айқын көрінеді. Назымдай ақылды, парасатты, ибалы қыз тәрбиелеп өсіргеніңіз әке бақытының ең биік белесі. Құдандалы болғанымызға да бір жыл уақыт зулап өте шығыпты. Осы аралықта сіздердің әлия құдағы екеуіңіздің кісілік келбеттеріңізге, отбасындағы сыйластық пен татулыққа куә болып, Құдай қосқан құдалықтың қадірін тереңірек сезіндік. Әлия құдағы екеуіңіз екі қыз, бір ұл өсіріп, тамырын тереңге жайған бәйтеректей өнегелі әулет қалыптастырдыңыздар. Бүгінгі туған күніңізде шаңырағыңыздан шат күлкі, дастарханыңыздан береке, жүрегіңізден мейірім кетпесін деп тілейміз. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, еңбегіңізге абырой серік болсын. Ендігі тілек ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, немере сүйіп, солардың тәтті қылығына марқайып отыратын бақытты күндерге аман жетіңіздер. Жасыңыз ұзақ, мерейіңіз үстем болсын Құда. Тілек білдіруші Құдаңыз ғабит, Құдағиыңыз Гүлназ, күйеу балаңыз Сағи мен қызыңыз Назым, Құда балаңыз Марғұлан да осы тілекке қосылады.

Яқымбат тыңдаушы, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Енді 8-700-390-2882 WhatsApp нөміріне салтанат есімді тыңдаушымыз жазыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, әр күндеріңіз сәтті өтсін. Біз бүгін атам мен апамның ең үлкен қуанышы берекесі болған әпке тайымыздың өзі 72 жасқа келіп отыр төл мерекесімен құттықтаймыз. Әпке тай, сіз бізге ақылшы, жөн сілтеуші, қамқоршы жансыз. Туған күніңізбен сізге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Балалардың, немерелеріңіздің тек жақсылығын жездем екеуіңіз көрсеңіздер. Мінезіңіз әрқашан жайдарлы, жайсаң, бүгінгі күнде жарқырап тұрасы сізге. Қанша мадақтар айтсақ та артық етпес. Өсіп өнген ұрпақтарыңыз, ұрпақтарыңызды сіз бәрін аяқтандырдыңыз. Ендігі жерде немерелеріңіздің тойын көруді Алла тағала нәсіп етсін дейді тілек білдіруші барша бауырлары деп жазған екен. Мінекей салтанат ханым осындай әдемі тәтті тілегін қалдырып жатыр. Біз де шын жүректен құттықтаймыз.

қымбат тыңдаушы, тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы, жақыныңызды қуантыңыз. Енді келесі хатта былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосының ұжымы. Әрбір жұмыс күндеріңізге сәттілік, шығармашылық, шабыт тілеймін. Атап өткен 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Алысты жақын етіп, ыстық ықыласымызды әдемі әнмен әрлеп жеткізетін сіздердің құттықтау бағдарламасы арқылы барша мектеп бітіруші түлектерді үлкен өмірге қанат қаққалы отырған қадамдарына сәттілік тілей отырып, Шығыс Қазақстан облысы Ақжар ауылында тұратын жиен немерем Дилназ Мирасқызын үлкен өмірге қанат қаққалы отырған мектеп бітіру салтанатымен құттықтап, нағашылық тілегімізді жолдасақ деп Семей қаласынан хат жазып отырмын. Бүлдіршін едің тұлымың желбіреген кешегі, жүйрік уақытпен бойжеттің міне бүгінде. Нағашылардың ақ тілегін біз арнайы қуанышты сенің мектеп бітірген күніңде. Ең бастысы аман бол жаным тілерім, қуаныштарға тола берсін жүрегің. Ұстаздарың мен аяулы ата-анаңның ақтағын жаным үкілеп жүрген тілегін. Иесі болғын бір мамандықтың аңсаған үміт артумен отыру өзіңе қаныш адам. Өмірің алда, қадамың сенің нық болсын, ұзақ өмірді тіледік саған Алладан. Мектепті міне бітірдің, самғатты қиял ғаршқа, қанаты арман құсының апарсын сені алысқа деп жиеніміз Ділназға алдағы ұбытудан жоғары нәтижеге жетіп, көздеген арман мақсатына жетсін деп тілейміз. Өмір жолы еш кедергісіз ашық болсын деген нағашылық тілегімізді арнаймыз. Ізгі тілекпен нағашы апаң Майсан, нағашы апаларың Әсет, Медет, Шолпан және Әсима, Әліби, Әлихан, Фариза деп білерсіздер дейді.

Шүргінің жақыныңыз жасына жас қосқан қуанышты күнде айтар тілегіңіз шексіз екені анық. Ендеше жүректен шыққан жылы лебізіңізді осы Шалқар арнасының әуе толқыны арқылы жеткізуге мүмкіндік бар. Ол үшін 8700-393-82 WhatsApp нөміріне құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі хатта былай дейді: қайырлы күн барша қазақ еліне, жақсылықтың жаршысы барша қазақ елінің қуанышын сүйіншілеп жеткізуші Шалқардың жүргізушілеріне алтыншы шапаларыңнан сәлем дейді. Бүкіл қуаныш иелерін мерекелерімен бүгінгі құттықтай отыра, өзімнің сіңілім Қаламқасты туған күніммен құттықтаймын. Ал айналайын Қаламқас сіңілім, бүгінгі келіп жеткен туған күнің тағы да құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Бала шағаңның қызығын көріп, Сандыбай екеуің ортасында бәйтерек болып отыра беріңдер. Ол қыздарыңның, немере шөбірелеріңнің қызығын көріп, қайырлы береке берсін, тайфуқ дәулет берсін, бақ пен сәулет берсін, көңіліңе шаттық берсін. Осы өмірде бақытты өмір сүріп, барлық күндерің осы туған күнде қуанышты болсын. Алла саған күш қуат беріп, әдемі қартаюды нәсіп етсін дейді құттықтап отырған әпкең Алтыншаш Алматы қаласынан деп жазған екен. Ал бізде шын жүректен осы Қаламқас ханымды бүгінгі келіп жеткен қуанышымен құттықтаймыз.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

қымбат тыңдаушы, жайдарман құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Жақыныңыз жасына жас қосқан қуанышты күнде айтар тілегіңіз шексіз екені анық. Ендеше WhatsApp нөміріміз қосулы. Дәл қазір құттықтау хатыңызды жолдаңыз. 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Ал енді Бақыт Жадыралықызы жазып жатыр. Қайырлы күн Шалқар радиосы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Жаңалық ауданының тұрғыны Ерлан Тоқтақын ұлының 46 жас туған күнімен құттықтаймын дейді күйеу бала ғой. Құрметті Ерлан күйеу бала, саған өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Денсаулығың мықты болып, Замира сіңілімнің жанында аман жүрі. Қаз телерадиодағы жұмысың жемісті болып, еңбегіңнің жемісін көр. Арайлап атқан әр таңдарың отбасыларыңа қуаныш пен береке әкелсін. Өсіріп отырған ұлдарыңның ақылды өнерлі қыздарыңның қызығын көріңдер. Ерлан күйеу бала, адамгершілігі мол, ақ көңіл жан, мерейің үстем болсын. Ізгі ниетпен қайын әпкең Бақыт Жадыралықызы және Жандияр Даниярұлы дейді.

Қымбат тыңдаушы, жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. 8700-390-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Енді келесі құттықтауларға кезек берейік. Толқын есімді тыңдаушымыз былай дейді. Қайырлы күн шалқарым, Ерасыл Мырза, жақсылықтың ертегесі жоқ демекші. Кеше Алматыдағы құдамыз Алтай ағамыздың туған күні болды. Құдамызға Алладан амандық пен ұзақ өмір тілейміз. Әсе апа екеуі қыз Жібек пен Төлегендей әдемі жұп болып, бізге әргіз үлгі болуымен қатар қамқорлығын да аяған жоқ, Құдайға шүкір. Немерелер сүйіп, олар да өз орнын табуда. Немересі Алиханымызға Аллам адал келін бұйыртып, шүбірі сүйсеген деген тілектеміз, дейді мінекей Толқын ханым осындай әдемі тәтті тілегін білдіріп жатыр. Біз де шын жүректен құттықтаймыз, құдаларыңызды арнамыздан алыстамаңыздар.

әнді тыңдай алатын, әуелет айта алатын, бағалай алатын, одан өз жан дүниесінің бейнесін көре алатын, басындағы небір жайттарды әнмен, сазбен жеткізе білетін сезімтал, сыршыл, сұлулықты сүйетін халықтың ұрпағы болғанымыз қандай бақыт десеңізші. Ал қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы 8700-393-282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі жазбада бұлай дейді. Сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы. Бүгін Атырау облысы Ақтоғай ауылында тұратын құдағиымыз Есмағанбетова Абзалдың туған күні. Шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Ешқашан көңіліңізді кірбің шалмасын, жадыраған жүзіңізден жақсылыққа жайылған дастарханыңыздан ырыс пен береке кетпесін, сарқылмас бақыт, мұқалмас қайрат тілейміз. Жалғанда жамандық көрмеңіз, алға қойған мақсат мұратыңыз орындалсын. Шын жүректен тағы да туған күніңізбен құттықтаймыз деп жазған екен құдасын Мейрамбек, сондай ақ Гүл Жазира және Сайфолла есімді тыңдаушыларымыз. Ал бізде осы тілекке қосыла отырып тағы да бір тамаша әсем әнді тартып өтеміз.

Көңілдің күйін шерткен әуез дәсеменнен кейін жайдарман құттықтау бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбат тыңдаушы, дәл қазір жақыныңызды қуантуға асығыңыз, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын: 8700-393-22-82. Ал енді келесі хатта былай дейді: армысыздар Шалқар радиосының ұжымы және тыңдармандары, бүгін Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында тұратын алтын құрсақты анамыз Құбай келіні Далабайдың зайыбы Жұмағалиева Зәуре Мұхтарқызын 78 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Анамыз 11 перзентті, 2 ұл мен 9 қызды мәпелеп өсіріп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бағып қаққан, бүгінде сол үлкен әулеттің берекесі мен ырысы болып отырған асылы жан. Анашым, сізге әлемдегі ең мықты денсаулықта, ұзақта мағыналы ғұмыр тілейміз. Жүзіңізден ешқашан күлкі кетпесін. Ұл қыздарыңыздың, немере жиен шөберелеріңіздің ортасында әрдайым төрдің сәні, отбасымыздың әні болып жүре беріңіз. Жасыңызға жас қосылып, жүзге жетіңіз. Ізгі тілекпен ұл қыздары, келіндері, күйеу балалары және немере жиендері. Я, қазақ қашанда ұлын ұлықтап, қызын аялап өсірген. Өзіңізді құттықтап отырған осы перзенттеріңіздің атынан келесі бір тағы да әсем әнді қабыл алыңыз.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Қазақтың жаны, қасиетті үн жария Шалқар радиосы.
3: Қымбат тыңдаушы, жайдарман құттықтау бағдарламасында әрмен қарай жалғастырамыз. 8-700-390-2082 WhatsApp нөміріне келіп түскен хаттарды оқиық. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін біздің аяулы жолдасым, балаларымның анасы Роза Аққуан қызының туған күні. Соны

қуаныш көп болсын, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз және ағамыздың жұмысына сәттілік тілейміз. Көлігі ешқашан бұзылмасын дейді тілек білдірушілер, барша ұжымдастары, яғни әріптестері деп қалдырған екен. Ал енді келесі хатта сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Якума деп жазған екен. Бүгін біздің жиен сіңіліміз Әйгерімнің туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. Өмірің қашанда көктемдей жарқын, әр шуақты жаздай жылы, жайма шуақ болсын. Кешегі батыл мақсаттарың бүгінгі күні шындыққа айналсын. Тек қана туған күніңде емес, әр күн сайын мен саған шын жүректен әлемнің бар асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын тілеймін дейді. Мінекей Кума есімді тыңдаушымыз арнайы құттықтап жатыр. Ал енді келесі хатты Жандос есімді тыңдаушымыз жазыпты. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының ұжымы, біз бүгін азамат досымызды туған күнмен құттықтаймыз, бар жақсылықты тілейміз өмірдегі дейді. Қысқа да нұсқа хат қалдырған екен Жандос мырза, сізге де алғыс білдіреміз. Енді дұрыстап оқиын, бізге былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгін біздің аяулы жолдасымыз, балаларымның анасы Роза Ақуанқызының туған күні, шын жүректен тағы да туған күнмен құттықтаймыз, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз дейді. Міне, алла тағала жүзің жүзін көруді нәсіп етсін. Тілек білдіруші байқадам балалары: Берік, Ғалия, Гүлнар, Гүлзия, Данияр, Қуаныш, Әділжан, барша інілері туған күнімен құттықтайды. Ал енді қымбат тыңдаушы, баршаңызға алғыс білдіреміз, осындай әдемі тәтті хат жолдап жатырсыздар. Осымен Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Астанадағы тәуелсіздік сарайында елімізге мемлекеттік сапармен келген Кения президентін ресми қарсы алу рәсімі өтті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Уильям Руто шара барысында бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Толығырақ алдағы сағаттағы жаңалықтар топтамасында тарқатып айтамыз. Бұдан былай дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фото, видеоға түсіруге және таратуға тыйым салынуы мүмкін. Бүгін парламент қабылдаған Қазақстан Республикасының заңнамасын Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес келтіру, сайлау және прокуратура туралы заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы конституциялық заңда осындай норма бар. Сондай-ақ құжатта үгіт материалдарын әлеуметтік желідегі жеке парақшаларда жариялауға рұқсат беріледі, бірақ сырттан қаржы тартуға болмайды деп жазылған. Сайлау барысында заң бұзылса, орталық сайлау комиссиясы нәтижені жарамсыз деп тануға құқылы. Заң жобасы мемлекет басшысының қол қоюына жолданды. Шымкентте 900-ден астам адамды алдап соққан қаржы пирамидасы анықталды. Капитал атауымен инвестициялық платформа ретінде жасырын әрекет еткен компанияға қатысты қазір тергеу жүріп жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп мәлімдеді. Ернар Тайжанның сөзінше, күдікті әлеуметтік желілер арқылы азаматтардан 20 мыңнан 500 мың теңгеге дейін қаражат тартып, 3-5 күн ішінде салым сомасынан 50%-ға дейін жоғары табыс уәде еткен.
3: Жаңа қатысушыларды тарту үшін психологиялық әсер ету тәсілдері қолданылған. Атап айтқанда, жылдам табыс туралы уәделер мен уақытпен шектелген ұсыныстар арқылы азаматтар қаржылық тәуекелдерді толық бағаламай шешім қабылдауға итермеленген. Алайда уәде етілген табысқа кепілдіктер тек ауызша беріліп, нақты кәсіпкерлік қызметпен немесе қандай да бір шарттық міндеттемелермен қамтамасыз етілмеген. Шын мәнінде салымшыларға төлемдер жаңа қатысушылардан түскен қаражат есебінен жүргізілген. Нәтижесінде қаржы пирамидасына 900-ден астам салымшы тартылып, жалпы салынған қаражат көлемі 700 миллион теңгеден асқан. Тексеру жалғасуда.
2: Хабарым жалғастырамыз. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Талдыбұлақ Қарагемер аумағында Ан-2 ұшағы тау баурайына қонған. Оқиға видеосы әлеуметтік желіде тарады. Көлік министрлігі әуе кемесіне қатысты авиациялық оқиға тіркелгенін растады. Алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендер жоқ. Оқиға себептері анықталып жатыр. Тергеуді министрліктің арнайы департаменті бақылауына алған. Жақын жаңалықтардан, Түркияның Малатия провинциясында 5.5 балдық жер сілкінісі болды. Дүмпу Баттал-Гази ауданында жергілікті уақытпен сағат 9-да тіркелген. Жер сілкінісі Кахраман-Мараш, Газиантеп, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Елазық, Қайсыры және Сивас қалаларында да сезілген. Әзірге ғимарат қирауы мен зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ. Ел жаңалықтарына ойыссақ, биыл 215 мыңнан астам түлек мектеппен қоштасады. Ал 25 мамырда білім ордаларында «Білімім отаныма» тақырыбында бірыңғай сынып сағат өтеді. Онда оқу жылы қорытындыланып, оқушылардың жетістіктері сараланады. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше, мектеп бітіру іс-шараларын мейрамхана, кафе, банкет зал, демалыс базасы мен табиғат аясында өткізуге тыйым салынған. Аттестаттар мен дипломдарды табыстау рәсімі тек білім беру ұйымдарында ұйымдастырылады. Сонымен қатар ата-аналардан ақша жинауға, сыйлық талап етуге жол берілмейді. Бірлескен бұйрық түлектердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қоғамдық тәртіпті сақтауға бағытталған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 9 тиын, евро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 10, күндіз 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 13, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 11 градус жылы болады, Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 22 градус нөлден жоғары, Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Ақеркен Нұрмұхан Құрмет, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау. Заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар. Әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Мінсең көлік, жесең ас, ішсең сусын, жеті қазынаның төресі жылқы. Жорықта болдырмайтын, жолда қалдырмайтын ат ер қанаты. Әуе толқында жылқы жыры хабары.
1: Ассаламу алейкум. Микрофон алдында Бағдат Мұхтарұлы. Бүгін дертке дауа жанға шипа қымыз жайлы айтамыз.
2: Арудан асқан жан бар ма? Жылқыдан асқан мал бар ма? Биенің сүті сары бал, қымыздан асқан дәм бар ма?
1: Бүгінгі хабарымыз қымыз өндірісін қолға алып, ақсақал деген атаумен жеке қымыз шығарып, кәсіп көзіне айналдырған кәсіпкер Құрманғали Жұмағұловпен өрбейді. Қымыз жалпы Қазақстанда бұл саланың дамуы қалай жүріп жатыр?
3: Ең қарқынды жүріп жатқан осы Қазақстанда шығар. Оның алдында конференция ұйымдастырып, президентский клиникада Бақытжан Бейімбетов деген мырза бар. Ол кісі бас гастроэнтеролог. Сол кісі 2023 жылы бастады конференцияны. Біз қолдап отырмыз. Сонда қарап отсақ, жан-жақтан енді ғалымдар келіп отыр. Біз сықылды дамып атқан нәрсе жоқ екен. Бізден үйренетін нәрсе көп екен. Оңтүстік Қазақстанда енді ауырай қолайлы ғой енді. Қысы жазы сауап атқан азаматтар көп. Біз енді ғалымдармен бірге жұмыс істесек, олар өздерімен өз жұмыс істеп жатыр, бірақ соны дамытып жатыр да. Былтыр Байқымыз фестивалінде көріп отырмыз. Жан-жақтан келді. 50 өндіруші келді. Биыл болса 60-70 болады деп отыр да. Ресей болсын, Моңғолия болсын, Қытай. Биыл Қытайдан да шақырып отырмыз енді қалай болатынын. Ғалымдар келсін, көрейік. 25% ғылыми статья қаяқтан шығып отыр? Қытайдан шығып отыр. Қытай номер бір ғой дамып атқан елдердің ішінде. Сондықтан ғылыми арқылы бұны дәлелдеп елге таныту мақсатымыз осы.
2: Үйірілген саралтындай сарығымыз, ауруғем, сауға қуат дәріғіміз.
1: Ақсақал деген қымыз шығарасыздар өздеріңіздің жеке, иә? Сауда маркаларыңызбен. Жалпы бұл қымызға сұраныс қалай қазір?
3: Өте жақсы, бірақ біз оны көп бере алмаймыз. Неге десеңіз, біз енді ол бутилирование дейді. Оны бутылка салып, бренд жасап, этикеткасын бәрін қою, ол бір тәсіл сатудың, екінші тәсілі ол құйылмалы. Бізде өзіміздің қалада 5 точкамыз бар. Сол жақтан артылып атқан жоқ қымызымыз. Сондықтан енді қазір де сұраныс бар, Астана көп сұрап жатыр. Бірақ енді оның логистикасы несі, біз енді мақсатымыз бәрін жалау алу емес, мақсатымыз сапалы қымыз шығару. Сонан кейін қазір көп жалған қымыз нарықта көбейіп кетті. Байқымыз фестивалін меңгерушілермен бірге, солар кісілермен ақылдасып, қалай бұны жасау керек, не істеу керек. Елдер мысалы қымыз ішеміз деп жағы дәрі ретінде алып, олар мастанып жатыр, ішіне жа алкогольді құйып жатыр, сосын сиырдың сүтінен жасап жатыр. Ол сиырдың сүтінен қымыз қымыз емес қой. Қымыз тек қана бие сүтінен болу керек болды. Үлкен жұмыс ол нарықтан осындай нәрселердің бәрін алып тастау. Қымызды продукт деп шығарып қойғандар да бар да. Біз кішкене қымыз қосамыз, содан кейін сиыр сүтін порошогынан жасап жатыр. Сиыр сүтін емес, порошогынан жасап жатыр. Саумалдың порошогынан жасап жатыр да қымызды. Сөйтіп бағасын төмен қойып, оптом жағы сатып жатыр да. Башкирский қымыз деген нәрсені не қылып жатыр? Метод башкирский қымыз дейді. Негізі Башкирияда оны сот арқылы жауып тастады. Ол қымыз емес депші. Олар енді бізге келіп соны жасап жатыр. Еле сол тәсілді алып жасап жатқандар басқалар да бар. Бірақ оны доғару керек. Ол біздің ұлттық сусынымыз ғой. Басқа шетелден қазір келіп жатқан туристер болсын, жағын ішіп, ой мынау не ішіп жатыр мына қазақтар деп ойлайды ғой енді. Сонда неге мазаққа жетпейтіндей қорғау керек қымызды?
1: Қымыздың төңірегінде әртүрлі әңгіме бар. Ол белгілі. Базарларда да қымыз жасалып сатып жатқанын білеміз, арзан қымыздар. Енді елдің көбісі базарға барады да сол арзан қымызды алады, қымызды ішіп едік, жақпады деген әңгімелер жиі естиміз. Сапалы қымызды іздеп жүріп алатындар бар. Енді екінің бірі оның бәріне қол жете бермейді ғой. Дегенмен осы сапалы қымызды қалай айырамыз? Сапасын қалай айырады жалпы?
3: Негізі лаборатория ретінде, зертханалар ретінде айыруға болады. Тұтынушы барып сатып алып, шегімен бірге арызданса, ол қандай қымыз екені шығады. ДНК ретінде бұл сиыр сүтінен ба, жылқы сүтінен ба жасалынған дәлелге болады. Енді тұтынушы ретінде енді әрқайсы сүйтіп жасалмайды ғой. Әрқайсының өзінің рецепторлары бар да. Аузындағы жағы. Ең мықты, ең күшті қымыз қандай қымыз екен деп біз зерттедік осыдан бір 7-8 жыл бұрын. Сонда мысалы Шымкенттікін алайық, Нарынқұл келген арқанікін алайық, басқа жақтікін алайық, сөйтіп спорласа болады. Кімдікі қайсысы күшті екенінше, бәрі жақсы. Ең мықты қымыз қандай қымыз екенін біз өзімізге шештік. Ол сіз мына жастайынан ішіп келе жатқан қымызыңыз бар ғой, үйренген сізге. Сол қымыз ең күшті қымыз да. Шымкент ол ұстайды көбіне кигот пен, оларға кигот ұнайды. Солтүстік аққайыңға,
1: тобылға
3: болына төмен жақ арқа, олар тобылға не қылады? Шыршаны аршаны бөктеріне ұстайтындар бар, Нарынқұл келген. Тәсілдер әртүрлі да. Біреуге бесті қымыз ұнайды, ащы да. Біреуге ұсталған ұнамайды, біреуге ұнайды. Сондықтан оны менің қымызым ең мықты қымыз деп айта алмаймын мен. Бірақ енді басында ең арзаны болатын, қазір ең қымбаты болды. Елдер енді іздеп жүріп ішетін болды.
2: Бабалар ішкен балғымыз, хандар ішкен ханғымыз, батырлар ішкен нарғымыз.
1: Қазақ қымызын брендке айналдыра аламыз ба, ұлттық брендке?
3: Ол біздің арманымыз енді. Брендке айналдыруымыз керек. Мен бизнесте өмір бақи жүрмін да, сонда бургерді аштым кезінде. Енді бургер деген қазір номер 1 тағам болып кетті ғой. Қай жерге барсаңыз дүние жүзінде бургер, бургер бәрі біледі. Оның подружкасы бар, Coca-Cola деген. Бірақ бізде етіміз бар. Оның та подружкасы бар да, қымыз деген. Соны стрит фуд қылса деген арманымыз бар да. Стрит фуд деген мына тамақ, көшеде ішетін тамаққа дейін айналдырсақ, сонда ол брендке айналады. Ал егер әр үй өзіңнің қорасында істеп жасап отса, ол брендке айналмайды. Қазір бізде туризмге көп мән беріп отыр, ия. Оны қала бойынша ашса болады. Киіз үй жасап қойып, қымызхана ретінде оны әше келіп де жасауға болады, оны шишадан да жасауға болады, киізден де жасауға болады. Сонда сіз өзіңіздің ұлттық құндылығыңызды көтересіз, жат елгеш білдіресіз. Өзі творчество, музыка арқылы, кухня, гастро арқылы, сусындар арқылы елді таниды ғой. Соның біреуі сол қымыз болу керек деп өзім есептеймін. Қымызды бірақ тәсілін дұрыс тап, оның контрафактін емес дұрысын қойып жасса, ол қымыздың керемет дүние ғой. Шеберлігін келетін қымыздар бар да, ашты емес қоспасыз дегенім ғой енді. Айналдыруға болады, бірақ оған үлкен жұмыс керек, оған қаражат та керек. Енді законодательно дейді ғой, заң керек оған. Заң болатын болса, енді қандай заң болуы мүмкін? Оны жаңағы жасап жатқандарға льгота болсын, білмеймін, преференция болсын, или субсидия болсын, сол жағын ойластырғызса жеңілдікке қой енді. Ауылдағы жүрген мысалы керемет қымыздар бар, бірақ білетін өзінің ішіп отқан. Ауылға барсаңыз таза қымыз табасыз, қымбатты емес. Олар бірақ шыға алмайды нарыққа. Проблема неде? Проблема документациясында. Бар, регистрация жасау керек, ИП болу керек па? Осыны көп жерде айтып жүрмін. Принцип одного окна деген нәрсе қазір бар ғой енді. Бір жерге барып арызыңды бер, регистрациясын бәрін жасап беретіндей, сертификатын жасап беретіндей өндірісте жүрген адамдар жасалмайды. Оған уақыт жоқ. 2 сағат сайын биен сауасың ғой. Барып документ жасайсың ба? Ой, қойшы дейді да. Ол ары дамымайды сонан кейін. А егер де оны сөйтіп дамытып, ол бір үйірден 2 үйір бие сауып, 2 үйірден 10 үйір бие сауып отса, бұл ары қарай экспортқа да кете беретін нәрсе.
1: Жалпы мынау жылқыстап бие сауып қымыз өндіргісі келетін азаматтарға қолдау білдіресіз бе, қолдайсыз ба?
3: Енді біз кеңес ретінде қолдап бере аламыз да. Келген адамның мен бетін қайтармаймын. Сауайық деп едік, орталыққа шайық деп едік, қандай не кеңес бере аламын? Нең бар? Содан бастайық. Не істегің келіп отыр? Кімге сен бергің келіп отыр? Ауылдық жерге ма, или жаңа магазинге барып беремін дейсің ба? Биесі бар адамдарға жеңілдеу да енді. Көбісі ойлайды, ақша ретінде ақша салып, нан жасап, не қыламын десе болмайтын шығар. Ол ішкі дүниең болу керек бірінші. Бұнымен айналысу үшін өзіңнің бір сезім болуың керек, жанашырлықтың болу керек. Сонда ғана ол іске жүреді. Тек қана ақшаны көздеп отсаңыз жүрмей қалуы мүмкін. Неге десеңіз, мына пандемия кезінде енді барлығы қымызға жүгірді ғой. Сонда ойлады елдің бәрі, "Оу, ақша осы жерде екен" деп қапталды. Қаншасы кірді, соншасы шығып кетті ғой. Енді айтып отырмын ғой, жылқы малы тазалықты ұнатады. Ішкі дүниеңізде, қолыңызда бәрі таза болу керек.
2: Күмбірлетіп күмісін қоңырауын, паң даланы оятқан жануарым, айдынның тұнығынан жүзіп ішіп, жібек желге төсеген омырауын.
1: Бүйесінен басқа да өнімдер шығарады екенсіздер, нақты не өнім өндіресіздер, қандай өнімдер шығарасыздар?
3: Тағы да қымыз туралы мен айтып кетейін енді. Қымыздың мың түрлі тәсілі бар шығар шығару. Қалай емдеу бәрін айта аламын, бірақ қымыз жасауды айта алмайды екен деймін да. Қымыз жасайтын уақытымыз 2 тәулік кетеді. Қымыз жасау ол үлкен шебер, үлкен өнер. бір адамдарға берілгенде бір адамдарға берілмеген қымыз жасауды.
1: Өнімдерге келе.
3: Өнімдерге, иә. Енді біздің кәсібіміз тек қана осы болған соң не жасауға болады? Біз ізденістің үстінде жүреміз. Басқа қымыздан, саумалдан сөйтіп жүріп бір жыл болды. Емарайға шприц жасап отқанбыз, ол жылқының майынан ғой енді. Соның кейін крем жасадық. Қалай болады екен деп. Керемет нәтижелер шығып жатыр. Қытайға да барған кезде мынау қалай болады екен, мынаны бірге жасаса болады екен деп ұсыныстар түсіп жатыр. Содан кейін кремнен кейін шипа мазін жасадық. Ол мына қотыр ауруына өте пайдалы. Таптырмас дүние. Оның ішінде жылқының қиынан біз настойка жасаймыз, соны қосамыз. Соның кейін енді тағы не жасасақ болады? Ол сабын күнделікті қолданып отқанымыз, әр адамның үйіндегі бар нәрсе, самал қосып, табиғи спрос өте жоғары ода. Соның кейін жасап отқанымыз шетін май. Ағзада ұйқы без деген нәрсе бар. Ол өз үлкенде емес, микрочип болады ғой өзі. Бәрін басқаратын. Тура сол сықылды ұйқы без. Ұйқы безіңіз кетті ме, қалған нелеріңіз кете береді екен де. Оны дұрыстадыңыз ба? Дұрыстала бастайды. Соған арналған жағы май. Майдың енді әртүрлі болады, іші май болады, қазы май болады. Оны да патент алып, бәрін жасап отырмыз.
1: Жалпы енді осы өнімдерге сұраныс қалай біздің қоғамда?
3: Өте жоғары. Бізде оған қатты реклама беріп атқан жоқпыз. Елді ауыздан ауыз кетіп атыр, сөйтіп күнделікті сұраныс артып атыр.
1: Сіздің енді ұлттық орталықта жалпы бие сауғаннан кейін ат ұстайтыныңыз белгілі ғой, атқа мінеді адамдар келіп. Сондай мүмкіндік бар ғой серуен құруға, атқа мінуге.
3: Біз енді ол жағына көп көңіл бөліп атқан жоқпыз. Біздің бағытымыз адам емдеу. Атымыз бар, мінетін ат бар, бірақ енді байғы аттар емес, шаруа аттар ғой енді. Серуендеп бір айналып келуге болады, бірақ оған көп мән беріп отқан жоқпыз. Қазіргі таңда мына сүтті бие деген нәрсе көп айтылып жатыр да. Біз оны көтеріп отырмыз. Мысалы, сиырда, ешкіде, басқа жануарда сүтті породалар көп. Ғылыми арқылы келген нәрсе. Соны будандастырып, қазақи жылқыны, мен енді жылқыда қатты не емеспін, маман емеспін. Емдеу жағында айтайлым да, соларды шақырып, соларға айтып отырамыз да, мынаны бірге жасаса қалай болады, не істеу керек, сол кісілер айтады, будандастырып, етті жағын етті қылып, сүтті жағын сүтті қылып, оған уақыт керек, қаражат керек, жасауға болады деген сол жағынан қазір қарастырып отырмыз.
1: Алдағы уақытта қандай жоспарлар бар?
3: Бұйырған енді кетпес дейді ғой енді. Жоспарымыз жақындағы жоспар бол жағы байқымыз фестивалін өткізу ұйымдастырып жатқан азаматтарға кеңесімізді беріп қолдауымызды көрсетіп отырмыз. 21 күнге 2 адамға путевка беріп отырмыз. Оны өндірушілер арасында емес, ол викторина болсын атынан беріп отырмын. Келген тұтынушылардың арасында қымыз туралы викторина бола ма, соған адамдар келсін, қатыссын, білсін, ұтып алсын. Сосын жаңа қарқынды курсқа 21 күнге 2 адамға беріп отырмыз путевка. Енді қолымыздан келген нәрсені жасап отырмыз. Жоспар енді көп, арман көп. Ұлттық бір жоба болса екен деп ойлаймын да. Қолдау болса екен, мемлекет жағынан ба, қалталы азаматтар жағынан ба. Бұны қолға алып, үлкен бір шипажай ретінде қазір мына демалыс пен емделу жағы бір келе жатыр ғой. Әлемдік мировой тренд. Елдер демалып барады да, емделіп қайтады. Сондай бір орталық жасаса деген, ішінде зертханасын қойып, дәрігерлерін шақырып, оларды көрсетіп, бұл негізі қазақ медицинасы екен да. Бұған 6000 жыл тарихы бар. Қаншама адам емделіп отыр. Сондықтан ұлттық бір жоба ретінде, пилотный проект ретінде сон жасаса нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын өзім.
1: Арнайы уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге сізге табыс тілейміз.
3: Сіздерге де көп-көп рахмет. Жылына бір рет болса да шақырып отырып, қандай жаңалықтар бар, қымыз жағында не бар деп ұлттық өзіміздің құндылығымызды көріп отырғандығыңызға мың да бір алғыс.
1: Жеке кәсіпкер қымыз өндірісін өркендетіп, жылқыдан, бие сүтінен бірнеше өнімдер өндіріп, ел игілігіне жаратып жүрген білікті мамандармен тізе қосып, дертіне дауа іздеген жандарды емдеуге барын салып, ұлт пен ұрпақ саулығы үшін жан-жақты жұмыс істеуге бел буып, білек сыбанған Құрманғали Жұмағұловпен сұхбат құрып, біраз керекті мәлімет бердік деген ойдамыз. Осы жерден тізгінді тартып хабарды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Бағдат Мұхтарұлы, әуенмен әрлеген Сәбетхан Мирханұлы. Түріміз түркі, тіліміз жылқы екенін ұмытпайық.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Генерал Асқаровтың орындауында Сүгірдің күйі «Аққу» екінші түрі.

Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Суат Әбусейітовтің орындауында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Армансыз жан болмайды».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі Журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
1: Назарларыңызға Серік Жақсығұловтың орындауындағы термелерден концертті ұсынамыз. Балқы базар жыраудың термесі «Сөйле десең сөйлейін».

0: Сіздер Серік Жақсоловтың орындауындағы термелерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
2: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
3: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырса, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
3: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі.

0: қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім, мемлекеттік тіркеуі бар халал өнім, Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен, Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Неос Омалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Жалқар ұлттың үн байрағы. Жалқар радиосы.
1: Әлқисса.
2: Жалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында Еспайдың күйі теріс қақпай.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Кенжеғалы Ташкеновтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні Бекзатым.

0: сіздер Кенжеғалы Ташкеновтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт атаның өсиет нақыл сөздері. Қорқыт ата сөйледі: ажал уақыты жетпейінше ешкім де өлмес. Өлген адам тірілмес, шыққан жан кері келмес. Ер жігітке қара таудай мал бітсе жияр, көбейтер, талап етер, бірақ несібінен артығын жемес. Гүрілдей шұбыра сулар тасса теңіз толмас. Тәкаппарлықты тәңірі сүймес. Көңілі пасық ерде дәулет болмас. Жат баланы қанша сақтасаң да ол болмас. Ол ішіп жер, киер де кетер, бірақ көрдім демес. Күл төбе болмас, күйеу бала ол болмас. Қара есек басына жүген кигізсең де тұлпар болмас. Күнге қамқа тон жапсаң да ханым болмас. Жапалақ жапалақ қар жауса жазға қалмас. Ескі қамыс біз болмас. Ежелгі дұшпан дос болмас. Қара болат өз қылышыңды шалмайынша жаудың тауаны қайтпас. Ер малын қимайынша аты шықпас. Қыз анадан көрмейінше өнеге алмас. Ол атадан көрмейінше сапар шекпес. Ол атаның ері, екі көзінің бірі. Дәулетті ұлы болса, ошағының қоры болар. Дәулетсіз ұл болса, атаның көрі болар. Ұлдың күні қараң, ата өліп мал қалмаса, ата малынан не пайда, баста дәулет болмаса, дәулетсіз сараңнан сақтасын. Қорқыт ата тағы да сөйледі: тыңдап көрелік, не дер екен? Мықты жүйрік бедеуге қорқақ жігіт міне білмес. Ол мінгенше мінбесе егеді. Шалып кесер өз қылышыңды мұқалтып шалғанша, шалмаса игі. Шала білген жігітке оқ пен қылыштан көрі бір шоқпардың өзі артық. Қонақ келмеген қара үйдің құлаған артық. Ат жемейтін ащы шөп біткенше, бітпеген игі. Адам ішпес ащы су, жылға қуып аққанша, ақпаған игі. Баба атын шығармаған жігерсіз ұл, баба белін бүгілткенше, бүгілтпеген игі. Баба атын шығарып, дәулетті ұл болған игі. Жалған сөз бұл дүниеде болғанша болмаған игі. Асылында үш оғыз он жасты толдырса игі. Үш оғыз он жасыңыз толсын, нақ сізге жаманшылық келтірмесін. Дәулетіңіз баянды болсын, ей хан ием.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Қазақстан Кения іскерлік кеңесі құрылады. Елімізге мемлекеттік сапармен келген Кения президентімен келіссөздерден кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне мәлімдеме жасаған мемлекет басшысы осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаевтың атап өтуінше, аталған құрылым нақты жобаларды ілгерілету және өзара алыс-беріс арттыру бағытында жұмыс істейді. Тараптардың кездесуі барысында мәдениет, туризм, білім және ғылым салаларындағы байланыстарға да көңіл бөлінген. Айта өтсек, қазір Астанада Қазақстан Кения бизнес форумы өтіп жатыр. Жиынға екі елдің іскер азаматтары қатысуда. Мемлекет басшысы Кения президенті Уильям Рутоға бірінші дәрежелі достық орденін тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі жоғары деңгейдегі келіссөздер Қазақстан-Кения қарым-қатынасын одан әрі тереңдетуге, оны жаңа деңгейге шығаруға берік негіз қалағанын айтты. Бұл марапат Қазақстанның шексіз құрметі мен ризашылығының, сенім мен өзара құрметке негізделген қарым-қатынасты жандандыру ниетінің белгісі, деді мемлекет басшысы. Түркістан облысы Қазығұрт ауданының оқушылары Грекияда өткен робототехникадан халықаралық чемпионатта екінші орынға ие болды. Open International Championship 2026 сайысынан 56 елдің жас инженерлері қатысқан. Қазақстандық Қазығұрт командасы Америка Құрама Штаттары, Жапония, Бразилия, Германия, Қытай, Испания және Түркиядан барған бәсекелестерімен сынға түсіп, Champions Award аталымында үздік деп танылған. Қазақстан бойынша құрбан айт намазының уақыты белгіленді. Мүфтият KZ сайтында жарияланған кестеге сәйкес, Астана, Алматы, Шымкент шаһарларында айт намазы таңғы 6-да оқылады. Сондай-ақ Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарында да айт намазы осы уақытта басталады. Ал Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау өңірлерінде таңғы 6:30-ға жоспарланған. Діни басқарма тұрғындарға мешіттерге ертерек барып, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп талаптарын сақтауға кеңес берді. Мамыр айында қазақстандықтарды тағы бір қосымша демалыс күні күтіп тұрғанын еске саламыз. Себебі 27 мамыр Құрбан айт мерекесінің алғашқы күніне сәйкес келеді. Алматыда бірнеше көшеде бір жақты қозғалыс енгізіледі. Атап айтқанда өзгерістер Тастақ базар маңындағы Брусиловский, Түркебаев, Қарасай батыр, Қолымбетов және Прокофьев көшелерін, сондай-ақ Әуезов, Байзақов, Жуков, Уәлиханов және Радостовец көшелерінің учаскелерін қамтиды. Алматы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Ержан Диханбаевтың айтуынша, мамандар сонымен қатар Тимирязев, Жандосов, Манас, Мыңбаев, Береговая, Армянская, Айманов және Пушкин көшелерін лерінде бір жақты қозғалыс енгізу мүмкіндігін пысықтап жатыр. Астанада осы сенбі-жексенбіде ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Онда еліміздің әр өңірінен әкелінген өнімдер көпшілікке ұсынылады. Қала тұрғындары мен меймандары көкөніс, жеміс-жидек, ет, ұн және сүт өнімдерін, табиғи шырындар, тосап, джем және басқа да тағам түрлерін тиімді бағамен сатып ала алады. Іс-шара 23-24 мамыр күндері сағат 10-19:00 дейін Керуен жолы сауда орталығы аумағында ұйымдастырылады. Спорт жаңалықтарынан, Братиславада 24 мамыр мен 4 маусым аралығында шағын футболдан басты құрлықтық турнир EMF 2026 Еуропа чемпионаты өтеді. Жерлестеріміз топтық кезеңде Польша, Словения және Венгрия құрамаларына қарсы ойнайды. Жарысты Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 472 теңге 9 тиын, еуро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 10, күндіз 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 27 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 11 градус жылы болады, Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 20 градус нөлден жоғары. Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Соңғы
3: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктен келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қаза қазанға дәулет күрей, Қорқыттың қайта туған бүгініндей.
6: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Қайырлы кеш, қадірлі радио тыңдармандар. Микрофон алдында мен Сәрсенғали Жүзбай. Бүгінгі күш ашудың қадірлі қонағымен таныстырмас бұрын, мен осы қонағымыздың құрметіне орай екі ауыз сөз кіріспе айтқанды жөн көріп отырмын. Біздің қазақ халқында домбыра ұстаған әйел баласы болған әрине. Көп болды демейміз, бірақ күй тарихынан мәлім ел ішінде асқан күшілер болған. Тымат Мерғалиев деген профессор, белгілі күй зерттеуші ғалым, академик Ахмет Жұбановтың шәкірті батасын алған. Сол кісінің бір еңбегін парақтап отырғанда мен мынадай мәліметті жолықтырып қайран қалған. Мына бір ғана батыс өңірінде осы Атырау Ақтаудың ожақ бұжағы 20-ға тарта домбырашы аналарымыз болған екен. Олардың бәрі енді Дина анамыздай бір туар дүлдүл болмаған шығар, десе де қолына домбыра ұстап күй тартқаны анық өз әлінше. Ал енді мынау жалпақ жатқан қазақтың сарыарқасына келейік. Арқада өздеріңізге мәлім, мынау шертпе күйдің басында тұрған Тәттімбеттің өзімен күй тартысқан күйші қыздар болған ел ішінде. Анау Қаратаудың асқан күйшісі, күй қонған перісі Сүгірмен күй тартысқан күйші болған Мәфруза деген анамыз. Бұл күй тарихынан мәлім. Осындай тарихта мынау әйел баласының күй тартуы өзінше бір күй тарихында уақиға болған. Және әйел баласының домбыра ұстауы, әйел баласының күй шертуі, күй тарту мәнері бұл күй тарту ғылымында бір өзінше айта қаларлықтай әңгіме былай айтқанда. Әйел баласының өзгеше тартуы ер адамға қарағанда. Одан бергі уақытқа келсек, Дина анамыздан бері тартсақ, Бақыт Қарабалина, Зәмзәгүл Ешанова, бүгінде мына ортамызда жүрген Айгүл Үлкенбаева, белгілі күйші қазақтың үлкен күй қонған күйші қызы. Міне осындай күйшілерімізді айта аламыз. Бүгін бұның бәрін неге айтып отырмын? Бүгінгі хабарымызға жаста болса осы күйші аналарымыздың ізін жалғап жүрген, жаста болса қазақтың мен деген осы күнгі күйдің ақсақалдары Мұхамеджан Тілеуханов десек, Секен Тұрысбеков десек, Біләл Ысқақов, Айтжан Тоқтағанов, міне осындай күйдің ақсақалдарымен сахнада бірге шығып, олардың тәлімін алып жүрген, көпшіліктің ылғи сұрауында жүрген, апырай осы күйші қайда деп іздеп жүрген бір күйші қыздарымызды бүгін күй шашуға шақырып отырмыз. Ол кім? Ол өнертану ғылымының магистрі, Нұрсұлтан қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы, халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, белгілі шертпе күйші Ақжусан Иманғазықызы. Ақжусан, қош келдің.
1: Рахмет.
0: Күйші ашу хабарына. Сенің атыңды естігенде біздің радио тыңдармандардың көбі, оның ішінде мына осы күй саласында жүрген үлкенді кішілі аға әпкелеріміз, әні қарындастарымыз қуанып қалған шығар деп ойлаймын. Өйткені осы күйші ашу хабарында көргісі келетін бір күйші өзің. Сондықтан бәріміз қуанып отырмыз. Ал енді бүгінгі күй бағдарламамызбен көпшілікті таныстырып өтейін. Біздің бүгінгі тартатын күйлеріміз, мынау қадірлі радио тыңдарман, мына күй тану ғылымында мынадай бір термин беріп кеткен сөз бар. Шығыстың шыңырау күйлері дейміз. Немесе шығыстың шырын күйлері дейміз. Бұл қай күйлер? Бұл мынау шекарамыздың берік шетінен басталатын өзіміздің мынау Аягөз, Шұбартау, Семей өңірінен әрі қарай Алтайға ұласатын шекараның ар жағындағы Қытай жеріндегі Алтай Тарбағатай әлеңіз бар, мынау Қобданың жағасы, Алтай асы бай өлкеге қоныстанған елдің күйі былай айтқанда, осының бәрі сайып келгенде мынау Алтайдың сазы, Алтайдың күйі болып саналады. Міне біз бүгін осы өлкедегі байтақ күйшілік өнерден тамтым сіздерге, теңіздің тамшысындай ғып бір 3-4 күйді ұсынамыз уақытымыз болса. Солай ғой, Ақжусан? Мен енді сөз кезегін өзіңе берейін, Ақжусан. Бүгінгі күйімізді біз кімнен бастаймыз? Ол композитор жайлы айтып өтсең, тартатын күйің жайлы айтып өтсең.
1: Жалпы енді шығыс күйлері туралы кішкене айтып өтейін.
0: Айтып өт.
1: Шығыстың күйлер енді өзіндік ерекше қолтаңбасы бар, ерекше бояуы бар, мәнері бар күйлер. ұстазым Жанғали Жүзбаев өзінің «Шертпек үйдің төрт мектебі» деген кітабында осы шертпек үйдің аймақтық ұяларын анықтап, оларды мектепке бөліп жіктеді. Соның ішінде енді қазір зерттелуі енді қолға алынып келе жатқан, енді халыққа насихатталып келе жатқан күйлердің бірі осы Алтай Тарбағатай өңірінің күйлері болып есептеледі. Бұл Алтай Тарбағатай күйлерінің Алтай Тарбағатай дәстүрінің қалыптасуының негізін қалаған күйшілер Бейсенбі Дөненбайұлы, Қайрақбай Шалекенұлы, Мүкей Әбілқайырұлы, Сәйіп Жамал Тоқаұлы деген сияқты тағы да басқа күйшілер бар. Енді осылардың ішіндегі әрі заман арысы, әрі қалдырған күйі молы осы Бейсенбі Дөненбайұлы.
0: Бейсенбі, иә.
1: Бұл кісі Алтай өңірінде өмір сүрген, өзі әрі күйші, әрі би, әрі шешен, әділдігімен елдің құрметіне бөленген сондай мықты кісі болған екен.
0: Иә, иә. Бейсенбі Дөненбайұлы былай айтқанда Алтай Тарбағатай өңіріндегі күйшілік өнердің басында тұрған сол өңірдің тәттімбеті.
1: Солай
0: айтсақ болады ғой. Сосын жаңа бір сөзіңді айтып қалдың, Ақжусан. Бұл өңірдің күйі енді зерттеліп келе жатыр дедің. Бұл өңірдің күйін біз әжептәуір зерттеп келе жатқан сияқтымыз. Бірақ сенің айтқың келіп отырғаны, аны мұхиттай терең, соны біз қамти алмай жатырмыз. Былай айтқанда байтақ күйшілік өнердің түбіне жете алмай жатырмыз. Не деген бұл байлық? Бізге жеткен күйлер бар, жетпеген күйлер бар, бұның бәрін жинап теру үшін әлі талай буын ауысу керек былай айтқанда. Кешегі 60-шы жылғы көшпен келген талай күй бар, талай күйші бар, өнерпаз Уәли Бекенов деген атамыз бар. Өмірден өтіп кеткен осы Алтай Тарбағатай іленің күйін алғаш осы елге алып кеп насихаттап жаңағы зерттеудегіден шығып жатыр ғой. Зерттеген кісі. Олай болса біз Бейсенбінің күйлерінен бастағанымыз жөн шығар онда.
1: Иә, Бейсенбінің күйлерінен бастайық. Енді Бейсенбінің Қазақстандағы қалың қауымға қатты таныс емес күйлері. Жаңа өзіңіз айтқандай Уәли Бекенов атамыз, Қабылқақ Барлықов, Беделбек Әбілмәжінұлы деген кісілер бір қанша күйін тартып таспаға жаздырған екен. Ал енді Бейсенбінің күйлерін магистрлік диссертациямды осы Бейсенбі тақырыбында қорғадым өзім. Сонда зерттеу барысында Бейсенбінің күйлерін тақырыптық мазмұндық жағына қарай үш топқа бөлдік. Сонда сол үш топтың біреуі әрі өте көлемді үлкені кеңес күйлері.
0: Кеңес күйлері.
1: Кеңес күйлері енді Бейсенбі өзі әділ би жаңағы болған кісі, Алтай елінде билеген. 1836 жылы сол Алтай жерінде төрт би сайланады. Сол кезде сол төрт бидің бірі осы Бейсенбі Дөненбайұлы болған екен.
0: Қарадан шыққан би.
1: Иә. Және осы Бейсенбі Дөненбайұлы сол жаңағы кеңестерде кеңесті күймен бастаған, одан кейін кейде тіпті даудың шешімін күймен айтқан, күймен жеткізген деген де ел аузында көптеген аңыздар бар. Енді кеңес күйлерін арнайы бөлек бір жанрлық топ деп есептесек, Бейсенбі Дөненбайұлы сол кеңес күйлерінің негізін қалаушы деп те атасақ болады. Сол тағы да сол ел аузындағы дерекке сай Бейсенбінің 40 кеңесі болған екен дейді. Енді осы кеңес күйлерінің бірін тартып берейін. Бұл күй екінші кеңес деп аталады.
0: Екінші кеңес.
1: Бұл күйді жеткізген Тайыр Белгібайұлы деген атақты күйші.
0: Тыңдайық. Бейсенбі Дөненбайұлының бізге жеткен кеңес атты күйінің бірі екінші кеңес.

0: Оу, шіркін ай. Ол қандай ғажап көй мынау. Екінші кеңес. Ал енді 40 түрлі кеңестен жетіп отырғаны қаншау?
1: Қазір енді жалпы бейсенбіден бізге жетіп отырған күйдің саны қазір 150 деп айтады кітаптарда.
0: Оу, ғажап көй мынау.
1: Енді бірақ оның ішінде бейсенбінің жаңа қолтаңбасына тән емес күйлерді кездесіп жатады халық арасында. Бейсенбіге телініп кеткен күйлерді кездеседі. Оның бәрін енді ішкерлеп зерттейтін мәселе әлі де. Енді мына кеңестеріне келетін болсақ, осы 20 шақты кеңес
0: бар.
1: Бар, иә, оның біразы жаңағы бірінші кеңес, екінші кеңес, үшінші кеңес деп кете береді, нөмірлеп ат қойған. Ол енді кейін халықтың қойған.
0: Иә, иә. Ол кезде енді мынау бірінші кеңес, мынау екінші кеңесім деп тартқан жоқ қой енді. Бірақ енді 40 тармақты қылып тарту деген бұл не деген? Оның әрқайсы әр кеңестің жобасы мынандай күй болса, мынау қандай ғажап күй енді. Адамды балбыратып осы иіп алып бара жатыр. Ал енді мынау өнердің тарихы қызық қой өзі Ақжусан. Мына ел аузындағы әңгімемен кейде толығып жатады. Өзі өнердің тарихын зерттегенде сол елдің аузында жатады өзі. Бірақ кейде ол дәлеліміз кейде жанай болады, кейде дөп түсіп жатады. Сондай бір енді апырмай болды ма екен, болмады ма екен деп әлі қаншалықты сұрақ белгісін қоятынымызды білмеймін. Оның бірі мына Біржан Салмен Абайдың кездесіпті дейтіні мысалға алып жатырмын ғой. Сол сияқты мына Құнанбай мен Бейсенбі бидің жолыққаны. Бұл енді ел аузындағы әңгіме. Осы әңгіменің түбінде шындық барау дейміз ғой енді. Рас қой. Былай қарап отырсаңыз, Бейсенбі мен Құнанбай екеуі бір дәуірде өмір сүрген, тіптен аралары бірақ жас. Құнанбай 1804 жылғы болса, бүгісі 3 жылғы қателеспесем.
1: 1803,
0: иә. 3 жылғы.
1: Бірақ бүгісінің де жаңағы туған жылы туралы бірнеше дерек кездеседі.
0: Енді әрі бері болуы мүмкін, мүмкін. О заманда ол енді заңды. Десе де Құнанбай екеуі бір дәуірдің адамдары. Жастары қатар. Сондықтан айтпағым не, бәлкім жолықса жолыққанда шығар деймін ғой. Әлгі біздің мына күйтанушы ағамыз, асқан күйші, өзіңнің ұстазың Ақжусан, марқұм қайтыс болып кетті, Таласбек Әсемқұлов. Тәкеңнің көп тәлім алдың ғой сен, білемін. Сол Тәкеңнің Тәттімбет сері деген романы бар ғой, бітпей қалған. Соны оқып отырғанда бір қызық дерек келтіреді. Ол кезде Алтайға Құнанбай бармайды, Тәттімбетті жұмсайды Құнанбай Алтайға. Сол барғанда Тәттімбет арқаның гүлдерін тартады, және Алтайдың күшілерін күй тартысады. Осындай дерек бар. Сондықтан алда әлі Бейсенбі толық зерттеліп біте қойған жоқ деген сөзім ғой енді. Бейсенбіден және бір күй тыңдауға құмартып отырмыз Ақжусан.
1: Енді Бейсенбінің Кербұлан деген күйін тартып берейін.
0: Кербұлан.
1: Кербұлан.
0: Кербұланның атауына қарай бұл және бір күйдің тобы шет шығып тұрған жоқ па кеңес сияқты?
1: Иә, бұл арнау күйлер тобына жатады Кербұлан. Оның ішінде жан жануарларға арналған.
0: Жан жануарларға арналған. Жылқыға шығарған күйі бар ма?
1: Бейсенбі Дөненбайұлының өзі жылқыға шығарған көп күйі бар. Ол кісі енді алып ірі тұлғалы кісі болған екен дейді. Сонда анау мынау жылқының белі көтермейді екен. Иә, сонда өзіне жаққан, өзі жақсы көрген аттарына арнап күй шығарады екен. Сол арнау күйлер тобына жатады бұл күйде. Кербұлан деген күй, енді бұның аңызы, Бейсенбінің ауылындағы жастар бір күні бір бұлан ұстап әкеледі. Содан Бейсенбі оны көрейін деп барса, бұлан жаңағы ек көзі мөлдіреп, көзінен жас ағып тұрған көрінеді. Жалынғандай болып, жаутаңдап сөйтіп тұрғаннан кейін Бейжен жаны ашып бұланға. Жаңағы бұланды босаттырып қоя берген екен. Осы оқиғаға арнап шығарған күйі дейді.
0: Ғажап, уақиға керемет, аңызы ғажап екен. Тыңдайық қане.

0: Бәрекелді ай Ақжусан. Мына кейді ойлаймын да мен. Осы күйден шешен іштемі жоқ сияқты көрінеді маған. Мынау мысалға Кербұланды суреттеп отыр мына күй. Қандай суретшін алып көп сол Кербұланды суретін салықсың осы күйді жеткізе алмайтын сияқты маған.
1: Иә.
0: Ал енді мына Кербұлан демекші, Кербұланымыз бұғы төктес жануар ғой.
1: Иә.
0: Бұл мынау Алтай өңірінде өседі.
1: Иә.
0: Тыңдаушымыздың үлкен кішісі бар. Кейбір жастар білмей қалуы мүмкін ғой. Бұлан, кер бұлан деп атайды. Мынау Алтайдың ағиық жазушысы Оралхан Бөкейдің кер бұғы деген әңгімесі бар ғой.
1: Yeah.
0: Ол кер бұғы болса, мынау кер бұлан. Кер марал дейді.
1: Yeah.
0: Ғажап күй екен. Енді мына Алтайдың басқа күйшісіне ойыспас бұрын бейсенбі жөнінде бір екі сауал қоя кетейін мен. Және мына бейсенбінің күйлерін жеткізуші хақында айта кетейікші.
1: Жеткізушілер. Бейсенбінің енді күйлерін шәкірттерінен бастайық. Шәкірттері өзінің балалары Оспан Бейсенбол, Сыдықай Бейсенбол деген кісілер болған екен. Және Балжан деген сыбызғышы кісі болған екен. Ол да бейсенбінің күйлерін үйренген. Одан кейінгі немерелері Баттал Оспанұлы, Қасен Оспанұлы деген кісілер.
0: Өз тұқымдарынан жеткен екен ғой күй, әлгі Қожекенің тұқымдары сияқты. Қожекенің кейін жеткізген. Айта бер.
1: Мұсылман Құл Сыдықайұлы деген кісілер. Енді ол кісілерден үйреніп тартқан Мақаш Уәлиұлы, Сәйіп Жамал Тоқаұлы, Ағзам Батталұлы, Қолыби Құмаштайұлы, Бегарыс Тікеұлы деген және тағы басқа күйшілер. Енді қазір енді бізге жеткізген, біздің заманымызға, жаңа заманға жеткізген күйшілер Тайыр Белгібайұлы.
0: Алтайдың бір асқан күйшісі.
1: Дәулет Халықұлы.
0: Дәулет Халықұлы.
1: Бақытхан Тағайұлы. Мүтәліп Әлімханұлы деген кісілер. Тұрсын Кәдейұлы деген және тағы басқа.
0: Дәулет Халықұлының күйшілігін кейіннен біз көріп жатырмыз ғой.
1: Иә.
0: Апырмай не деген ғажап күйші. Бердегі Дәулет Халықұлы осылай тартқанда Тайырлар, одан арғы Мүкей Бейсенбілер қандай күші болды екен. Және бір сауалды қылтида кетейін, түкпілікті жауап бермесек те, мына күй бабасы бай жігіт. Күй бабасы бай жігіт тартқан күй көшкен өлмен Алтайға барыпты деген сөз бар. Бай жігіт жайлы өзі түгесі жазған адамның бір Мұхтар Мағауин ғой, халық жазушысы. Мұхтар Мағауиннің жазғанды осыған саят, сосын бай жігіт мұрасын толайым жеткізген, жаңаға айтып кеткен өзіміздің ұстазымыз Таласбек Әсемқұловтың жазған осыған саятын сияқты. Бертінгі күй зерттеушілеріміз де осы жобада айтады негізі. Бай жігіттің күйі Алтайға көшкен елмен баруы мүмкін, және Бозаумет күйші Алтайға барған, Бейсенбіге ұстаз болған деген.
1: Боздақ.
0: Боздақ күйші арқылы Бейсенбіге жалғануы мүмкін дейді ғой. Осы жайлы кейде ойланасың өзің?
1: Енді әрине, Бейсенбіден бұрын енді ол жақта да бізге жеткен жетпеген көп күйшілер болды ғой.
0: Болды, әрине.
1: Боздақ деген кісінің енді Бейсенбінің ұстаз болған туралы деректер бар. Одан кейін Боздақтың Боз Торғайы деген күй болған дейді. Ол күйлер бірақ...
0: Боздақтың Бейсенбіге ұстаз болғаны анық дедік, ал бай жігітке шәкірт болғаны үші.
1: Ол жағын енді...
0: Анық емес сияқты. Мен осы жерден біз тоқтай тұрайық. Алтайдың және бір күшісі. Сол күші жайлы осы сұрағанымызда Мүкей жайлы сұрайын деп отырмын. Мүкей Әбілқайырұлы.
1: Yeah.
0: Осы Мүкей жайлы дерек кішкене аздау деп айтамыз. Мүкейге қарағанда Мүкейден ары жасаған Бейсенбі жайлы жақсы білетін сияқтымыз. Бұл неліктен бұл? Мүкей жайлы айтайықшы енді.
1: Енді Мүкей Әбілқайырұлы сол 19-шы ғасырдың аяғы, 20-шы ғасырдың бастарында өмір сүрген кісі ғой. Ол кісі негізі осы Шығыс Қазақстанның Зайсан өңірінің тумасы көрінеді. Сол жақта туып, одан кейін ары қарай Шығыс Түркістан жаққа өтіп, сол жақта Алтай, Ерен Қабырға жақтарда өмір сүріп, сол жақта қайтыс болған екен. Енді ол кісінің күйлерін жеткізген негізінен Болмас Төлемісұлы деген кісі. Өзі ақын. Тайыр Белгібайұлы сол Болмас Төлемісұлынан алып үйренген екен.
0: Өкейдің күйлерін.
1: Өкейдің күйлерін жеткізуші негізінен сол. Енді ол Алтай жерінде тартылатын Өкейдің күйлері.
0: Мына Өкейдің күйлері дегенде мынандай деректі бір мен жолықтырамын. Мына 1994 жылы Шыңжаңда шығыпты дейді. Күй аңызы деген жинақ.
1: Иә. Yeah.
0: Білесің ғой?
1: Иә. Yeah.
0: Осы жинаққа Мүкейдің әттең жалған дүние, жетім қоңыр, жетім торы, қос басқан, күзетші қыз, сағыныш сазы, тағы да бірдекілі күйлер енген. Сонда бір оншақты күй енген болып тұр.
1: Yeah.
0: Бұл күйлер, бұл күйлерді білеміз бе? Елге жетті ме? Ел тарта ма бұл күйлерді?
1: Бұл күйлерден сол
0: қос басқанды білеміз енді.
1: Қос басқанды білеміз. Қытай жақтағы
0: күйшілер
1: тартатын болу керек. Негізінен сол көп ел ішіне көп жайылып кеткен, таралып кеткен күй осы қос басқан қоңыр. Одан кейін Мүкейдің
0: қос басары, Мүкейдің
1: қос басары, иә.
0: Қабыл қақпарлық жеткізген жоқ па,
1: иә? Иә. Содан кейін Мүкейдің күйлерінің біразы жаңағы авторы аталмай халық күй деп делініп кеткендер де бар болу керек менің ойымша.
0: Дегені ондай болады. Күй тарихында осындай дүние бар.
1: Иә.
0: Өзі Мүкейдің мына мен атап отырған күйлерінде көп талай күйлер болғаны анық, дауым жоқ. Ал енді мына күйлер келсе деп отырмыз ғой. Мүкейден осы жаңа өзіміз айтқан қос басар мен қос басқан жеткеннің өзінде де аз емес дерін. Екі ұлы туынды ғой. Осыл екі құяқ Мүкейдің ұлы күш екенін көрсетіп тұр.
1: Иә.
0: Мүкейден осы екі күйдің біреуін тартсақ қайтеді?
1: Мүкейден енді қос басқан қоңыр күйін жаңағы Тайыр Белгібайұлы жеткізген. Ол кісі сол Болмас Төлемісұлынан үйреніпті. Ол кісі қос басқан қоңырдың үш түрін тартқан.
0: Тайыр Белгібайұлы.
1: Тайыр Белгібайұлы. Иә. Соның бір түрін тартып берейін. Бұның енді аңызы қызық. Қос басқан қоңырдың. Ертеде бір байдың екі қоңыр аты болыпты. Екеуі де жүйрік және бәйгеге салса, олар не қалмай, не озып кетпей, екеуі қатар келеді екен үнемі. Одан кейін жүрсе де бірге қатар ойнап отырады екен дейді. Содан бір күні сол байдың жаңағы екі жылқысын күндіз кісендеп жайылтып қояды екен де, түнде киіз үйдің ішіне кіргізіп байдың үш қызы күзетіп отырады екен дейді. Осыны білген бір жігіт жаңағы байдың екі жылқысын ұрлап алмақшы болып сол ауылын торуылдап жүреді ғой. Сол кезде жаңағы қыздардың домбыраға әуестігі барын байқайды да, домбыра шертетін. Өзі күйші екен. Содан кейін жаңағы қыздарға келіп күй үйретеді. Содан екі күн бойы жаңағы түнде қыздар күзетке шыққанда келіп күй үйретіп жүреді. Үшінші күні келмей қалады. Сөйтіп үшінші күні жаңағы қыздар шала үйренген күйлерін шертіп машықтан назарлары соған ауған кезде киіз үйдің артқы қанатын алып тастап екі жылқыны шығарып алып кеткен екен дейді. Содан кейін бай жаңағы жылқыларын енді қанша іздесе де таба алмайды. Содан біраз уақыт өткен кезде байдың қыздары бір күй шертіп отырғанын естейді. Содан кейін бұл күйді кімнен үйрендіңдер деп сұраған кезде қыздар айтады, осы қоңыр ат жоғалардан біраз күн бұрын бір жігіт келіп қос басқан қоңыр деп үйретіп кетіп еді деп. Сонда бай жаңағы жылқыларын ұрлаған сол жігіт екенін түсінеді. Содан ауылындағы бір күйші жігітке жаңағы күйді үйреткізіп қасына ертіп алып ел аралап кетеді. Содан барған жерінде жаңағы күйді тартқызып, мынау менің баламның шығарған күйі еді, домбыраға талабы бар, тыңдаңыздар, бағасын беріңіздер деп жаңағы жүрген жерінде тартқызып жүреді екен. Содан бір ауылға келгенінде жаңағы күйді сөйтіп айтып тартып отырса, сол жерде отырғандар бұл сенің балаңның күйі емес, бұл Мүкейдің қос басқан қоңыры деп тани кетіпті. Содан кейін бай жаңағы күйшіні тауып айыбын кешіріп, күйшілігіне ризашылығын білдіріп, аттарын алып қайтқан екен дейді.
0: Аңыз осылай айтылады.
1: Аңыз осылай.
0: Қажап. аңыз бұндай болғанда құйғанда екен, тыңдайықшы ғой. Мүкейдің күйі қос басқан қоңыр. Тыңдайық. Thank you.

0: Ах, шіркін-ай. О, күйдің төресі ғой, шіркін, қос босқан. Қадірлі радио тыңдармандар, сіздер күйші ашу хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың қонағы шертпе күйші Ақжусан Иманғазықызы. Мына Ақжусанның мынау шығыстың шыңырау күлерін тартуының өзінің мәні бар. Ақжусанның әкесі Иманғазы Нұрахметұлы, дұрыс айттым ба?
1: Дұрыс.
0: Имекең қазақтың айтулы ақыны. Қазақ әдебиетінің білгірі, этнограф, филология ғылымдарының докторы. Мына күй саласында көптеген танымдық дүниелер жазған қазақ. Бәрін айтпай-ақ, бір ғана мына біздің күй өнерінің басында тұрған кетпұға жайлы жазған дүниесі. О, тереңнен тартып, ондай дүниені мен кетпұғаға қатысты айтып отырмын. Оқи қойғаным жоқ. Біз бәріміз кетпұғаны баяғы аңыз желісімен, асса жаңағы би болған екен деп қайтамыз ғой. Бүгісі тереңнен толғаған. Немесе, мынау қазақтың әншілік өнер жайлы жазғаны қандай осының. Мынау арқаның атақты Ақкөл жайылманың ұлы әншісі, ұлы композиторы Естай жайлы жазған дүниесі.
1: Yeah.
0: Ал енді осы имекең, мына біз айтып отырған баяғы Алтайда туған, Алтайдың тумасы.
1: Yeah.
0: Алтайдан мынау бертін келе тәу егемендігімізді алған кезде бері келген қазақ. Алтайдың бүкіл ұлылығын, бүкіл жақсы дүниесін алып келген бір қазақ осы имекең. Міне, имекеңнің қызы Ақжусанның шығыстың күйлерін жетік білетіні, өзіне етене жақын көріп тартатының бір сәбәбі осы. Сөз кезегін айта кетейін деп отырмын. Енді мына Ақжусан бір қуанышты дүние алып келіп отырсың бүгін. Сөзіміздің басында бағана талай қазақ қыздарының домбырастап күй тартқанын айттық.
1: Yeah.
0: Ол аналарымыз домбыраны құр тарта салды ма? Ол кісілер сол кездің айтулы күйшілерінен қалыспай, және Тәттімбеттен, анау Құлшардан, анау Сүгірден қалыспай өз жанынан күй шығарып тартқан. Және олармен күй тартысқан кезде бір күйін қайталамай өз жанынан тарау-тарау күй толғаған ғой. Міне соның бір, содан бір жалғанған дүние деп ойлаймын, мен сен де өз жанынан күй шығарады екенсің. Бұл өте қуанарлық дүние. Қанша күйің бар деп сұрасам, бола ма?
1: Қазірге дейін бір 5-6 күйім бар.
0: Өте жақсы екен. Бір 30-40 күйім бар деп айтамын деп қорқып отырғанмын. Бұл өте жақсы. Аз күйі саз болады, адамның уақытымен шығады күй. Әлі өмір алда. Осы аз ғана күйіңнен бір күй тартып бер бізге.
1: Енді бүгін ең алға шығарған күйімді тартқым келіп отыр. Алғыс деп аталады. Енді адамның мына өмірінің қалай болатыны, өзінің қалай болатыны, жақсы болауы жаңа айналасындағы адамдарға байланысты.
0: Иә, иә.
1: Мысалы, менің де жаңағы осы өнер жолына түсуіме қолдау білдіріп көмектескен ата-анам, туыс-туғандарым. Одан кейін күйшілік өнердің жаңа қыр-сырын меңгеруіме көмектесіп бағыт-бағдар берген, білім берген ұстаздарым. Одан кейін жанымда жүрген жаңа құрбы-құрдас қатарластарым және осы өнерсүйер, күйсүйер қауым. Осылар осы кісілерге алғыс.
0: Әрине, әрине.
1: Ризашылығымды осы күймен білдіргім келеді. Енді адам жаңағы өзі біреудің алғыс алу үшін де алғыс айта білуі керек. Осы күйімді шертіп берейін.
0: Әрине, әрине. Өзің айналаңдағы жақсы адамдарды, жақсы дүниені көре білудің өзі бір ғанибет. Ақжусан. Тыңдайық. Ақжусанның күйі алғыс.

0: тамаша, тамаша. Құтты болсын күйің. Осындай әдемі күйлерді туындата бер. Тамаша күйің ұнады. Мына арқаменен Алтайдың күйлерінің де, арқаның күйлерінің де бір сарыны жатыр. Арқаның қосбасарларына ұқсайды кейде. Тамаша. Ақжусам, мына уақыт шіркін шолтаң еткелі қалғалы тұр. Әттеген ай, мен мынау Алтай дегенде Алтай өңірінің халық күйлерінің бір ғажап халық күйлері бар ғой, бұл өңірде білесің. Бірінен бір өткен. Содан бір біраз күй тыңдайын ба деп едім. Десе де біреуін тартып үлгереміз бе?
1: Жақсы. Мына Алтай өңірінің өзі теріс бұрауда шертілетін. Өз алдына бөлек бір тақырып қой. Сарыны көне сыбызғыда да, домбырада да қатар шертіле береді. Енді мысалы жаңағы адамзаттың ең алғаш ойлап тапқан аспабы қарапайым үрлемелі сыбыз, үрлемелі аспап десек, соның бірі біздің сыбызғымыз. Енді Алтай күйлерінің сол сыбызғы сарында сыбызғымен қатар орындала беретіндігі сол көнеден келе жатқанның белгісі секілді. Қазір ақсаққаз деген күйді тартып берейін.
0: Ақсаққаз. Ақсаққаз, ақсақ марал, шіркін осындай күйлер бар. Тыңдайық. Халық күйі ақсаққаз. Кімнің орындауында жеткен күй, бір ауыз айта кетсең болады.
1: Бұл күйде Тайыр Белгібайұлының орындауында жеткен.
0: Тайырдың 20-шы ғасырда Алтайда жасаған асқан күйші виртуоз. Тыңдаймыз. Халық күйі ақсаққаз.

0: айқын ай. Алтайдың халық күйлері әсіресе сағаға барғанда шиырлап бір тұрып алатын жерлер бар ғой шіркін. Ғажап әнді. Әттеген ай мынау әшейінде уақыт өтпейді. Күй тыңдаған бір алтын уақыттар өтіп кете қояды осылай. Ақжусан, көп рахмет айтамыз. Күй қонған қазақтың бір қызысың ғой, аман бол.
1: Рахмет.
0: Ол даусыз, күйдің қонғаны өзіңе даусыз шығармашылық табыс тілейміз. Қадірлі радио тыңдармандар, сіздер күш ашу хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың бүгінгі қонағы болған өнертану ғылымының магистрі, Нұрсұлтан қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы, халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, белгілі шертпе күйші Ақжусан Иманғазықызы. Хабарды жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күш ашуға дейін сау, саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Менің есімім Қызғалдақ Айдербекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмын. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қыжыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болатын, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілет, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріліп жатқанына, рахметіне өндіріліп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
5: 757-308.
4: Астана қаласының коды
5: 717-2.
4: Астана қаласының коды 717-2.
6: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
5: 757-308.
4: Астана қаласының коды
5: 717-2.
4: Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қайрат Байбосыновтың орындауында Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Илья Жақановтың әні «Алматы кешінде».

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Біләл Ысқақовтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі Шыңырау.

0: сіздер Біләл Ысқақовтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әділ сөйлеп, адал жүр. Қожа Ахмет Яссауи.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Рахия Қошыбаеваның орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні Абай гүлім ай.

0: Aïe, le maïs,
1: халығаны Ағажан Ләтипа.

0: қалмайды ерке қоймағай апекті.
1: Бағашақ,
0: сөйлесуге қатар қат жоқ.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстан мен Кения цифрлық және ғарыш саласындағы ынтымақтастықты дамытады. Елордаға мемлекеттік сапармен келген Кения президенті еліміздің ЕГОВ жүйесіне, IT және ғарыш саласындағы жетістіктеріне қызығушылық танытты. Сапар аясында ол әлем AI жасанды интеллект орталығы мен ұлттық ғарыш орталығының жұмысымен танысады. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев пен Уильям Руто мәдениет, білім және экология бағыттарын талқылап, бірқатар құжатқа қол қойды. Қазақстанда салық жеңілдіктерінің тиімділігін бағалайтын жаңа жүйе енгізіледі. Ұлттық экономика министрлігі салық шығыстары туралы жыл сайынғы талдамалық есеп әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл жүйе әрбір салықтық жеңілдіктің экономикаға әсерін, соның ішінде инвестиция тарту және жұмыс орындарын құрудағы рөлін сараптайды. Талдау мемлекеттік органдардың деректері мен ресми статистикаға негізделеді. Алғашқы есеп келесі жылы жарияланады. Қазақстан халықаралық автотасымалды жеңілдету мақсатында Әзербайжан, Түркия және Қырғызстанмен электрондық рұқсат бланкілерін енгізді. Енді рұқсаттарды рәсімдеу толық цифрлық форматта интеграцияланған ақпараттық жүйелер арқылы жүзеге асады. Қызметтер e-license.kz портал арқылы қолжетімді. Бұған дейін мұндай жүйе Қытай мен Өзбекстанмен іске қосылған болатын. Көлік министрлігі алдағы уақытта бұл тәжірибені басқа елдермен де кеңейтуді жоспарлап отыр. Ағымола облысындағы Бестөбе кеніш аумағында қайғылы оқиға болды. Қазақ алтын компаниясына қарасты шахтада заңсыз кен қазбақ болған екі адам қайтыс болды. Олар үйінді астында қалған. Құтқару қызметі оқиға орнына жедел жетіп 21 және 38 жастағы ер адамның денелерін шығарды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы тексерілуде. Алматыда кене қаптады. Маусым басталғалы бері жәндік шаққаннан кейін медициналық көмекке 2000-нан астам адам жүгінген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11%-ға көп. Зардап шеккендердің жартысына жуығы балалар. Қалада кене энцефалитінің екі жағдай тіркелді. Науқастардың ешқайсысы вакцина алмаған. Қазақстанда биылғы оқу жылын 3 миллион 900 мыңнан астам оқушы аяқтайды. Олардың ішінде 215 мыңнан астамы 11-ші сынып түлектері. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше 25 мамырда барлық мектепте білімім отаныма атты бірыңғай сынып сағат өтеді. Сонымен қатар мектеп бітіру іс-шараларын мейрамханалар мен басқа да сыртқы орындарда өткізуге тыйым салынады. Аттестат тапсыру рәсімдері тек мектеп қабырғасында ұйымдастырылады. Ал бас прокуратура жазғы демалыс кезінде балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында профилактикалық жұмысты күшейтті. Кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын төтенше жағдайлардың алдын алуға арналған арнайы бейнеролик әзірленді. Онда су айдындарындағы, спорт және ойын алаңдарындағы, сондай-ақ жол бойы мен ашық терезелер маңындағы қауіпсіздік ережелері түсіндірілді. Сонымен қатар балаларды кешкі және түнгі уақытта қараусыз қалдырмау қажеттігі ерекше ескертілген. Астана-Балқаш-Астана әуе бағытына билеттер сатылымы ашылды. Рейстерді Виджет Қазақстан әуе компаниясы орындайды. Шулар 86 жолаушыға дейін сыйымдылығы бар ұшақпен жүзеге асады. Билеттерді әуе компанияның ресми сайты мен мобильді қосымшалары арқылы сатып алуға болады. Бұл бағыт өңірлер арасындағы әуе қатынасын жақсартуға және ішкі туризмді дамытуға бағытталған. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 77 тиын, евро 548 теңге 38 тиын, ресей рублі 6 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 10, күндіз 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 13, күндіз 27 градус ыстық. Петропавлда 11 градус жылы. Көкшетауда 13, Павлодар, Қостанай, Қарағандыда 17, Ақтау, Ақтөбе, Семей, Өскеменде 22, Жезқазған, Қонаев, Тараз, Түркістан, Шымкентте 26, Талдықорған, Оралда 29, Қызылорда мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

сөйлеп тұрмыз.

Шалқарын тыңдап отырған әрбір тыңдарманға кеш жарық болсын дегіміз келеді, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Ұлттың үн жариясының әдеттегідей сырлы саз бағдарламасын бастадық. Алдағы 2 сағатта тікелей эфирде өздеріңізбен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердешекен айтқымыз келеді. Оқу жылы басталды деп қаншама жақсы тілектерімізді айтып, бірінші сыныпқа қабылданған балаларымызға ақ жарма тілегін жаудырған тыңдарман мінекей биылғы оқу жылының аяқталатын сәтіне де жақын дап қалғанын біліп отыр. Сондай ақ дәл қазіргі уақытта қаншама біздің тыңдаушыларымыздың 20 жылдық, 30 жылдық, тіпті 40 жылдық кездесулері бар екен. 87-193-22-82 WhatsApp нөмірінің әдемі бүгін фотосуреттер галереясы соның айғағы деуге болады. Барлық жақсылықтарыңыз, кездесулеріңіз сәтімен болсын дегіміз келеді. Бізбен бірге болыңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 15 минут өтті. Бүгінгі жұмыс күні шаршатты ма? Көңіліңізді әдемі әндеріміз көтерсін дегіміз келеді. Шалқар радиосын тыңдап, жаныңыз бір сейілдесін. Ал енді біз сіздерге тағы да бір жақсы жаңалықты жеткізгіміз келіп отырған жайы бар. Қазақстанның халық әртісі, әлемге танымал әнші, қазақтың мақтанышы Димаш Құдайберген Түркияда өнер көрсетеді деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Әнші Түркияның Стамбул қаласында өтетін 8-ші этноспорт мәдениеті фестивалінің басты қонақтарының бірі болады. Өнер иесі фестиваль аясында жеке концерттік бағдарламасын ұсынады. Дүниежүзілік этноспорт конференциясы ұйымдастыратын ауқымды мәдени шара 21-24 мамыр аралығында Ататүрік әуежайы аймағында өтеді екен. Ұйымдастырушылардың мәліметінше Димаш Құдайбергеннің концерті 23 мамыр күні жергілікті уақыт бойынша сағат кешкі 8-де Түрік Телеком басты сахнасында басталады. Этноспорт фестивалі жыл сайын көрермен санын арттырып келеді. Өткен жылы шараға шамамен 1 миллион адам қатысқан болса, биыл келушілердің саны 1,5 миллионға жетеді деп жоспарланып отыр екен. Ұйымдастырушылар бұл көрсеткішке Димаштың әлемнің түкпір-түкпірінен келетін жанкүйерлері де ықпал ететінін айтып отыр. Қазірдің өзінде әншінің тыңдармандары Стамбулға келе бастаған дейді. Біз де Димашымызға сәттілік тілейміз. Ал құрметті радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосын тыңдап келе жатқан әрбір тыңдарманның Димаштың әдемі әні құлақ құрышын қандырсын.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сырлы сазда гүл бағыш боста.
1: Мінекей биылғы оқу жылда аяқталуға жақын, биыл оқу жылын 3,9 миллионнан астам оқушы аяқтайды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Оның ішінде 215 мыңнан астамы 11-ші сыныптың түлектері екен. Оқу жылының қорытындысы бойынша 9-ші сыныпта үздік аяқтауға үміткерлер саны 31 мыңнан астам оқушы екен. Ал 11-ші сыныпты үздік аяқтауға 18 мың оқушы үміткер болып отыр. Бүгінде еліміздің білім беру ұйымдарында 420 мыңнан астам педагог еңбек етіп жатыр екен. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асырылып жатқан келешек мектептері ұлттық жоба аясында 217 заманауи мектеп пайдалануға берілді. Оның 84-і ауылдық елді мекендерде орналасқан. Қазіргі таңда бұл мектептерде 220 мыңнан астам оқушы білім алып, 16 мыңға жуық педагог жұмыс істеуде дейді. Оқу жылының аяқталуына орай 25-ші мамырда барлық мектепте білімім отаным тақырыбында бірыңғай сынып сағаты өтеді. Сынып сағаттарында оқу жылы қорытындыланып, оқушылардың жетістіктері мен жарқын сәттері еске алынады. Сондай-ақ адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасының негізгі құндылықтарына білім мен ғылымға құрмет тарттыруға, инновациялық ойлауды дамытуға, халықтық конституцияда айқындалған басты стратегиялық бағыт ретінде ерекше назар аударылады. Оқушыларға жазғы каникул кезінде оқуға ұсынылатын әдебиеттің тізімі таныстырылады екен. Оқу ағарту министрлігі мен жергілікті атқарушы органдарының бірлескен бұйрығы мен қаулысына сәйкес мектепке дейінгі орта техникалық, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында салтанатты іс-шараларды мейрамханаларда, кафелерде, банкет залдарында, демалыс базаларында және табиғат аясында өткізуге тыйым салынады. Ата-аналардан, заңды өкілдерден және білім алушылардан салтанатты іс-шараға байланысты ақша жинауға, сыйлықтар мен өзге де материалдық құндылықтар талап етуге жол берілмейді. Аттестаттар мен дипломдарды салтанатты табыстау рәсімдері тек білім беру ұйымдарының қабырғасында ұйымдастырылады. Бірлескен бұйрық білім алушылар арасында мектеп бітіру іс-шараларын өткізу кезіндегі қауіпсіздік пен қоғамдық құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, сондай-ақ білім беру ұйымдарында заң мен тәртіп идеологиясын нығайтуды көздейді дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, биылғы оқу жылының жаңалықтары дәл осындай. Шалқар радиосы қосулы болсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Бізге үнемі құттықтау хаттары толассыз келіп жатады. Құттықтауға бола ма деген Жайдарман құттықтау бағдарламасының уақытын қайталасаңыздар деген. Күнделікті дүйсенбі мен жұманың аралығында күндізгі 1 мен 2-нің арасында 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне маржандай тізілген тілектеріңізді хат қылып жолдайсыз. Біз әдемі ән береміз. Сөйтіп сіздердің жақсылықтарыңызды, бақытты сәттеріңіз еселеуге барымызды саламыз, бірақ енді бейне таспа жолыға түсіріп жібересіздер ме, болмаса оның дыбыстық таспасын, хабарламасын жеке нөмірімізге жібересіздер ме деген өтініштеріңізді орындай алмаймыз. Ең абзалы, ең әсерлі сәт Шалқар радиосын тыңдап отырып құттықтауға бірге қосылу. Ал енді біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырайық. 22 мамыр күні күндізгі сағат 10-да Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті базасында екі мәрте социалистік еңбек ері, әйгілі шопан, дала академигі, малшылардың маршалы атанған Жазылбек Қуанышбаевтың 130 жылдық мерейтойына арналған Қазақстанның қой шаруашылығы дәстүрі, дамуы және болашағы атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді екен. Өтетін орны Алматы қаласы Абай даңғылы 8-ші үй, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университет екен. Мінекі қымбатты тыңдарман, біздің тыңдаушыларымыздың сан түрлі шаралардан, қызықты концерттерден дәл осы Шалқар радиосының хабарламалары арқылы қалмай баратынын білеміз. Ендеше барыңыздар.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Гүлшат Такежанованың орындауындағы «Жұлдызым тұр жоғары» деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Бұл әннің сөзін жазған біздің әріптесіміз ақын Нұржамал Хасанқызы екенінде айта кеткіміз келіп отыр. Кешкі сағат 6-дан 43 минут өтті, біздің әдемі әндеріміз көңіліңізді көтеріп, жаныңызды жадыратып жатыр ма? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Үйге жетейін дедіңіздер ме? Үлкен қаланың кептеректерінен өтейін дедіңіздер ме? Бүгінгі күн сіздің өміріңізде айшықты оқиғалармен есіңізде қалған шығар деп ойлаймыз. Оқу жылының соңында балаларыңыз жақсы жаңалықтармен, өздерінің мақтау қағаздарымен, үлгілі көрсеткіштерімен көңіл күйіңізді көтеріп жатқан шығар. Сондай-ақ түрлі Назарбаев зияткерлік мектебіне, сан түрлі оқу орындарына, физика, математика мектебіне балаларын тапсыртып жоғарғы бал алды деп қуанып, шаттанып жазып жатқан барша ата-аналар, біз сіздердің де бақыттарыңызға ортақпыз дегіміз келеді. Сонымен енді тарих беттерін парақтай өтсек, бүгін дүниежүзілік метеорология күні екен. Бұл күні түрлі кездесулер, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізіліп, әр ел өздерінің метеорология саласында жүргізілген жұмысының қорытындысын шығарады екен. Қазақстанда алғашқы метеорологиялық мекеме 1923 жылы Семей қаласында ашылыпты. Сондай-ақ бүгін халықаралық травматолог мамандардың күні екен. Әлемнің барлық елдерінде травматология және ортопедия саласының дәрігерлері жыл сайын өздерінің кәсіби мерекесін дәл бүгінгі күні атап өтеді екен. Бүгін сондай-ақ көпшілігіңіз жақсы көретін джинсы шалбарының туған күні дейді. Осыдан 140 жыл бұрын 20 мамырда Леви Страус ко фирмасы джинс матасынан жасалған киімге патент алып, ең алғаш оны тіге бастаған күн екен. Сондай-ақ дәл бүгінгі күн халықаралық аралар күні деген мереке бар екен. 2018 жылдан бері аталып өтілетін бұл аралар күні омарташылардың да мерекесі дейді. Ал 1873 жылы жаңа ғана өздеріңіз айтқандай әлемде алғаш рет джинсы шығарыла бастаған екен. Ал 1899 жылы Америка физика қауымдастығы құрылған күн екен. Ал 1927 жылдың дәл осы күні америкалық ұшқыш Чарльз Линдберг тоқтамай Атлант мұхитын ұшып өткен күн екен. 1940 жылы Шығыс Қазақстан облысында шығыс сақинасы жол құрылысы басталған күн болса, 1994 жылы Талғар қаласында Тұрар Рысқұловқа ескерткіш орнатылған күн екен. Ал 2000 жылдың дәл осы күні Алпамыс Батыр жырының 1000 жылдығы республика көлемінде тойланған күн екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тарих беттері дәл осылай деп тіл қатады, ал сіздің әр күніңіз, әр сағатыңыздың мағыналы боп есте қалғанын қалаймыз.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

Арасында қызғаныш туралы ән тыңдап, сондай ақ еліміздегі жаңалықтарды да біле отырыңыздар дегіміз келеді, құрметті тыңдарман. Алматыда кешіріңіздер. Алматыда Аманат партиясының жастар рухы жастар қанаты ұйымдастырған бір толқында жастар жобасы аясында ашық дәрістер өтіпті. Жоба студенттері

Алмаларды қолдау, ғылым мен технологияны дамыту мәселелері талқыланды дейді. Defense Teach Hub алаңында қатысушылар технологиялық жобалармен және қайсар бастамасының қызметімен танысты. Кездесуде технологиялық даму, патриоттық тәрбие және жастардың азаматтық ұстанымын қалыптастыру мәселелеріне мән берді дейді. Ал Сәтбаев университетінде техникалық мамандықтарда білім алып жатқан студенттермен инженерлік білім, кәсіби даму және жас мамандардың мансаптық мүмкіндіктері туралы ашық диалог өрбіпті. Қорытынды кездесу қаладағы жастар рухы жастар қанатының орталығында ұйымдастырылды. Қатысушылар орталық қызметімен танысып, жастар қауымымен алдағы жұмыс форматтарын талқылады дейді. Бір толқында жобасы негізінде қатысушылардың толыққанды қауымдастығы қалыптаса да, бұл алаң сарапшылармен және қоғам қайраткерлерімен тұрақты кездесулер өткізуге, кәсіби тұрғыдан өсуге арналған білім беру бағдарламалар мен воркшоптарды ұйымдастыруға мүмкіндік береді дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының өздеріңізге жеткізетін жаңалықтары өте көп, ал екінші сағатта әдеттегідей мақал жұмбағымыз басталады.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті. Ұлттың жариясы Шалқар радиосын тыңдап жолсында келе жатқан жандардың үйге аман есен жетуін бүгінгі көңіл күйінің көтеріңкі болуына тілектеспіз. Ал үйде кешкі астың үстінде Шалқар радиосын қосып, шабыттанып отырған тыңдармандарға астарыңыз сіңімді болсын, дәмді болсын дегіміз келеді. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пульті басқарып отырған Қайсар Ердеш, әдеттегідей жұмбақтарымыздың біріне кезек береміз. Сәрсенбінің еншісіндегі мақал мәтел жұмбақ екенін жақсы білесіздер. Ал сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірінің айналасына төрт көзіміз түгел топтасып, өзіміздің радиоойынға дайын екенімізден белгі бере отырайық. Біз әдеттегідей кезекті қос бірдей әнге беріп алайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен алғырлығымызды, білгірлігімізді сынайтын сәт келді. Қазақтың мақал-мәтелдерін қаншалықты біледі екенбіз, біз бастаймыз, сіз жалғастырасыз, сөйтіп және жай ғана жалғап қоймаймыз, бірінші болып жауап жазуға тырысамыз. Сондықтан да ойдың түкпірінде жатқан, сананың сан қатпарында жатқан қазақтың қаншама мақал-мәтелдерін бірден жалғастырып, 8 7 3 93 22 82 WhatsApp нөміріне жолдайсыздар. Қымбатты тыңдарман, телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, сондықтан да тек WhatsApp нөміріне өздеріңіздің бір ауыз жауаптарыңызды жазсаңыздар жеткілікті. Әдеттегідей Таңатар апамыз, Серікбай ағамыз бастап отыр. Бүгінгі кешті кеш жарығы ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы кеш қойынға біз де қосылдық деген әдемі аппақ тілегімен бастайық. Дәмеш апамыз да қайырлы кеш, хабарласпағалы көп болды, еңбектеріңе сәттілік дейді. Рахмет. Ажар ханым, Қосберген мырза, Әзиз апамыз бар, Нұршат ханым, Ерлан мырза, кеш жарық дайын, біз Гүлеке жалықпай тыңдауға дайын болып отырмыз дейді. Бәрі келді. Ал енді Бекасылымыз қосылды мінекей. Бекасылда сабағын жақсы аяқтады деген ойдамыз. Ақтөбеден жалынды сәлем деп Бибігүл ханым, Гүлжазира ханым, Шымкенттен Шәріп апамыз бар, Әзиз апай бар. Барлығы бірдей сан түрлі тыңдаушыларымыз өздерінің Бексұңқар екен. Бәрекелді, Бексұңқар тыңдап отыр екен бізді. Бекасылдың нөмірі жазылған екен. Ал сонымен 8 7 3 93 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Радио ойының шарты мынандай. Бір бөлімде екі мақалдан ғана жасырамыз. Мақалды бастаймыз, сіз жалғап үлгіруіңіз керек. Екі жауабы да дұрыс болған тыңдарман жеңімпаз болады. Сөйтіп, бүгінгі ойында бірнеше жеңімпазға хабарласып, үнін естігіміз келеді, тәтті тілегін жолдаған әнін көпшілікпен бөліссе дейміз. Ал сонымен сіздер дайынсыздар ғой, иә? Ендеше бірінші бөлімнің бірінші мақалы былай деп басталған екен. Ауру қалса да, ары қарай жалғайық.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен сіздердің жауаптарыңызды қабылдағымыз келіп отыр, тыңдағымыз келіп отыр. Ал сонымен біздің бала күнімізден ең көп естіген күнделікті аналарымыздың бізге көп айтқан мақалдарының бірі десек болады, иә? Сонымен ауру қалса да ары қарай жалғаңыз дедік. Біздің тыңдаушыларымыз сәл-сәл уақыт беріңіз деп отыр. Ауру қалса да ауру қалмайды деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Бұл енді өте танымал, кең танылған, біздің бала күнімізден естіп өскен, оқулықтарда да, көркем әдебиетте де, тіпті бүгінгі күні де өте көп қолданатын мақалымыздың бірі десек болады. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біраз тыңдаушыларымыз өздерінің жауабын жазып үлгерсінші деп отырмыз. Мына Т9 деген функцияның бір жаман жағы, кейде жазып отырған сөзіңіз мүлдем басқа мағынаға қарай қисайып кететіні бар, кейде бір адам ұялатын сөздер шығып кетеді. Сондықтан да әрбір жауапты өзіңіз нақты жазсаңыз жақсы болатын еді. Сонымен біздің аналарымыз ауру қалса да деп ары қарай не деп жалғайтын еді? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді Мұратжан Мырза, сіздің қайта-қайта едет деген сөзіңіз бізге толассыз келіп жатыр. Сол Т9-дың қосылып қалғанынан шығар деп ойлап отырған жайымыз бар. Құрметті тыңдарман, егер жауабыңызды жаздыңыз ба, асықпай күтіңіз. Себебі жауапты жазып артынан қайта-қайта сұрақ белгісін қойып, менікін қашан оқисыз деп өзге тыңдаушыларға мүмкіндік бергіміз келмей жатқан сияқты. Сондықтан да кең болсақ кем болмайтынымыз белгілі. Екінші мақалда сіздің ұшқырлығыңыз алдыға шығарады сізді. Сонымен ауру қалса да ары қарай жалғаған біздің тыңдаушыларымыз ауру қалса да әдет қалмайды дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Сонымен ауру қалса да ауру қалмайды деген жалғыз қисық жауап келді, ал басқа жауаптың барлығы ауру қалса да әдет қалмайды деп бүгінгі біздің мақалымызды толықтырды. Енді жеңімпазды анықтайтын сәт. Мұқият тыңдаймыз, ары қарай жалғастырамыз. Көп ауырған ем табады. Ары қарай жалғаңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Сонымен енді өздеріңізге көп ауырған ем табады деп бастадық. Одан ары қарай сіз жалғасаңыз дейміз. Сонымен көп ауырған ем табады десек, біздің тыңдаушыларымыз көп күлген ден табады дейді. Көп адасқан жол табады дейді. Ал көп адасқан жол табады деген жауаптар бар екен. Көп қыдырған кем табады дейді. Көп іздеген жол табады дейді. Сонымен 8700 көп сұраған жөнін табады дейді. Көп жүрген жол табады деген жауаптар бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал ары қарай тағы да жауаптарыңызды оқығымыз келіп отыр. Көп жүрген жер таныды деп жалғастырып жатыр. Көп күлген бір жылайды дейді. Көп ауырған ем табады. Ары қарай жалғасаңыздар, көп іздеген жем табады дейді. Ал сонымен көп ауырған ем табады десек, көп күлген бір жылайды дейді. Көп ауырған ем табады десек, аз ауырған жол табады деп жалғастырған екен біздің тыңдаушыларымыз. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазып көрсеңіздер дейміз. Дұрыс жауаптарыңызды біз тыңдарманға жеткізгіміз келеді, құрметті тыңдарман. Сонымен ертеректе аналарымыз осы мақалды өте көп айтатын еді бізге, иә. Көп ауырған ем табады десе, біздің тыңдаушыларымыз көп адасқан ел табады деп дұрыс жауабын жолдаған екен. Тамаша. Енді біздің жұмбағымызға дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп болды, бірақ соның ішінде бірінші болып жауап жеткен 7273 нөмірмен аяқталған Лекеров деген аккаунттың иесі екен. Ал құттықтаймыз, сонымен дәл қазір тікелей толқында байланысқа шығып көрейік. Дәл қазір жеңімпазымыз бізді естіп отырса.
1: Алло.
0: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз.
0: Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі.
0: Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Есіміңізді айта кетсеңіз.
1: Есім Нұржан, Жаңаөзен қаласынан.
0: Жаңаөзеннен Нұржан, бәрекелді. Жұмыстан қайтып келе жатырсыз ба, жоқ әлде үйдесіз бе?
1: Жоқ, қалада шаруалар.
0: Шаруалармен жүріп Шалқар радиосына бір хабарласайын дедіңіз ғой.
1: Иә.
0: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
1: Бүкіл қазақстандықтарға сәлем жолдаймын. Сосын бір Музарттың әні болса.
0: Бәрекелді. Жақсы, Нұржан мырза, байланысқа шыққаныңызға, біздің бүгінгі сұрақтарымызға жауап беруде алғырлық танытқаныңызға көп-көп рахмет. Дұрыс жауап берген барша тыңдарман, біз сіздерді де құттықтаймыз. Бүгін Нұржан мырзаның өздеріңізге жолдаған сәлемін тыңдадыңыздар. Ал енді Музарт тобының орындауындағы әрбір әдемі ән біздің тыңдаушылардың жүрегіне жол табатынын білеміз. Ендеше біздің бірінші жеңімпазымыз Нұржан мырза, өздеріңізге арнап отырған жайы бар.

0: Ұлттың үні Шалқар радиосы. Шалқар радиосы.
1: Арнада жарнама.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, мінекей Мұзарт тобы жігіттер квартетінің орындауындағы әдемі әндер сіздің жаныңызды серпілтті сергітті деген ойдамыз. Ал ендеше мақал жұмбағымызды одан әрі жалғастырайық. Бірінші бөлімді Нұржан Мырза жеңімпаз болып ашып берді. Өзге де дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп болды. Ал сонымен екінші бөлімнің бірінші мақалын өздеріңізге жасыруға дайынбыз. Мұқият тыңдаңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы болсын, сонымен жауаптарыңызды жазуға дайынсыздар ғой. Былай деп басталады. Емнің алды жалғаңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен емнің алды не деп ойлайсыздар? 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Емнің алды жылы сөз дейді. Емнің алды қайырлы кеш естімей қалдық дейді. Мақалды жалғастырамыз. Емнің алды ары қарай қандай жауап жазғыңыз келеді? Мархабат. Емнің алды астан дейді, емнің алды тазалық дейді, емнің алды әдет қалмайды деген алдыңғы жауаптарымыз екен әлі де. Ал сонымен емнің алды ауруды жасырмау дейді. Сонымен емнің алды тазалық деген жақсы жауаптар көп кеп жатыр екен. Емнің алды жылы сөз дейді. Емнің алды қамқорлық деген жауаптар келіп жатыр екен. Емнің алды шипа деп жалғастырып жатыр. 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің мақаламызды жалғастыруға тырысып көріңіз. Мінекей әрқайсымыздың көңілімізде, ойымызда, логикамызда жауап сан түрлі болуы мүмкін, бірақ қазақ халқының қасан ғасырдан, қаншама жылдардан бері уақыт сүрлеуінен бүлінбей, сүрінбей күнделікті тұрмыста пайда болған қаншама мақалын біздің санамызға бала жасымыздан сіңірді. Ендеше осы мақалдың біз басын бастағанда ары қарай сіздің тіліңіздің ұшына орала кететіні ақиқат. Сонымен 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Емнің алды болдырмау дейді, емнің алды ауыз тию дейді біздің тыңдаушыларымыз, емнің алды дәрігерге бару дейді, емнің алды спорт деген жауаптар келіп жатыр, емнің алды жылы сөз деп жалғастырып жатыр, емнің алды қимыл қозғалыс деп жалғастырып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар, ал емнің алды денсаулық деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Емнің алды шипа деген жауапта тағы кепті, емнің алды жылы сөз деген жауаптар өте көп екен. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Бір-бір ауыз жауаптарыңызды жаза салсаңыздар жеткілікті. Телефон қоңырауын қабылдайтын, дыбыс хабарламаны қабылдайтын мүмкіндік болмай тұр. Үміт ханым, өздеріңізге айтқымыз келеді, жауабымыз оқылмай қалды деп ренжімеңіздер. Ал сонымен емнің алды ем дәм деп жалғастырып жатыр тыңдаушыларымыз. Тағы да жауаптарыңыз бар ма, күтейік па, жоқ әлде осы жерден түйіндейік па? Сөйтіп жеңімпаздарды анықтайтын біздің өзіміздің баспалдағымызға жақындай берейік. Емнің алды тазалық деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Емнің алды емделу деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тіпті мақалға жауап жазып, оны талдап, бізге жүйе-жүйесімен таратып айтып беріп жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Сонымен біздің WhatsApp нөміріміз қосулы. 2875 нөмірімен аяқталатын тыңдарман, біз сіздің телефон қоңырауыңызды қабылдай алмай отырғанымызды жеткізгіміз келеді. Сонымен емнің алды не? Емнің алды не деп ойлайсыздар? Ертеректе ата-бабамыз не деп айтты екен? 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Әр қайсымыздың ойымыздағы айтып жатқан жауаптарымыздың барлығы қай-қайсысы да бір рас келетін, дәл келетін сияқты, бірақ біздің мақал мәтелдеріміздің өзгермейтін қағидасы, салынған сүрлеуі нақты өзінің жолы бар. Емнің алды емшара дейді, емнің алды аузыңды тый дейді. Біздің басқа да мақалдарымыздың екінші жолын жетелеп алып келіп жатқанда осындай жауаптар бар. Ал ендеше дұрыс жауапты айтайық. Біраз тыңдаушыларымыз дұрыс жауап беріп тықыршып отыр, қашан бізді айтады деп. Сонымен дұрыс жауап не дейді? Тағы да емнің алды тазауа деп Ләззат ханым жалғастырып жатыр. Емнің алды сабыр дейді. Ал сонымен дұрыс жауаптарыңызға тәнтіміз, жауап беріп жатқан тыңдарманымыздың бәріне рахмет айтқымыз келеді. Ал енді дұрыс жауабын осы жерден ашайық. Емнің алды еңбек екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! Кез келген емнің алды еңбек екенін біздің дәрігерлер де айтады, өзіңіз де өмірлік тәжірибеңізден көріп жүрген шығарсыздар. Әсіресе осы бүкіл ғасырдың дерті деуге болатын коронавирустың кезінде сол емнің алды еңбек деп дәрігерлеріміз өте көп айтқан болатын. Көбірек қимылдауымыз керек, еңбектенуіміз керек деп, ал бұны сан түрлі қырынан таратып айтуға болады. Жаздым ғой сізден бұрын деп ренжіп отырған тыңдаушыларымыз бар. Сіздің жауабыңызды оқып отырмыз, әрқайсыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Еш уайымдамаңыздар, енді екінші жұмба мақалымызды дұрыс жалғастырып, бірінші болып жауабыңызды жолдауға тырысыңыз дегіміз келеді.
былай деп басталады: «Тыста ұзақ жүргенің, ары қарай жалғаңыздар».

0: Ал сонымен 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазыңыздар дегіміз келеді, құрметті тыңдарман. Сонымен тыста ұзақ жүргенің ары қарай жалғастырсаңыздар дейміз. Тыңдаушыларымыздан жазда тамақ ішкенің дейді. Тыста ұзақ жүргенің жасыңның ұзақ болғаны дейді. Сонымен тыста ұзақ жүргенің ары қарай жалғастырып жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Денсаулықты болғаның деп жазып жатыр екен тыңдаушыларымыз. Ал сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңызды жазып отырсаңыздар дегіміз келеді. Сонымен біздің дұрыс жауап беріп жатқан біраз тыңдаушыларымыз бар. Сәл-сәл жауабы қиыс кетіп жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Тыста ұзақ жүргенің үйде қысқа жүгенің дейді. Тыста ұзақ жүргенің денің сау боп күлгенің дейді. Ал тыста ұзақ жүргенің аязды қарсы алғаның деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Ал енді бұл мақалдың нақты сонау ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жетіп бізге жеткен, бүгінгі күнге дейін жеткен өзінің нақты айтатын мағынасы, фәлсапасы, нақты құрылымы, ұйқасы бар, иә, оны жақсы білесіздер. Ал сонымен тыста ұзақ жүргенің ары қарай тағы да жалғастырып көріңіздер дегіміз келеді. Сіздерге сәл-сәл мүмкіндік бергіміз келеді. Тыста ұзақ жүргенің денің сау боп күлгенің деген жауап тағы да жетіп жатыр екен. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің тыңдаушыларымыздың біразы дұрыс жауап беріп жатыр. Гүлбақшау, жасанды интеллектке де сенуге болмайды екен ғой, бірінші мақалым дұрыс болмай қалды ғой дейді. Әрине, енді ол жасанды интеллект сіздің ChatGPT болсын, сіздің мақал мәтеліңізді бабаларыңыздың айтқан сөзіне нақты жауап беріп сізге кепілдік боламайды. Сондықтан да өзіңіздің ішкі қорыңыздағы байлығыңызға мән беріп көріңіз дегіміз келеді. Сонымен тыста ұзақ жүргенің ары қарай жалғастырыңыз деп едік біздің біраз тыңдаушыларымыз. Енді жаңағы қыста тыста ұзақ жүргенің келте тонды кигенің деп жалғастырып жатыр. Біраз ұйқас қолап та жаңа мақалдар шығардық десек те болады. Ал тыста ұзақ жүргенің нақты жалғасын жазсақ, ұзақ өмір сүргенің екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Тыста ұзақ жүргенің ұзақ өмір сүргенің. Шынымен де таза ауада көп жүрген сайын, көп қимыл қозғалысымыз болған сайын, шынымен де ұзақ өмірдің, жақсы денсаулықтың кепіл екен біз үнемі өздеріңізге жеткізіп айтып жүрген жайымыз бар. Бірінші болып жауап жеткен тыңдарман міндетті түрде бар, оны әрқайсыңыз күтіп отырсыздар. Ал бізге бірінші жұмбаққа да дұрыс жауап берген, екінші жұмбағының жауабы елден бұрын жетіп үлгерген 59-93 нөмірмен аяқталған біздің тыңдарманымыз екен. Ал енді тамашамызды айтып, қазір байланысқа шығып көрейік. Ағамыз бізді естіп отыр ма екен? Дұрыс жауап бергенін білер ме екен? Егер байланыс қосылмай жатқан жағдайда жеңіс ауысып кететіні бар. Сәлематсыз ба?
2: Алло, сәлемет пе?
0: Кеш жарық, Шалқар радиосынан хабарласып отырмыз аға.
2: Ой, рахмет.
0: Жеңісіңіз құтты болсын. Радио қабылдағышыңыздың даусын басын қырық қоясыз ғой деймін.
2: Басып қойдық.
0: Ал, бастыңыз ба? Алаға, қалың тыңдарманға, қазағыңызға өзіңізді таныстырып жіберіңіз.
2: Мен Балтабай Әбдіғазиев деген атаңым.
0: Аха.
2: Педагог адаммын, ұстазмын. Абай атындағы университетте 40 жылдан бері еңбек етіп келдім. Мынау мен бұрын сендердің мына бұндай хабарларға қатыса қоймайтын едім. Жаңа мақал мәтел болғаннан кейін кіріп кеттім, дегенді білмей қалдым.
0: Күнде қатысыңыз, күнде қызық болады бізде бұл жерде.
2: Мен күнде тыңдап жүрмін өзі. Шалқарды машинаға мінсем де, үйде болсам да Шалқарды тыңдаймын. Мерекелерің құтты болсын.
0: Рахмет, рахмет аға.
2: Қазақтың үні ғой енді бұл қазіргі таңдағы. Басқа радиодан таппайтынымызды сендерден табамыз.
0: Көп рахмет аға. Ал сонымен бүгінгі күні студенттеріңіз оқуын аяқтайтын сәтке келіп қалды десек болады, солай ғой?
2: Иә, иә.
0: Биылғы жыл қалай болды, жақсы болды ма өзі?
2: Жыл қазақтың әдеті бойынша бәрі жақсы болу керек қой. Өткен жолдың бәрі жақсы, Құдайға шүкір қиындық болған жоқ. Өмір болғаннан кейін белесі де бар, белі де бар, ойпаңы да бар деген сияқты. Сондай жазып келе жатырмыз, еліміз кішкене өрлеп келе жатқанын сеземіз. Ең бастысы қазір мына білімге, кітапқа құштарлық деген жастардың бойында молайып келе жатқанда қуанамыз. Ана бір кездерде кітаптың не екенін, кітап оқу дегеннен шошитын жастар бар еді, қазір Құдайға шүкір түзеліп қалды.
0: Бәрекелді.
2: Сол ұрпақтың болашағы халықтың болашағы ғой.
0: Дұрыс айтасыз аға. Енді өздеріңіздің қолыңызда қаншама еліміздің түкпір-түкпірінен келген, ата-анасының бауырынан шығып бір мамандықты игерем деп келген қаншама студенттер келеді ғой. Қаншама студенттер көз алдарыңыздан өтеді. Әрқайсысына Шалқар радиосын тыңдап жүріңдер деп айта жүріңіз.
2: Жақсы.
0: Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз аға?
2: Енді сәлем жолдағанда мен ең алдымен осы өздеріңді тағы да бір құттықтағым келеді.
0: Рахмет аға.
2: Қазақтың радиосы сайрап тұрсын. Бұрын тағы менің бір көкейімде жүретін бір нәрсе бар, сол шіркін ай дейтін. Бұрын оны кеңестің кезінде де, одан кейінірек тәуелсіздікке дейін кездерде радиодан жақсы-жақсы әдеби хабарлар берілетін еді.
0: Әлі де бар аға.
2: Көпшілік танымдық дүниелер молырақ берілетін еді. Қазір сол кішкене азайып, жеңіл хабарлар кей жағдайда көбейіп кететін байқаймын. Сондықтан да радио деген тек қана ақпарат құралы емес қой.
0: Дұрыс айтасыз.
2: Бұл тәрбие құралы. Ең алдымен жастарға үнемі қазақтың кәдімгі майдай тілі құлпырып халыққа радиодан саңқылдап естіліп жатса, оны еститін құлақ табылады ғой қалай болғанда да.
0: Әрине, дұрыс айтасыз.
2: Сондықтан сол тәрбие құралы деп ойлаймын. Сол жағынан өркендей беріңдер. Сендердің әрқайсыларыңның мамандықтарың осы салада болғаннан кейін ең бастысы қазақтың тілі, әдет ғұрпы, салт дәстүрі дегенге бірінші кезекте жандарың ашып үлкен үлес қосатын сендер деп ойлаймын. Сондықтан сендерді құттықтаймын.
0: Рахмет аға. Қандай ән сұрағыңыз келетін еді? Қандай әнді сүйіп тыңдайсыз?
2: Менің тыңдайтын бір әнім бар, енді ол менің өзімнің туған жерім болғандықтан да болар. Бір жағынан Қарақаттың орындауында Жаңарқа вальсы деген бар.
0: Жаңарқа вальсы дейсіз ғой. Жақсы, Балтабайға хабарласқаныңызға, байланысқа шыққаныңызға көп-көп рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын. Шынымен де Балтабай ағамыздың атын біз қаншама толқын студенттер қауымының аузынан үнемі еститін біз. Бүгін біздің Шалқар радиосының дәл осындай радио ойынына қатысып жеңімпаз болып отырғанына өзіміз де қуаныштымыз. Қаншама толқын шәкірттеріңіз дәл осы Шалқар радиосының әдемі әуендерімен, өзіңіз айтқандай әдеби хабарларымызбен, танымдық хабарларымызбен толқын тәрбиелене берсін дегіміз келеді. Енді Шалқар радиосы әр тыңдарманы үшін, әрқайсының көңіл үдесінен шығу үшін майдан қыл суырғандай жанын беріп хабар жасайтын, жақсы білесіздер, оны бағалап жатқан өздеріңіздей алтын тыңдарманы бар, біз бақыттымыз. Ендеше Жаңарқа вальсы біздің жеңімпазымыз Балтабай ағаның құрметіне.

Әдемі ән үшін көп-көп рахмет Балтабай аға деп жазып жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Жеңісіңіз құтты болсын деп Бибігүлдей қарындасыңыз, жұмысыңызға сәттілік деп қаншама тыңдаушыларымыз керемет жеңісіңіз құтты болсын деп өздерінің тілек ниеттерін жолдап жатыр. Қарақат Әбілдинаның орындауындағы Жаңарқа вальсін бүгінгі біздің екінші бөліміміздің жеңімпазы Балтабай ағамыздың құрметіне қойған болатынбыз. Ал сонымен уақытымыз аз қалды, көп созбайық, үшінші бөлімді бастайық, тағы да біраз мақал да жанымызға сіңірейік, білмегенімізді біле жүрейік, білгендерден үйренейік. Ал сонымен үшінші бөлімнің бірінші мақалын жалғастыруға дайын болыңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бірінші мақал не деп басталады десек, азға қанағат. Ары қарай жалғайық.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен азға қанағат деп едік тыңдаушыларымыз жоққа сабыр дейді. Азға қанағат десек қарын тойғызады дейді. Азға қанағат десек жоққа салауат дейді. Азға қанағат десек барға тәуба деп жалғастырып жатыр тыңдаушыларымыз. Азға қанағат десек жоққа сабыр деп жалғастырып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен одан ары қарай азға қанағат десек көптен берекет дейді. Азға қанағат барға салауат деген біздің тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі дәл қазір сіздің жауабыңызды қабылдауға дайын. Әлі алдымызда тағы да бір мақалымызды жалғастырамыз, сондықтан да уақытымызды сәл-сәл тиімді пайдалануға тура келіп тұр. Азға қанағат барға береке деген жақсы-жақсы жауаптар келіп жатыр. Сонымен азға қанағат барға сауап дейді, барға тәуба деп Нұршат есім тыңдаушымызды жалғастырып жатыр. Сонымен азға қанағат барға шүкіршілік деп жазып жатыр біздің тыңдаушыларымыз. Біз үнемі айтамыз, қазақтың қаймағы бұзылмаған дәл осындай қазынасын өздігімізден бұруға, бұзуға болмайды. Я, кейде сіздердің көңілдеріңізге қарап, дұрыс жауап деп қабылдағымыз келеді, бірақ ең абзалы, ең дұрыс жолы дәл осы мақалдарды ешқайда бұра тартпай, өзінің сонау қалыптасқан заңдылығына сай дұрыс жауабымен сіздерге жеткізу. Сонымен азға қанағат десек, ары қарай жалғастырып жатқан сан жауаптар бар, бірақ соның ішінде дұрыс жауап беріп отырған да тыңдаушыларымыз баршылық. Сонымен азға қанағат десек, көпке шүкір депті біздің бабаларымыз.
1: Әй, бәрекелді!
0: Азға қанағат, барға шүкір деп те айтатын жақсы білеміз. Әжелеріміздің, аналарымыздың аузынан бала күнімізден естіп санамызға сіңіріп өскен ең бір танымал мақалдардың бірі десек болады. Екінші мақалды мұқият тыңдаңыздар да жылдамырақ жалғастыруға тырысыңыздар. Сонымен берместің үйінде ары қарай не дейді?

0: Ал құрметті тыңдарман, сонымен біздің бабаларымыз ертеректе адамның мінез құлқын, пейілін, кісі күтуін, қонаққа деген ықыласын дәл осындай бір-бір ауыз жауаппен қайырып, ол ауыздан ауызға тарап сөйтіп мақал мәтел боп қалыптасқанын жақсы білесіздер. Телефон қоңырауын қабылдай алмай отырмыз, ренжімеңіздер. Сонымен берместің үйінде деп арғарай не айтты екен десек, берместің үйінде береке жоқ деп жазған тыңдаушыларымыз бар. Берместің асы піспес деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Берместің үйінде көп отырма дейді біздің тыңдаушыларымыз. Берместің үйінде келмес күйің деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен берместің үйінде қар да жоқ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бергенге көп, алғанға аз деп жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен сіздердің әрқайсыңыздың жауабыңызды оқығымыз келеді. Берместің үйінде береке жоқ дейді біраз біздің тыңдаушыларымыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Сонымен сіздердің дұрыс жауаптарыңызды жеткізгіміз келеді. Дауыстарыңызды естіп, әдемі ән жолдап, тағы да бір жеңімпазға үлгірсек деген ойымыз бар. Ал дұрыс жауаптар енді-енді тиегі ағытылды, жетіп жатқан жайы бар. Ал сонымен дұрыс жауабын айтайық. Берместің үйінде бес тығымыз тұрады дейді екен біздің бабаларымыз. Тамаша. Ал тамашамыз, бәрекелдіміз дұрыс жауап беріп жатқан әр тыңдарманға арналсын. Бірақ соның ішінде жауабы дәп-дәл бірінші болып жеткен, екі бірдей мақалға дұрыс жауап берген, бірінші болып жауап берген кім десек, енді бүгін айттық, аккаунтта Бекасыл деп жазылып тұр, бірақ менің атым Бексұңқар деген біздің тыңдаушымызды дәл қазір тікелей әуе толқында үнін тыңдайық. Кімге сәлем жолдайтынын білейік, қандай ән сұрайтынын да естігіміз келіп отырған жай бар. Мінекей Ажар ханым құтты болсын деп жатыр. Кеш жарық.
1: Армысыздар.
0: Ал сонымен бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Бексұңқар өзіңсің ғой, иә?
1: Иә.
0: Бәрекелді, сабақтан қайтып келе жатсың ба?
1: Иә.
0: Жаныңда
1: тренировкада әкем жұмыста.
0: Кім алып келе жатыр?
1: Анам.
0: Анаң екеуім келе жатырсыңдар. Сөйтіп бүгінгі біраз мақалдарды дұрыс тауып отырсың. Солай ғой, иә?
1: Иә.
0: Қай мектепте оқисың?
1: Көкіл.
0: Көкіл мектебінде оқисың. Бәрекелді. Демек, біздің Бексұңқар домбыраны жақсы тартады, солай ма?
1: Иә.
0: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсың? Қандай ән сұрайсың?
1: Мен әкеме сәлем жолдаймын.
0: Әкеңнің аты?
1: Ана мен әке туралы ән берсеңіз.
0: Әкеңнің есімі кім? Анаңның есімі?
1: Әкемнің есімі Ердос, анамның есімі Салтанат.
0: Салтанат. Бәрекелді, Бексұңқар. Көп-көп рахмет. Дәл осындай жеңісті, жемісті күндерің көп болсын дегіміз келеді. Енді бүгінгі біздің жеңімпазымыз Бексұңқардың сәлемі әкесі Ердосқа, анасы Салтанатқа арналды. Құрметті радио тыңдаушы ағай, ендеше орындалатын әке мен анаға арналған бір тамаша ән сұнсаңыздар деді. Хабарымыздың аяқталар тұсында жеңімпаздың сұрауы бойынша дәл қазір өздеріңіз үшін шырқалатын тамаша ән дұрыс жауап берген, бірақ жауабы біздің Бексұңқардан сәл-сәл кешігіңкіреп жеткен барлық тыңдарманымызға арналсын. Біз хабарымызды осы жерден түйіндесек, әрі қарай тікелей эфирге домбыра дастан хабары, ән қанаты домбыра, әнші композитор Дәнеш Рақышевтың 100 жылдығына арналған хабар болады. Дәнеш Рақышевтың төл шәкірті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жампейісов біздің бүгінгі студиямызда қонақта болады. Сондай-ақ Дәнеш ағамыздың алтын қорда сақталған өзінің айтқан әндерін де тек қана Шалқар радиосынан дәл бүгінгі күні тыңдай аласыздар. Хабардың жүргізушісі біздің әріптесіміз Бақыт Жағыпарұлы. Бүгін өздеріңізбен бірге хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш. Ертеңде біз өздеріңізбен сырлы саз хабарында әдеттегідей жұмбақтарымызда кездесеміз. Ертеңгі бейсенбінің еншісінде сөз сандығымызды ашамыз, сөйтіп көнерген сөздерден жұмбақ жасырамыз.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әуе толқынында Шалқар ұлттық арнасының «Домбыра дастан» бағдарламасы. Биыл Қазақстанның халық әртісі, әнші, композитор Дәнеш Рақышевтың туғанына 100 жыл толып отыр. Сондықтан бүгінгі бағдарлама барысында Дәнеш ағаның өз орындауындағы Алтын Орда сақталған әндерді үнтаспа арқылы назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ Дәнеш Рақышевтың шәкірті, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Нұржан Жәмпейісовтің ұстазы туралы әңгімесімен қатар тікелей толқында Нұржанның орындауындағы әндерді де назарларыңызға ұсынбақпыз. Алдымен Тынышбай Рахымның өлеңіне жазылған Дәнеш Рақышевтың «Ән салайын» деп аталатын әнін автордың өз орындауында үнтаспа арқылы тыңдаңыздар.

Ассалаумағалейкум қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Қайсар Ердеш.

0: Құрметті тыңдаушылар, сіздер міне Қазақ және Шалқар радиосының алтын қорында сақталған Тынышбай Рахымовтың өлеңіне жазылған Дәнеш Рахшыттың «Ән салайын» деп аталатын әнін автордың өз орындауында үнтаспа арқылы тыңдадыңыздар. Сөз басында айтқанымыздай, биыл Қазақстанның халық әртісі, әнші, композитор Дәнеш Рахшыттың туғанына 100 жыл толып отыр. Дәнеш ағамыздың өмірін, өнерін, әншілік, композиторлық, ұстаздық тағылымын насихаттау барысында бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасына Дәнеш ағамыздың шәкірті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясының профессоры, лағатты ұстаз, дәстүрлі әнші Нұржан Жанпейісов мырзаны шақырып отырмыз. Нұреке, Шалқардың 60 жылдық мерейтойының тұсында мынау Мина Сейітова атындағы жаңадан ашылған студиямызға қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ал кеш жарық ардақты ағайын, міне бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасына арнайы шақырғандарыңыз, оның үстіне жаңағы атап өткен Қазақтың әйгілі әншісі Дәнеш ағамыздың 100 жылдығына арқау өткен мына бағдарламаға шақырғандарыңызға үлкен ризашылығымды білдіремін. Және де тағы осы орайда мүмкіндікті пайдаланып, мен де мынау сіздердің үлкен мынау Шалқар радиосының 60 жылдық мерейлі мерекесімен құттықтағым келеді.
0: Рахмет.
1: Енді Шалқардың радиосының орны бөлек, өйткені Шалқар арқылы біздің осы Қазақтың төл өнері дәріптеліп жалпақ жұртқа жетіп жатады. Өніміз, әніміз, өнеріміз жетіп жатады. Сондықтан осы уақыттағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Шығармашылық үлкен толағай табыстар тілеймін. Мына бүгінгі су жаңа студияларыңызға тағы да құтты болсын айтамын.
0: Рахмет. Шынында да өзіңіз келмегелде біраз уақыт болыпты. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейді. Қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі бағдарлама барысында Нұржан ұлдарыңыздан ән қолқалап сұрағыңыз келсе, біздің WhatsApp желісіндегі тікелей нөмірімізді естеріңізге сала кетейік. 8-700-393-22-82. Ендеше Нұреке, алдымен ән шашуға кезек берейік. Домбыраны қолға алыңыз.
1: Домбыраны қолға алдым. Ал енді
0: әрі қарай толғандым дейсіз.
1: Ал енді бүгінгі алғашқы әнім Дәнеш Рахшыптың жүзге тарта әндері болатын болса, сол әндердің бірі, мынау елге жерге шығарған әндерінің бірі, сонау Қазақтың тамаша жерлері, әсіресе жайлауларын тамаша әнге қосқан сондай әндердің бірі «Бел жайлау» деген әнін айтып берейін. Бұл әннің өлеңін жазған Әбен Дәуренбеков.
0: Қабыл алыңыздар.

0: Міне, қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Домбыра Дастан бағдарламасының аясында тікелей толқында Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Әбен Дәуренбековтің өлеңіне жазылған Дәнеш Рақышевтің «Бел жайлау» әнін тыңдадыңыздар. Сіз «Бел жайлау» әнін шырқап отырғанда ақын Оразақ Насқардың өлеңіне жазылған Дәнеш ағамыздың «Шәлкөдем, менің шәлкөдем» деп аталатын әннің сөз орамдарда ойыма оралды. Көркіне көңіл аударар, жазық бар сенде тауда бар, барса мағалы ортаға, бір көскен достар қаумалар, шежіре шеткен әр төбең, шәлкөдем менің шәлкөдем дейтін. Осының барлығы міне, әнші болып, өнерге келіп, арғартай сазгерлік композиторлығы қалыптасып, елге халыққа рухани мұра қалдырған Дәнеш ағаларымыздың бүгінгі жеткен дүниелері. Қадірлі тыңдаушылар, биыл Қазақстанның халық әртісі, әнші, композитор Дәнеш Рақышевтің туғанына 100 жыл толып отыр. Сондықтан бүгінгі бағдарламаны осы Дәнеш ағамыздың рухани мұрасына бағыттап отырмыз. Ел ішіне Дәнеш болып танылған әйгілі әнші ағаның обастағы есімі мүлде басқа екен. Бұл жайында әнші өз естелігінде егжей-тегжейлі жазып кеткен. Соның бір үзік сырын әріптесіміз Ерасыл Серікұлының оқуында жұрт назарына ұсынсақ нұрек.
1: Әй, бәрекелді.
2: Мені ғой, елі жұртым қазір Дәнеш Дәке деп атайды. Ендеше осы ат қоюдың қызық жағдайын басымнан кешіппін. Соны айта кетейін. Әкемнің Баясыл деген ағасы болған, өзінің ұсталығы, домбырашылығы бар кісі. Сол үйдегі Құшай деген шешеміз бен Баясыл әкеміз Әбиғожа деген ұлына ұқсастырып, менің атымды Әбимолда деп қойғызады. 4-5 жасқа дейін Әбимолда атанып, екі әкенің төл баласы болып жүрген ғой. Құшай қайтыс болған соң, енді еркелейтін Құшай жоқ, жағдайы болмай, азып кетер деп үйге қайтарыпты. Содан ауылыма өз әке шешеме келген соң, нағашыларым өзге жегжат жұрағаттары бастап, балаңды молда етіп қайтесің, Дәнияр ағасы сияқты атқа мінер пысық болсын деп атымды Дәнияр деп өзгертеді. Сөйтіп анам еркелетіп, өзгелер қостап, Дәкен, Дәкеш деп жүріп, Дәнеш атанып кетіппін.
0: Міне, қадірлі тыңдаушылар, өздеріңіз тыңдағандай, Дәнеш есімінің аталуы осылай болған екен. О баста Әбиғожаға үй қастырып, Әбимолда атанып, кейін Даниярға ауысып, Даниярдан елдің халықтың анасының еркелетуімен Дәнеш болып елге Дәнеш дейтін әйгілі әнші болып аты жатталып тарихта қатталды нұреке. Енді бүгінгі бағдарлама барысында біз Дәнеш ағамыздың ұстаздық жолын, өнерін, сазгерлігін, орындаушылығын насихаттап отырмыз. Осыдан 100 жыл бұрын мамыр айының бірінде дүниеге келген Дәнеш атамыздың биыл міне 100 жылдық тойы нұреке басталды. Сонау Сарыарқадан басталып, одан Астанаға жалғасып, күні кеше өздеріңіз Жәргент өңіріне де ат жалдырып қайттыңыздар. Осы туралы бізге құлақ төсеп отырған елге жұртқа ақпарат беріп өтсеңіз.
1: Жақсы, енді қазақтың өнеріне, өзіңіз айтып жатқандай, руханиятына үлкен үлес қосқан, артына өшпес мұра қалдырған Дәнеш ағамыздың есімі, яғни биыл 100 жылдық болатын болса, бұл 100 жылдыққа да дайындық бір-екі жылдан бұрын басталып кеткен. Атап айтатын болсақ, қазіргі Жетісу облысы Талдықорған қаласындағы сол Дәкең еңбек еткен, өмірінің соңына дейін сол филармонияның сахнасында ән салып өткен Дәкеңнің құрметіне сол филармонияның есімі берілген болатын. Бұл орайда да сол облыс басшылары сол өнерді қолдаған сондағы азаматтарға үлкен ризашылығымды білдіре кетейін. Және де Дәкеңнің жүз жылдығына тарту дайындығы ретінде Дәкеңнің толық әндер жинағы шықты. Ал енді сол биыл әдеп басталғанда сонау арқа төсіндегі Қарағанды қаласынан сондағы өнердегі жүрген азаматтар хабарласып, тәкенің 100 жылдығын атап өтейік деп едік деп үлкен қолдау білдіріп, бұл жерден тәкенің 100 жылдығы бастау болды. Одан кейін міне жаңа өзіңіз айтпақшы, Астананың төрінде елордамызда қазіргі Қазақ концерт, Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт үлкен өнер бірлестігінің ұйымдастыруымен Дәніш ағамыздың 100 жылдығына арнайы үлкен концерт берілді. Бұл концерттің жөні бөлек, өйткені бұл концертке еліміздің түкпір-түкпірінен сол тәкеңнің әнін айтамын, тәкеңнің әнін айтатын өнерпаздар, әншілер жиналды. Сонау Семейден, Павлодардан,
0: әр аймақтан
1: келді. Тәкеңнің жаңа аталған филармониясына да біршама әншілер барып, Абылай Қармыс бастаған Дәніш ағамыздың шәкірттері, сол кісілер барып, сондай тамаша концерт беріп қайттық. Ол концерт ұлттық арнаның тікелей жазылып, ол сол Дәніш ағамыздың жаңағы атап өткен туған күні, 1 мамыр күні эфирден беріліп, сондай үлкен аталып өтті десек болады. Бұл енді әлде жылдың соңына дейін жалғасады, жоспарлар өте көп. Өзінің жаңағы филармониясында үлкен жөндеу жұмыс жасалып жатыр екен. Сол күзге қарай сол тәкенің әншілердің, тәкең әндерінен республикалық әншілердің байқауы өтетін болса, тәкенің шығармашылығын түгендейтін конференция жоспарланып отыр. Содан кейін сол Астанадағы концерттің жалғасы ретінде үлкен гала концерттердің тағы да жоспарда тұр. Атап айтатын болсақ, көп мынау жақында ғана біз сол тәкеңнің туған жері, туған ауылы Жаркент өңірінде үлкен тамаша концерт беріп қайттық.
0: Енді бұл туралы басқа да әңгімелерді сәлден кейін тағы да сабақтайтын боламыз. Осы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының алтын қорында қаншама үнтаспалар сақтаулы. Біз осыдан 2 күн бұрын ғана мынау Алматыдағы ұлттық музейде, музей түнінің аясында сол ұжымның ұйымдастыруымен ұлттың үн байрағы атты үлкен көрмеге қатысып қайттық. Келушілерде қисап жоқ. Сол көрме барысында біздің келушілер Қазақ және Шалқар радиосының алтын қорында сақталған үн таспаларды сұрап, тыңдап, сол жердегі біздің көшпелі студияның алдына келіп, микрофон алдында сөйлеп, сол тұлғалардай болсын деп ұлғыздарын отырғызып, суретке түсіріп, мына екеуміз тағып отырған наушник дейміз, құлақ қапты кигізіп, микрофонның алдында сөйлетіп, сондай ырымдап, жақсылыққа жорып жатты. Солардың ішінде де Бауыржан атамыздың дауысын тыңдасақ, Тақауи ақтаның дауысы бар ғой. Мұқағали атамыздың мына дауысын тыңдасақ, Бердібек Соқпақбаевтың дауысын біз бұрын таңдамаған екеміз. Дәнеш ағалардың, Жүсіпбек аталарымыздың дауысы бар ма? Радиоға келіп тыңдасақ бола ма дейтін қызығушылықтарын танытып жатты. Осының барлығы, жаңа да айттым, біздің радионың алтын қорында сақтаулы. Өзіңіз білесіз, осы Дәнеш аға біраз әндерін келіп жазып таспалап кеткен. Енді орайы келген сәтінде үн таспа арқылы Дәнеш ағаның орындауында тағы бір әнді жұрт назарына ұсынсақ.
1: Әй, бәрекелді.

0: Бұл ән, бұл тыңдаған әндеріңіз Дәнеш ағамыздың орындауындағы Сәдіқожа Мошанұлының әні. Сәдіқожаның әндерін дерліктей сондай өзіндік мәнермен бірталай әндерін жеткізді ғой. Сондай әндерінің бірі әсіресе атақты Сар бидай бар, мынау Ақау айым деген әні бар, Еркем ай, Ақау қалаулай деген тамаша. Осы Сәдіқожаның әндерінің бәрі осы әкеміздің Дәнеш ағамыздың орындауында алтын қорда сақтаулы.
1: Міне қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі біздің Домбыра дастан бағдарламасына келіп отырған Нұржан бауырымызға да тыңдаушылар тарапынан ақ тілектер, ізгі ниеттер жолданып жатыр. Ерлан есімді тыңдаушымыз, па шіркін, Нұржан бауырымыздың дауысы көктемнің кешін одан сайын күлімдетіп жіберді. Шығармашылық табыс тілеймін деп өзінің ізгі ниетін арнаған екен.
0: Ой, рахмет.
1: Талғат Тәңірбергенов ағамыз өмірді ұзақ сүргенің деп бір ізгі ниетін жолдапты. Яғни ғұмыры ұзақ болсын деген ниетпен жазылған болу керек.
0: Сіздің
1: ниеттеріңізге рахмет. Енді уақытта тұрлау жоқ, Нұржан мырза. Жаңылмасам, осыдан 16 жыл бұрын 2010 жылдың күз айында, сол қыркүйектің бел ортасында өзіңіздің себепкерлігіңізбен сол кездегі әріптесіміз Жарқын Сәлем барлығымыз Жаркентке бардық. Біз Жаркентке барғанда сіз Дәнеш ағамыздың үйіндегі апамыздың қасында Рахила апайдың шайын ішіп, лаңман жеп бір шаттанып отыр екенсіз. Біз барып апай емен Жарқын қарсы алып, мынау аталарының шаңырағы деп содан алғаш таныстық, алғаш көріміз Рахилам апайды. Одан ары қаратай аттың басын сіздің ауылға қарай бұрып, сіздің анаңызбен барып дастарханнан дәм татып, таңға дейін ұзақ әңгіме дүкен құрып, ән салып, сонда Рахилам апайдың небір жақсы естеліктерін Жарқын екеуміз үн таспаға жазып алып едік.
0: Ой, шіркін-ай.
1: Бірақ енді өкінішті дүние ғой. Сол хабарды дайындап, монтаждап, көркемдеп, тура эфирге қойдық. Ертең эфирден өтеді деген түнде Рахилам апай өмірден өтіп кетті. Сол өзінің берген сұхбатын Рахилам апайдың тыңдауға уақыт жетпей қалды. Қараңызшы.
0: Рене.
1: Сол бір сәттер сізді көрген сайын ойыма жиі оралады. Тура сол күнгі уақыт керейленіп келгендей күйге түсем. Сонда сіздің анаңызбен бірге әңгімені бір әзіл қалжыңын араластырып отырып, алғаш Дәнеш ағаман қалай танысқанын, ол кісілердің алдында сахнада қалай өнер көрсеткенін Рахилам апай айтып бербеді. Және Дәнеш ағаның осы мынау саясында алманың дейтін әні қалай шыққанда Рахилам апай сол кеште айтқан. Содан бір үзік сырды үзінді ретінде тыңдаушылар назарына үнтаспа арқылы ұсынсақ. Осыдан 16 жыл бұрынғы жазылған дүние еді.
0: Ой, шіркін, ай қане.
2: 1961 жылы Дәнешті мен тұңғыш рет көрдім. Колхоз 40 жылдық октябрь деген. Сол жерде ансамбл құрып, сонда жұмыс істеп жатыр екен. Ұйғыр қазақ аралас. Ән би бәрі бар. Өзі басқарады екен, өзі ән айтады екен. Содан мен сөргі жұмысқа келдім. Ой, Дәнеш Рақышып деген бір әнші бар, керемет. Ол кісі сені тыңдайды, жұмысқа ала ма, алмай ма, сол кісі айтады деді. Қорқып, ол қандай кісі екен деп баяғы. Жаспыз бір кезде ойбай келе жатыр деп бәрі әшейін отыра қалды орындарына. Соны келді. Тағы бір үлкен кісілер, музыканттар болды. Солар мен бұрыннан білетін. Міне айтқан қызымыз келді, Рахилам деген. Осы қызын тыңдайық, жұмысқа келсем деп отыр деп сөйтті. Үлкен жаңа салған дом культура. Бисмилла деп қама жайды айттым. Билеп ән салатым. Соны ой, жақсы, қазақшаға жақсы екенсің деп. Жарайды, жарайды, жұмысқа қабылдаймыз. Зәйленіңді жаз деп сөйтті. Қама жайды айтып жатып, сол бір шумағында айтты, екіншісіне келгенде күлкім кеп кетті. Шақ кісіні залды отырған. Әлгі көп кісі қол соғып үйреніп қалған басым. Ана орындықтар қол соғама деп қоямды, күлкім кеп кетті. Күліп жібердім сонан кейін. Бірақ жаңағыдай сахнада күлуге болмайды деп сөйтті. Жо, мен күлмеймін ғой, бүгін күліп отырмын ғой. Кісі жоқ болғансың деп қоямын. Сонымен соған қатысып жүрдік, күшті ансамбл болды ол енді. Сөйтіп жүргенде сол Дәнешті Құрманғазы оркестріне солист керек деп шақырып, сояққа кетіп қалды Дәнеш. Біз не істейміз енді, бастық жоқ. Содан Көкірозға жұмыс істеңдер деп бізді бір ай Құрманға жұмыс істедік Дәнеш келгенше. Дәнеш сол екі ай ма, үш ай ма Құрманғазыда істеп, соны қайтып келді. Келген соң жұмысымыз онша жақсы болмады. Ұйғыр, қазақ, араласпыз ғой енді. Әркім өзіне тартады. Соны Дәнештің ойы сол таза бір қазақ ауылынан ұйымдастырсам, драма, театр қып дейді ғой. Бізге 20 сом береді сонда. Дәнешке ғана 80 сом төлейді. Біз оның ақшаны онша керек қылмаймыз ол кезде. Ана сахнаға шығып ән айтсақ болды. Оның арасында біз үш аралға бардық қой алдымен. Үш аралдың елі өте сауықшыл. Қайсы үйге кірсе домбыра үлбіл тұрады. Сөйірге дәнішкі жұмыс берді. Бәрім сөйірге жиналдық. Клуб жоқ, библиотека бір жерлерге барып дайындаламыз. Пасықтың конторына дайындаламыз. Көшіп қон. Сақал саудасы, сандықтан шыққан шайтан. Көп сондай күлдірген елерді қойып жүрдік. Дәніш дайындайды. Өзі режиссер ғой бір жағы. Сөйтіп жүргенде ол ауылдың әлгі сауықшыл бастығы орнынан түсіп қалды да. Өнерді онша түсінбейтін бір кісі келді. Келіп бәрімізді жинап, қыздар сендер жуа. Отауға шығасыңдар. Дәнешті, сен осы ауылда зап құлып боп тұра тұрасың. Жігіттер көкіруізға шығады. Бұлай ақша сендерге бере алмаймыз біз. Дет, ойырғы барып үйтіп жұмыс демесекті, ауылда да бар онда жұмыс. Сон Дәнештің ашуы келді. Аға қойыңыз, сізде мен жұмыс сұрамаймын. Қыздар сіздің жуаңызды отауға келген жоқ. Ұлдарда әрқайсы өз жұмыстарын тауып алады. Рахмет деді. Кетіп қалды. Оқшен екеуміз танысып қалғанбыз баяғы. Сонан кейін екеуміз үй боп қол ұстасып, судай тасып кеттік. Саясында Алманың ұшақ кегенде бірінші шыққан әні, мұна Лисновка мектеп бар жерде. Ағасының үйі болған сол Алма бақтың ішінде екен. Қытайдан жаңа келген кезі сол жерде. Ішіп пісіп жатқан кезінде сол Саясында Алманың деген ән шыққан екен. Одан 60-шы жылы ақындар айтысы болып, Алматыға әкесін 40-ын бере сап сол жаққа барыпты. Бір топ ақыны бар, жазушысы бар, барған ғой Алматы. Ол ақындар айтысы 3 күнге созылыпты. Онда әлгі атақты ақындардың бәрін көздір екен. Қалқа, Жапсарбаев, Темірғали Рүстем. Сол кезде Мұхтар Әуезовтер жүрейді отырған ғой. Саясында Алман сөйерді айтқан ғой дәніш бірінші рет. Әсет әндерімен қоса. Сонда Мұхтар Әуезов, мына бала қайдан келген? Бұл ғашап қой, деп. Артынан сұратыпты ғой, жаңа баланы маған кездестіріңдер, деп. Мұхтар Әуезов шақыр деген сон жан бар ма, дейді. Әйтеуір қорқып дірілдеп кіріп. Сон сұрады, дейді, қалай, қайдан келдің, композиторсың ғой сенің. Әндерің арқаның несіне келіп тұр. Қалай сен Әсеттің әндерін айтасың? Деп. Соны айтады осындай-осындай Әсет ұстазым өзім. Бір тұтып соның әндерін жинап Қытайдан келдім деп сөйткен екен мақтап дейді. Мен жақында Москваға кетем, келгеннен кейін өзім хабарласам. Сенің орның осы Астана. Ол кезде Астана ғой Алматы. Адам деген алдымен сол үлкен үйге келіп соны еншісін алып шығады. Сен мен шақыртам. Сенің болашағың мол екен деп сөйтіп айтады ана кісі. Соң қуанып кетеді. Сол Москваға барғаннан ол кісі қайтпай сол жақта қайтысып кетті ғой. Ал Дәнеш Саясында Алмаға айтатын, мен бұл әнге қарыздармын. Өйткені мені Мұхтар Әуезовтай ғұлама адамға таныстырған әнім. Сонан кейін радиоға қарыздармын. Радио мені бүкіл қазаққа жариялап, қазаққа таныстырған осы радиоға рахмет деп отырады. Басқа біреудің фамилиясымен шыққан ғой, ар жақтан паспорты болмай. Сон радиоға келіп бәрін әбден әндерін жазғызып, ел рақшып атанып, ел тыңдайды ғой. Ол кезде бүкіл үйде радио болды ғой бұрын. Райкомға кіріп, сонан кейін айтқан ғой, менің пәмелем әсілі рақшып. Шамбалова деп па бірден кеппен шыққан екен. Оны айтпай қойыпты, мына жаққа шығыпты да. Осылай деген екен. Ой, онда қиын болыпты ғой. Сен радио неден бәрін рақшып деп жатыр. Деп паспортын ауыстырып, сонан кейін өз пәмелесіне өткен ғой.

Ереке, бізді еркелдіңіз. Қадырлы тыңдаушылар, міне сіздер Дәнеш ағамыздың орындауында үнтаспа арқылы өзінің саясында алманың деп аталатын әнінен үзінді тыңдадыңыздар. Енді осы әнді бүгінгі бағдарламаға арнайы келген Нұржан Жампейісовтің айтуында тыңдап көрсек.

0: Бәрекелді. Міне, қадірлі тыңдаушылар, Дәнеш Рақышев ағамыздың саясында алманың деп аталатын әнін бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында тікелей толқында назарларыңызға ұсындық. Орындаған Нұржан Жанпейісіп. Бізге әр хабарымызға мүмкіндігінше уақыт тауып хабарласып, өзінің игі тілегін, ұсыныс пікірлерін жазып отыратын, сонау Сарағашта тұратын Күләш деген апамыз бар, Нұреке. Бұл кісі де өз анаңыздай сізді әлдилеп, ықыласымен бір хат жазыпты. Кеш жарық бақыт қарағым, бағдарламаны сағына күтеміз. Керемет, Дәнеш ағамызды еске түсіріп, дауысын естідік. Нұржан баламыздың өнері өрлей берсін, шығармашылық шабыт тілеймін, дейді Күләш апамыз.
1: Ой, рахмет.
0: Бағдарламамызды сабақтайық. Енді ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген сөз бар. Дәнеш ағамыз өзінің естеліктерінде айтады. Мен әншілік жолындағы өмірдің өзі оқытқан мектепте талай ұстазға жолықтым. Солардан жақсы қасиет, ғибрат үйренсем деп ойладым. Одан кенде болғам да жоқ, дейді. Әсіресе өзі айтатын қайып әншіде әннің білімдері болып шықты, дейді. Сондықтан осы ұстазыңыздың ұстаздары туралы да айтып өтіп, жұртқа кеңінен насихаттасаңыз.
1: Ой, жақсы. Рахмет. Дәкен, Дәнеш ағамыздың ұстаздары өте көп десем артық айтқандық емес. Бұл сөзі баяғыда Дәнеш ағамыздың алдында отырып, әндерін үйреніп, дәріс алып жүрген кезде Дәкен айтады: менің төрт ұстазым бар, дейді. Төрт ұстазым бар. Оның алғашқысы ұста тұрған деп аталады. Ол кісінің өзі менің туған ауылымда тұрған кісі, Тұрған ақсақал. Бұл сөз керемет өнерлі кісі болған. Дәнеш аға бала күнінде сол кісінің қасына еріп жүріп, көп әндер үйренген екен. Бұл Дәнеш ағамыздың алғаш сырнайлатып әнін салатыны жаңағы Тұрған ағаның сырнай тартатындығынан. Одан кейін деп мынау әнге бір жола қызығушылық танытып әннің соңына түскен кезде Әсет ақын, Әсет Найманбаевтың алғашқы шәкірттері, төл шәкірттері Қадірхан Итжанұлын тыңдайды ғой. Содан менің Әсет әндеріне әуестігім ауып, Әсет әндерінің соңына түсуіме сонда бір себеп болып өтті, дейді. Сол Қадірханнан кейін Мәмет Қошқарбайұлы деген шәкірті болған, ұстазы болған Дәнеш ағамыздың, сол Мәметтің қасына көп ерді. Жай жайлауда бірге жүріп, қасына еріп жүріп, әндерін үйреніп едім, дейді. Бұл талабын қоштап жаңағы Рақыш ақсақал, Дәнеш ағамыздың әкесі, сол Мәметтің қасына сайлап қосып берген екен Дәнеш ағамызды. Қасында жүрсін, әндері үйренсін, шәкіртің болсын деп. Сол Мәметтің қасында бірталай еріп жүріп, көп әндері үйрендім, дейді. Халық әндерін, Әсет әндерін үйрендім, дейді. Соның күнін Әсет әндерін тағы бір үйренген ұстазының бірі Рақымжан Бешбетұлы қақында да айтады. Бешбетұлы қақында сол Рақымжаннан көп әндері үйрендім Әсеттің. Хаулилау халқаша, вахау жалған деген өте сирек орындалатын Әсет әндерін сол Рақымжаннан үйрендім, дейді. Жаңа өзіңіз атап өткен Қайыпбек әнші, Қайыпбек Байтасұлы деген мақты әнші болған, дейді. Бұл кісінің, енді Дәнеш ағамыз бұл кісі туралы айтқанда, Қайыпбектің әншілігіне, өнеріне, дауысына таң қалып айтады. Ойбай, оның дауысы өте тым биік болып өтті, дейді. Тым биік дауысы өте бір тұнық естілуші еді, дейді. Тұнық, дейді. Аспандағы бұлтқа, ақша бұлтқа теңейді Дәнеш ағамыз. Сол Қайыпбектен біраз халық әндерін үйрендім, деп айтады. Сонда қарап отырсаңыз, Мәмет Қошқарбайұлы, жаңа Рақымжан Бешбетұлы, одан кейін жаңа мектепте сабақ алған ұстаздарының бірі Байбазар Үстемірұлы деп, бұл әншілікке нағыз баулыған ұстаздарының бірі жаңағы Байбазар Үстемірұлы. Одан кейін жаңағы атап өткен Қайыпбек Байтасұлы. Содан осындай ұстаздарын атап өтеді, және де мен өзіме сырттай ұстаз тұтқан ұстазым, дейді да, Манар Егержановты айтады. Өзіме сырттай ұстаз тұттым. Бұл кісінің әндерін енді өзіне барып үйренбесем де, бұл кісінің үнтаспадағы баяғы пластинкадан, күйтабақтан сол кісінің дауысын тыңдап өстім, дейді да.
0: Сөзді сөз қозғайды, Нұреке. Шынында да мынау Дәнеш аға өзінің естеліктерінде тағы да бір айтады ғой. 1950 жылы мынау Құлжаға Қазақстанның өнер жұлдыздарын бір шоғыр арнайы сапармен келді, дейді. Ахмет Жұбанов бастаған, Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиевтар, Күләш Байсейітова. Сонда аналар ән айтқан кезде, мысалы, әрқайсының дауысына салып, шіркін, осы әнді мен айтсам, қандай деңгейде айтатын едім, мен осыны айта алар ма едім, әлде ол ән менен үркектеп кете ма дейтін бір қызық естеліктерді айтады ғой.
1: Yeah, yeah.
0: Шіркін айды мана ел тамсанып, осындай дүниелерді бір сағынышпен еске алады Дәнеш ағамыз.
1: Иә, одан кейін жаңағы 50-ші жылы жаңағы арнайы делегация барып, жаңағы арғы бетте тыңдаса, 54-ші жылы Дәнеш ағамыз сол арнайы делегацияны
0: берген,
1: атамекенге келеді ғой арнайы. Сол келген кезде де аэропорттан, ұшақтан бізді Күләш Байсейітова, Қанабек Байсейітов, мына өнердегі сол марғасқалардың бәрі алдымыздан құрақ жіп қарсы алғанда тіпті ерекше әсерде болдық дейді. Оны одан кейін сол кісілердің арнайы шеберлік дәрістеріне қатыстық дейді. Осыны сағынышпен еске алады.
0: Сол жолы ғой Ахмет атамыздың Дәнеш ағаға елде қал деп ұсыныс айтатыны.
1: Иә, қолға салатыны, иә. Жаңағы сапар аяқталып енді
0: Қырғызға барып келген.
1: Иә, Қырғыз мына Орта Азия халықтарын түгел аралап шығады ғой. Аралап шығып енді қайтатын кезде сол дәкеңе Ахметші барып айтады дейді. Дәнеш, сен жассың ғой. Саған білім керек, сенде үлкен өнер бар. Қазір мына жерде үлкен консерватория білім ошағы бар. Сен қалсайшы, саған білім керек деген кезде Дәнеш аға қалсам бекен, қалмасам бекен де екі ойлы. Содан ойлаған кезде енді бұл кісі әке шешеден жалғыз ғой. Әбден осы халге жеткізгенде мен әке шешемді жалғыз қалдырып кете алмаймын ғой деп жаңа жөнін айтып қала алмаған екен Дәнеш ағамыз.
0: Мынау бізге құлағын төсеп отырған тыңдаушылардың арасында Нұрсұлу есімді тыңдаушымыз бар. Бұл кісінің анасы 85 жаста. Осы шалқардағы кейбір әндерді бірге қосылып шырқайды. Осыдан біраз бұрынғы бағдарламамызда Кенен атамыздың ой жайлауын бірге айтып отырғанын қызы түсіріп бізге видео арқылы жолдаған. Сол апамыз да сізге тілегін жолдап жатыр. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Өте керемет орындау. Амандық тілейміз. Анамыз бізбен бірге тыңдап отыр дейді Нұрсұлу ханым.
1: Ой, рахмет, анамыз аман болсын. Үлкен жасқа келсін.
0: Осындай қарттарымызға Құдай күш қуат берсін. Енді осы Дәнеш ағамыздың жаңа ұстаздарын айтқан кезде міндетті түрде есімізге Әсет есімі оралады. Әсет ағаның әндері халықтайды өзіміздің ой санамызда. Сондықтан енді Дәнеш ағаның орындауында үнтаспа арқылы Әсет атамыздың тағы бір әнін жұрт назарына ұсынсақ.
1: Бәрекелді.

0: бау шіркін-ай. Шіркін-ай, мынау бәке, Бекслан Нұржекей бағамыз айтады. Дәнеш Рақшып, Әсеттің бір әнін жеткізсе де, біз дән риза болатын едік дейді.
1: Оңай ол жемес дейді ғой.
0: Оңай ол жемес қой дейді. Ал енді бүкіл Әсеттің әндерін әкеп жеткізген Дәнеш ағамызға қандай алғыс білдірерімізді білмейміз ғой дейді. Бұл енді шексіз дейді. Ал енді Орзақын ағамыз жаңағы өлең жолдарына арнап өлең жолдарында айтады. Ән салсаң Әсеттей сал деп бастаған айтулы арманына жетті асқаған. Қарттарды көріп жүрміз кейіншіге ән салсаң Дәнеш дей сал деп тастаған дейді. Бұл Әсет пен Дәнеш тең аталады. Дәкең айтылған жерде міндетті түрде Әсет айтылады. Әсетті атаған жерде міндетті түрде Дәнеш ағамыз айтылады. Енді Ғарекең мен Мұхит сияқты ғой. Мұхит айтылған жерде міндетті түрде Ғарифолла аталады.
1: Егіз ұғымға
0: айтылады. Бірін-бірін бөліп жаруға келмейді.
1: Яғни жаңа біз осы радионың алтын қорында сақталған Дәнеш ағаның орындауында Әсет атамыздың
0: Қара көз әнін. Шіркін, бұл шоқтығы бегендердің бірі, екінің бірі айта бермейді. Ал енді Әсет туралы тағы бір кішкене тоқтала кетсек.
1: Әрине.
0: Иә, бұл Әсетті Кенен атамыз көз көрген екен. Әсеттің Кенен атамыз Әсеттің алдында отырып ән тыңдатын дейді. Әлі күнде мен көз алдымда Әсеттің киген киіміне дейін дауысы құлағымда дейді.
1: Ал Кенен атамыз кейін Дәнеш ағаға батасын.
0: Ал енді Дәнеш ағамыз арнайы бір сапармен сол Кенен атамыздың ауылына бара қалған екен, гастроль сапармен. Соның енді Кенен атамызға амандасып, жөн сұрасып барып, өзін тыңдатады ғой, өнерін көрсетеді. Кейін сол концертке арнайы барып, Кенен атамыз Дәнеш ағамыздың өнерімен танысады, әнін тыңдайды, сөйтеді. Кейін бір сұхбатында Дәнеш ағамыз туралы кенекең бүйтіп айтады. Мен Әсетті көрдім. Әсеттің ән салуы Дәнешке келеді екен дейді. Дәнештің ән салуы Әсетке ұқсайды екен. Мәнер келеді дейді. Бірақ Әсеттің дауысы тым биік қой дейді. Ал Дәнештің дауысы мақпалынды әнші екен дейді. Мақпалынды дауысы өте жұмсақ әнші екен деп кенекең өз бағасын береді.
1: Мен осы жерде қарасаңыз, Кенен атамыз бір алтын көпір іспетті. Кенен атамыз арқылы Әсет пен Дәнеш ағамыздың арасындағы бір дәстүр сабақтастығын байқап отырмыз.
0: Иә, yeah, иә, yeah, дұрыс айтасыз.
2: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Тікелей толқында домбыра дастан бағдарламасы бүгінгі бағдарлама аясында биыл туғанына 100 жыл толып отырған әнші, композитор Дәнеш Рақышевтің өмірі мен өнері туралы айтып, сол кісі жеткізген әндерді тікелей толқында назарларыңызға ұсынып отырмыз. Енді Нұржан мырза, жаңа ұстаздары туралы айттық. Енді Дәнеш ағамыздың көзін көрген, ізін басқан, өнерін жалғаған ізіндегі інілері, шәкірттері туралы да айтып өтсеңіз.
0: Жақсы, рахмет. Дәкеңнің ізбасарлары көп демес, аз демес. Ал енді дәкеңді сырттай өзіне ұстаз тұтып, дәкеңнің өнеріне, әндеріне айтам дегендер өте көп. Әсіресе арғы бетте дәкең енді өмірінің тең жарысы арғы бетті өтті. Яғни балалық жастық шағары жар жақты өтті. Сол жақта жүргенде де сол дәкеңді көрген, дәкең әндерін үйреніп қалған өнерпаздарда бар екен. Ал енді жалпы дәкеңнің алдын көріп, тікелей өзінен қасын еріп жүріп әнін үйренген шәкірттері, ал болмасаң да ұқсап бақ топсы дәкеңнің әншілік мәнеріне ұқсатып айтқан әншілерден айтатын болсақ, дәкеңнің алғашқы шәкірттерінің бірі Сарықбек Рақжанов деген ағамыз болған. Одан кейін Мырзахмет Мұқаманов деген ағамыз, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, әміренің дауысын қайталады десек артық айтқаны емес, Әмір Қашықбаев атындағы тұңғыш республикалық әншілер байқауының бас жүлдегері ағамыз. Одан кейін Дәнеш ағамыздың тағы да бір айшықты үлкен шәкірттерінің бірі Жақсылық Нұрқайып деген ағамыз.
1: Ол кісінің туғанына 70 жыл толып отыр.
0: Ол кісінің биыл туғанына 70 жылы болды. Сол кісі шәкірттері, содан кейін Абылайхан Қарымысып деген ағамыз бар. Қазір, қазір Дене Шарықшып атындағы Жетісу облыстық филармониясының әншісі, қазір зейнетте сол ағамыз бар. Одан кейін Серікбол Шынуайып деген шәкірті бар, сонау ауылдан өз жетектеп әкеп тәрбиелеген шәкірті Дене ағамыздың. Одан кейін кенже шәкірті деп мен атайды ел жұрт. Одан кейін Дәнеш ағамыз кезінде көз тірісінде қазіргі Талдықорғандағы Дәнеш Ашып атындағы мектеп интернатында сабақ берген ғой. Yeah. Сол жерде кішкентай жеткіншектерді сол әншілікке баулыған, сол жердегі алдын, сол кішкентай кезінде Дәнеш ағамыздың алдын көріп әндерін үйреніп қалған шәкірттер бар. Олар да қазір ел ағасы болып қалды ғой. Ондай да шәкірттер бар, Құдайға шүкір.
1: Енді жаңа осындай Дәнеш ағадан замандас болған, ән үйренген, пікірлес болған ол кісінің ізбасар әні шәкірттерін айтып отырсыз. Енді Мырзахмет ағамыздың да осы дүниеден өткеніне көп бола қойған жоқ. Yeah. Рухы шат болсын. Дәл қазір үнтаспа арқылы Мырзахмет ағаның орындауында бір әнді тыңдасақ.
0: Жақсы.

0: Тыңдаған әндеріңіз марқұм Мырзахмет Мұхамаров ағамыздың орындауындағы Қалқаның әні болатын.
1: Бұл әнде біздің Шалқар қазақ радиоларының алтын қорында сақтаулы. Нұржан Мырза енді 2024 жылдың соңында өзіңіздің құрастыруыңызбен ән салайын деп аталатын Дәнешаға орындаған әндерден жинақталған үлкен кітап нотасы мен QR кодымен жарық көрді. 2025 жылдың қаңтарында осы біздің бағдарламамызға арнай әкеп сыйға табыстадыңыз. Бірақ бұл кітаптың ресми түрде тұсаукесері таяуда Жәргентке барған сапарларыңызда елге жұртқа таныстырылып, сол жерде өнер зерттеушілердің, оқырмандардың қолына тиді. Осы кітап туралы айтып өтсеңіз.
0: Енді ұстаздың алдындағы шәкірттік парызым ғой. Енді бұл маған жүктелген үлкен аманат деп есептеймін. Бұл енді үлкен арманым еді. Негізгі үлкен мақсатымның бірі сол Құдайға шүкір орындалды. Яғни өзіңіз айтып жатқан мынау Дәніш ағамыздың орындауында жеткен. Дәкең өзінің шығарған төл әндері бар. Бас аяғы 115 әнді нотолап, одан кейін сол әндердің барлығын дерліктей сол Дәкеңнің өзінің орындауындағы үнін жинақтап осында бір үлкен жинаққа енгіздік. Жинақтап енді бұл жерде бұл кітап туралы айта кететін болсақ, бұл кітапта айттық 115 ән десек, бұл әндер туралы Дәкеңнің өзінің қолжазбасы, яғни өзінің естелігі сақтаулы тұреді. Соны арнайы әдейі кіргіздік, өйткені Дәкең әнін айтқан өнерпаз болатын болса, сол Дәкеңнің өзінің естелігін оқитын болса, бұл кісінің өнері туралы, әндері туралы бірталай мағлұматқа ие болады. Одан кейін жаңа QR кодты өзіңіз атап өттіңіз, бұл әндердің барлығы шаң басып сол мұрағатта жата ма? Сол әндерді арнайы рұқсатымен алып осы кітапқа кіргіздік. Қазір енді мүмкіндік бар ғой. QR кодпен Дәкеңнің өзінің дауысын тыңдап отырып, жаңағы әндердің нотасынан шығарып айтатын мүмкіндіктер жетіп артылады. Бұл әндер тағы да айта кетейін, бұл әндердің барлығын дерліктей қазіргі ортамызда жүрген Мұрат Абуғаз деген өнер зерттеуші, мәдениет қайраткері әріптесім, досым сол арнай отырып әндердің бәрін нотаға түсірді. Өйткені Мұратқа түсірген себебім қазіргі бірден бір осы біздің төл әндерімізді айнаға тесіз сауатты түсіретін үлкен бір маман. Сондықтан арнайы осы бұл әндерде ұзақ жылдар бойы жинақталды, шетінен нотаға түсіріп отырып жинақталған әндер болатын.
1: Яғни оның ішінде жаңағы халық композиторларының әндері бар, халық әндері бар.
0: Үш бөлімге жіктелді. Яғни бірінші халық әндері, аңшының әнінен бастап Дәкең орындаған небір халық әндер, бұл жақта жетпеген, бұл жақта орындалмаған әндер. Одан кейін халық композиторларының әндері, дерліктей Әсеттің әндері, сонда Дәкеңнің жеткен бұл жақта айтылмаған Естайдың әндері бар. Одан кейін Сайдуғажаның дерліктей әндері, сол сияқты халық композиторының әндері жинақталды. Үшінші бөлімде Дәкеңнің өзінің төл әндері, 70-ге тарта әндері. Тағы бір үлкен жаңалығы Дәніш ағамыздың жалғыз Шарал деген күйінің табылып ел ішінен. Бұл әнді ұзақ жыл іздестіріп жүріп, сол Дәкеңнің кезінде театрында бірге істеген Жаңабай Несбек деген ағамыздың орындауында, сол қазіргі Жәркент өңірінде Қырқұдық деген ауылының тұрғыны, сол кісінің орындауында жазып алып нотаға түсіріп осы кітапқа енгіздік.
1: Жаңа айтып қалдыңыз осы аңшының әнінен бастап деп. Енді осы арада Дәнеш ағамыздың өзінің орындаған нұсқасын үнтаспа арқылы жұрт назарына ұсынайық. Халық әні, аңшының әні.

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымды жәдігер хабары.
3: Армысыздар, құнды жәдігерлеріміздің тарихынан сыр шертетін хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ардақты ағайын, бүгін біз Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейіне саяхатымызды жалғастырамыз. Өткен хабарымызда осы музейдің ғылыми қызметкері Бағдаулет Тәждинов Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында руханият орталығы ашылғандығын, онда аудандық архив, музей, кітапхана, неке қию залы, сондай-ақ ардагерлер мен жастар орталығы орналасқанын айтып берген еді. Бұл орталық ашылғанға дейін аталған мекемелер ескі ғимараттарда жұмыс істеген. Мәселен, аудандық тарихи өлкетану музейі

0: бұрынғы ғимараты 1904 жылы салыныпты. Ол жерде қоймасы өте тар болған екен. Ал қазір экспонаттарды тиісті талаптарға сай сақтауға бар мүмкіндіктер қарастырылып отыр деп музейдің қор сақтаушысы Эльмира Сабырханқызы қор жұмысы туралы айтты.
1: Музей қоры бұл музейде сақталатын барлық тарихи, мәдени және ғылыми құндылығы бар жәдігерлердің жиынтығы. Қорға көне заттар, құжаттар, қолжазбалар, суреттер, тұрмыстық бұйымдар және археологиялық басқа да бірегей экспонаттар кіреді. Музей қоры негізгі қор, ең құнды түпнұсқа заттар, көмекші қор, зерттеу және білім беру мақсатындағы материалдар. Қордағы заттар үнемі реттеліп, тіркеліп, қалпына келтіріліп, яғни реставрация жасалып отырады. Бұл тарихты сақтап, келесі ұрпаққа жеткізудің маңызды жолы. Музей экспонаттары плюс 18-22 градус, ал ылғалдылығы 43% температурасында сақталады. Ең бастысы температура мен ылғалдылық тұрақты болуы шарт.
0: Жаңақорған аудандық жастар ресурсы орталығы да осы бір еңселі ғимаратта орналасқан. Бұл орталықтың мақсаты жастар саясатын жүзеге асыру, жастарға кеңес беріп, көмек қолын созу, әрі қолдау және оларды әлеуметтік маңызды жобаларға тарту болып табылады. Сонымен қатар орталық жастармен тікелей жұмыс істеп, олардың мәселелерін шешуге және бос уақыттарын тиімді пайдалануға бағытталған түрлі шараларды ұйымдастырып, өткізіп тұрамыз. Әсіресе музеймен бірлесіп өткізген шараларымыз өте көп, дейді жастар ресурсы орталығының директоры орынбасар Ерігұлы.
2: Осы Жаңақорған аудандық музейіне жастар болып қаншама жылдан бері бірлесіп жұмыс атқарып келеміз. Осы соңғы 5 жылда аудандық музеймен бірлескен шараларымыз өте көп. Әсіресе жастарға қатысты болған түрлі мерекелік шаралар бар. Одан кейін бар жаңа тарихи оқиғалар бар. Соған сәйкес түрлі бағытта шараларды бірлесіп өткізіп келеміз. Жалпы енді біздің жастардың да қызығушылығы музейге деген орасан зор. Оған дәлел осы біздің бірлесіп ұйымдастыруымызбен ұйымдастырылған осы мұражайға және экскурсиялар, сонымен қатар түрлі бағытта шараларға жастардың белсенді қатысуын атап өтсек болады. Жалпы енді соңғы осы руханият орталығына көшкелі осы бір қазіргі уақытта музейдегі барлық көрнекіліктер, тарихи жәдігерлер жастардың қызығушылығын одан сайын арттыра түсті. Осы орталыққа келіп өздерінің тарихқа деген қызығушылығын арттыруда, сонау осы Жаңақорғанның көне тарихынан бастап осы кейінгі екінші дүниежүзілік соғыстағы батырларымыздың, одан кейін ауған соғысы ардагерлерінің жалпы көптеген жәдігерлері барлығы сақталған. Сонымен қатар осы Қызылорда облысының жалпы аймағымызда қызмет жасаған көптеген тұлғалардың өмір жолында тарихы, одан кейін пайдаланылған заттары барлығы да осы көзіміз куә. Онымен де танысып жүрміз. Жалпы енді алдағы уақытта да аудандық музеймен бірлесіп атқаратын жұмыстарымыз өте көп. Мысал ретінде айтсақ болады, бізде мына жастар орталығын ұйымдастырумен тарихын танып білгім келеді деген жобамыз бар. Осының аясында тарихқа жалпы қызығушылығы бар білім ордаларында оқитын оқушыларымыз бар, студенттеріміз бар. Соларды алып осы Жаңақорған ауданында орналасқан тарихи орындарға, рухани орындарға экскурсиялар ұйымдастырып отырамыз. Оған да аудандық осы музейдің мамандары тікелей қатысып отырады, өздері гид ретінде қызметін жасайды. Жалпы осындай бірлескен жұмысымыз өте көп. Алдағы уақытта да жұмысымыз еселенеді деген ойдамыз.
0: Орынбасар Ерігұлынан кейін сөз алған музейдің ғылыми қызметкері Бағдаулет Хайруллаұлы, музей өткен мен бүгінді жалғап тұрған көпір болғандықтан, мұнда халқымыздың басынан өткен небір қилы заманнан қалған жәдігерлер, естеліктер қамтылған деп әңгімесін бастады.
3: Өздеріңізге белгілі, 1905 жылы қазақ еліне басшылыққа Филипп Исаевич Голощекин келген болатын. Сол кезде ол асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген сынажақ ұранмен бүкіл елдегі малды, дәнді-дақылдарды тартып алған болатын. Міне сол ашаршылықтан қаншама біздің Жаңақорғаннан мыңдаған адамдар аштықтан қырылды. Міне енді сол аштықтан аман-есен басын көтерген кезде 1937 жылы қуғын сүргін репрессиясы басталды. Жалпы енді бұл қуғын сүргін репрессиясы үш кезеңмен болған ғой. Жалпы партияға шыққандар, одан кейін партия қызметкерлеріне болған, одан кейін үшінші мынау өнер адамдарына ату жазалары кесілген. Енді біздің мына экспозициямызға қойылған осы мемлекет қайраткері Нәзір Төреқұлов, Бегерді Аралбаев, Садықбек Сапарбек, Айдар Құдайбергенов, Тәжіддин Жақыпұлы сынды алғашқы қайраткер қойылған. Енді бұл жерде атап кететін болсақ, біздің жерлесіміз мынау Жаңаорған ауданы Қандөз елді мекенінде туған, 8 тілді меңгерген алғашқы қазақтан шыққан дипломат, Сауд Арабиясында Дидже қаласында елшілік қызмет атқарған Нәзір Төреқұлов. Нәзір Төреқұлов 1936 жылы елге келгеннен кейін ату жазасына ұсынылып 37 жылы атылып кеткен. Міне осыны естіген Сауд Арабиясының басшылығы кеңестік кезеңмен қаншама жыл қарым-қатынасты үзген болатын. Әрі қарай ауданымыздың құрылуы жалпы Сырдария округі тарап аудандық бөлініс енгізілді. Міне ірілендірілген жаңа аудандар құрыла бастады. Осы кезде Жаңаорған ауданы құрылды 1928 жылы 17 қаңтарда. Міне сол кезде ең алғашқы басшысы болған Жаңаорған ауданының Қожамберді Қанаев деген кісі. Міне содан кейінгі басқарған Әлжанов Әмзе, Шаймерден Бәкірұлы, Ғапур Мұхамметжан, Ахметжан Жанпейісов, Самит Далдабаев, Қоянбай Қалмырзаевтар осы 1991 жылға дейін осы ауданымыз басқарған. Енді 91-ден бері қарай аудан әкімі болды ғой. Ол кездегі ауданымыз басқарған біздеріңізге белгілі аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы дейтін болатын. Осы ауданымыздың өсіп өркендеуіне, әлеуметтік экономикалық дамуына осы ағаларымыздың еңбектері зор деп айтсақ болады. Әрі қарай экспозициямызда енді ат басына күн туса, ауыздықпен су ішер, ер басына күн туса, етігімен су кешер демекші. Осы 1937 жылдан енді есін жия бастаған халықты 1941-45 жылдағы Ұлы Отан соғысы күттіреді. Осы Ұлы Отан соғысына біздің Жаңаорғаннан аттанған 5000-ға жуық жауынгерлер қатысқан екен. Оның 2200-і осы ұрыс даласынан, соғыс даласынан елге оралмаған. Енді осы Ұлы Отан соғысынан біздің Жаңаорған ауданынан екі кеңес одағын батыры шыққан. Олар Александр Романов, Әнуар Әбутәлиев. Енді Александр Романов сол Берлин түбінде ерлік көрсетіп қаза тауып кеңес одағының батыры атанған. Мына Әнуар Әбутәлиев Венгрия өзенінің түбінен қайықпен 47 рет қатынап, сол жерде 18 жауды жайратып, 3 танкіні жарып, осы өзеннен өзі қаншама әскерлерді, қаншама оқ-дәрілерді алып өткен. Міне сол 45-ші жылы бұл Әнуар Әбутәлиевке кеңес одағының батыры атанған. Сонымен әрі қарай бұл жерде Айтмағамбет Нағиб деген Ұлы Отан соғысының ардагері бар. Енді ол кісінен айтып кетпесек болмас. Ол осы Ұлы Отан соғысына қатысқан 80,000-нан астам танкінің ішінде жалғыз өзі Берлин қаласына алғаш кірген екен. Міне бұл кісінің қазіргі таңда танкісі сол жерде ескерткіш болып тұр деген әңгімелер де бар. Жалпы қазіргі таңда мына әлеуметтік желілерге жақсы қоямын. YouTube-тардан ол кісі жайлы іздеп қарап көрсе болады. Ол кісі жайлы деректі фильмдер де шыққан. Сонымен қатар осы Ұлы Отан соғысына қатысқан Рәзия Ысқақова апамыз да бар. Осы Қазақстанда 3 кісі Флорина Найтингейл медалін иегері болса қазақ қыздарының ішінде, соның бірі осы жаңаорғандық біздің жерлес жауынгер апамыз Рәзия Ысқақова.

0: Бағдәулет Хайрулаулы, біздің Жаңақорған ауданында құм астында қалалар жетерлік. Солардың бірі Сырдарияның арғы бетінде орналасқан ауылдардағы қалалар деп барлық мәліметті барынша қамтуға тырысты.
1: Қазіргі Жаңақорған ауданында бірнеше қала бой түзеді. Атап айтқанда, олар мына бізге Сауран да жақын, Құмян, Аққорған, Ордакент, Өзгент, Баршымкент қалалары осы жоғарыда атап өткен мына Сығанақ қаласына өздерінің дүниелерін, қолөнер бұйымдарын жеткізіп, сол жерде саудаларын жасап отырған. Бұл қалалардың орнына әлі қазба жұмыстары жүргізілмеген, осы Өзгент қаласының орнынан осы экспозициямызға қойылған найзаның ұшы, жезқұман, шырағдандар қойылған, сонымен қатар сурмадор деген бар. Бұл 14-ші ғасырдағы қыз-келіншектердің жалпы айтқанда қас бояйтын ыдыс екен. Өте керемет, оған келген қонақтардың өте қызығушылық танытып жатыр. Енді әрі қарай экспозициямызда Ауған соғысына арналған, бұл Ауған соғысы өздеріңізге белгілі, 1979-89 жылдар аралығында 10 жылға созылған соғыс болды. Осы Жаңақорған ауданынан бұл Ауған соғысына 94 жауынгер қатысқан. Міне соның бірі осы Ауған жерінде қаза тапқан Мұхтар Нарымбет Қызыл Жұлдыз орден иегері. Сол Ауған жерінде ұрыс даласында қайтыс болған. Келесі экспозициямызда ауданымыздың индустриялық және инновациялық бағытта дамып жатқан зауыттар жетерлік. Атап айтатын болсақ, ауданның жер қойнауы кең байлықтарына бай. Мына Қаратау өңіріндегі Өгіз мүйіз тауында етегінде Шалқия кеніші орналасқан. Мына ол жерде түрлі кен орнынан шығатын мырыш, қорғасын, күміс, кадмий, тағы басқа сирек кездесетін металл кентастары кездеседі. Ол жерден доломит, кварцит, қорғасын, кальций сынды рудалар шығып жатыр. Сонымен қатар осы ауданымыздағы Байкен өзені, Сырдария уран кен орны бар. Бұл жерде Қазақстан қазір дүниежүзі бойынша уран шығарудан екінші орын алса, осы біздің Жаңақорған ауданында осы уранға қосып жатқан үлестер жетерлік. Енді бұл жердегі осы Шалқия кені 1984 жылы ашылған, соның алғашқы ең осы жерде жұмыс бастаған геолог Тұрлыбек Шаназардың өзінің суреттері қойылған, фото құжаттары бар, сол кісінің музейге тапсырған. Әрі қарай экспозициямызда бұл да жасанды интеллектпен өздерінің өмірбаяндарын таныстыратын экспозиция. Енді Жаңақорған топырағынан шығып, бүткіл қазақ еліне, шет мемлекеттерге белгілі танымал мемлекет және қоғам қайраткерлері, өнер адамдары, ақын жазушыларымыз орналасқан. Жалпы атап айтсақ, дипломат Нәзір Төреқұлов, заң ғылымдарының докторы, академик Сұлтан Сартаев, социалистік еңбек ері Исатай Әбдікәрім және де мемлекет және қоғам қайраткері, экономика ғылымдарының докторы, мына 5 облысымыз басқарған, 2 министрлікті басқарған мына біздің жерлесіміз Бердібек Машбекұлы. Және де Қазақстанның халық ақыны Манап Көкенов, дирижер Төлепберген Әбдірәшев, Дүкенбай Досжан, сазгер әнші Бексұлтан Бәйгенжиев, өздеріңізге белгілі мына Ақбаян әнімен танылған осы әннің авторы осы Бексұлтан Бәйгенжиев. Және де балалар ақыны Адырбек Сопбек сынды ағаларымыз тұлғалары суреттері қойылған. Ары қарай жалпы айтатын болсақ, енді келесі осы Түкіскен массив игерген кезінде 1922 жылы осы Ленинград су шаруашылық институтын бітірген Раушан Әбенқожаұлы осы каналдарды қолмен қазуды ұйымдастырады. Сонымен қатар Алдабжан Мұхамеджан деген 1940 жылы осы Сунағата каналын қолмен қазуды ұйымдастырған кісілердің бірі. Енді бұл ауыл шаруашылығы экспозициямыз ғой айтып жатқанымыз. Осы енді біздің ауданымызда кезінде өздеріңіз білесіздер, социалистік еңбегерлер, еңбектен озат шыққандар. Олар мына 100 жылқыдан 100 құлын, 100 қойдан 110 бас қозы деген мына күріш өсіруден жоғары өнім алған социалистік еңбегер шыққан. Олардың саны 13. Атап айтатын болсақ, Қадыр Тағай, Нақып Ержан, Сапарбай Сұлтан Мұрат, Әли Еламанов, Әли Исаев, Сердалы Құрымбек, Орынбай Бидаш, Қылышбай Омаров, Шомбай Абжал, Орынбасар Бәйімбет, Иван Сой, қазір таңда енді көзі тірісі Арапбек Әбейіп. Енді осы механизатор, сауыншы боп, тракторшы боп қызмет атқарған кезінде Қазақ ССР жоғары кеңесінің депутаттары болған апа ағаларым жетерлік. Қазір таңда көзі тірілері осы Әзия Қыстаубаева апамыз бар.
2: Уақыт, тарих, мұра. жәдігер.
1: Енді әрі қарай біз Жаңақорған ауданында 1905 жылы осы 2 жылда қазақ орыс мектебі салынған. Міне осы қазақ орыс мектебін Омар Төре Жанал Сұлтанның ұлы салған болатын. Өз сол жерде мектеп басшы болған, мұғалім болған, жұмысшы болған. Осы экспозициямызда бүгін қойылған қазіргі таңдарға енді Жаңақорған ауданына осы жастарына, осы ұрпақтарына, еліне қызмет еткен ұстаздарымыз бар. Олар жалпы айтқанда сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі өздерінің күш-жігер білімін аямаған ұстаздарымыз жетерлік. Атап айтатын болсақ, Жалғасбай Тұрабаев, Анарбек Асанов, Зинабидин Шермағанбет, Мақсұт Ибрагим, Сәдірбай Сапарбаев, Жүніс Үпенов, Әбіләсен Әшірбеков сынды, Қадиша Баязитова сынды апа ағаларымыз осы экспозицияға орын алған. Әрі қарай экспозициямызда осы Жаңақорған ауданында Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгер жерлес аталарымыздың осы елге оралған, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан ағаларымыздың суреттері, олардың Қызыл Жұлдыз ордендері, Зат Вагу өте жоғары марапаттары, сонымен қатар үш буғаттары майдан даласына жазған олардың ұстаған заттары осы экспозициядан көре аламыз. Келесі экспозициямыз тәуелсіздік жылдары. Бұл жерде енді мемлекеттік рәміздеріміз орнатылған, ту, елтаңба, ата заңымыз, әнұранымыз. Осы экспозицияда осы мемлекеттік рәміздеріміздің авторлары орналасқан. Атап айтатын болсақ, осы әнұранымыздың авторы Жұмекен Нәжімеденов, Шәмші Қалдаяқ, тудың авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбек. Біздің өзіміздің енді осы елтаңбамен мақтанамыз. Осы авторлардың бірі, екі автор бар ғой, Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан және де осы авторлардың бірі болды Жандарбек Мәлібек. Ол Қазақстан Республикасы елтаңбасының авторы, осы Жаңақорған ауданы екпінді ауылының тумасы және де ұлттық теңгеміздің авторлары осы экспозицияның орын алған. Келесі экспозициямызда ауданымыздың индустриялық және инновациялық бағытта дамып жатқан заводтар жетерлік. Атап айтатын болсақ, ауданның жер қойнауы кең байлықтарына бай. Мына Қаратау өңіріндегі Өгіз мүйіз тауында етегінде Шалқия кеніші орналасқан. Мына бұл жерде түрлі кен орнынан шығатын мырыш, қорғасын, күміс, кадмий, тағы басқа сирек кездесетін металл кентастары кездеседі. Ол жерден доломит, кварцит, қорғасын, кальций сынды рудалар шығып жатыр. Сонымен қатар осы ауданымыздағы Байкен өзені, Сырдария уран кен орны бар. Бұл жерде Қазақстан қазір дүниежүзі бойынша уран шығарудан екінші орын алса, осы біздің Жаңақорған ауданында осы уранға қосып жатқан үлестер жетерлік. Бұл жердегі осы Шалқия кені 1984 жылы ашылған, соның алғашқы ең осы жерде жұмыс бастаған геолог Тұрлыбек Шаназаровтың өзінің суреттері қойылған, фото құжаттары бар. Сол кісінің музейге тапсырған экспозициямыз осы Жаңақорған ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы деп айтылады. Біздің Жаңақорған ауданы қазіргі таңда осы музейдің өзі руханият орталығы былтыр салынған. Міне келешек мектебі, оқушылар үйі, қаншама клубтар, қаншама медпункттер ашылып жатыр. Міне сол жерде осы аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлының осы ғимараттардың іргетасын қалауы, олардың ашылу салтанатына куә болған суреттері қойылған. Сонымен қатар осы ауданымыздың әлеуметтік экономика дамуына үлес қосып жатқан біздің белді кәсіпкерлеріміз, олардың да осы еңбектері бар. Осы ауданға атап айтатын болсақ, Орда Строймарт жүрісінің директоры, осы әк заводының, осы бұл әк заводты қазіргі таңда біз жақын шет мемлекеттерге жөнелтіп жатыр экспорттап. Сорты өте жоғары. Сонымен қатар кәсіпкерлеріміз бар. Атап айтатын болсақ, мынау ауданымыздағы өзі үлкен дүкендеріміз бар. Айсара дүкені, мына оны басқарып отқан Нұржан Палман, Талғат Ашиев деген ағаларымыз осы ауданымыздағы түрлі құрылыстардың салынып, олар еліміздің көркеюіне үлес қосып жатыр.
2: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
1: Әрі қарай экспозициямызда біздің осы ақын жазушыларымыз Жаңақорғаннан шыққан мемлекет қоғам қайраткерлері, академиктер, қоғам қайраткерлеріне арналған, енді атап айтатын болсақ, осы Жаңақорғаннан түлеп шыққан біздің жерлестеріміз Тынбай Нұрмағанбет, өздеріңізге белгілі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Жүсіп Қыдыров, Айдархан Бибасар, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жақсылық Рахматұлы, Сисен Мұхтарұлы, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, әдебиет сыншы, журналист Бақыт Сарбалаев, Базарбай Исаев, Абдулла Алтысүлеймен, Файзулла Сахип сынды ақын жазушыларымыз осы экспозицияға орналасты. Енді бұл экспозицияда жаңа біздің мемлекет және қоғам қайраткерлері бар. Атап айтатын болсақ, Жаңаорғаннан шыққан тұлғалар бізде жетерлік. Қазақстанның ұлттық ғылым академиясының академигі, осы Жаңаорған өңірінің тумасы Мұхтар Әлиев, филология ғылымдарының докторы Әбжан Құрышжан, Сейфулла Әбдірейім, Амангелді Саданов, Мұрат Әбенов, Есенжол Әлияр, Күләш Ахметова, филология ғылымдарының докторы Нұрмахан Елтай, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, сатирик жазушы Нүреддин Әмиев, Жұмабай Әбілов сынды ағаларымыздың суреттері, құжаттары орын алған. Келесі экспозициямызды жалғастыратын енді өнер адамдары, мына бізде сыр елі, жыр елі дейді, біздің ауданымыздан шыққан Әлшікей Бектібайұлы күйші, ақын Құлан Алдабергенов, ақын әнші сазгер Құтбай Дұрбаев, Әбушев Баймұратов, Есіркеп Қоңқабаев, КСРО-ның үздік мәдениет қызметкері болған Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, композитор, әнші Бексұлтан Бәйгенжиев, режиссер Әмір Мәжитов, мына Жаңаорған ауданында халық театрының ең алғаш негізін қалаған Мәриям Райшева, мынау Қазақстан журналистер одағының мүшесі, композитор, ақын, биші Жақсыгүл Бегманованың осы экспозицияда ол кісілердің медаль ордендері, өздерінің тұтынған заттары, ұстаған домбыралары осы музей төріне орын алған. Келесі экспозициямызда осы адал азамат деген арналады. Бұл енді президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев, адал азамат дегеніміз жақсы қасиеттерге ие болып, адал еңбек ететін және табысқа адал жолмен жететін адам деген болатын. Осы адал адам, адал еңбек, адал табыс тұжырымдамасы бойынша бұл экспозициямызда біздің осы ауданымызға әлеуметтік экономика дамуына үлес қосып меценат болып жүрген ағаларымыз бар. Ынтымақшысының төрағасы Рахым Баба Құтыбаев, марқұм Алшынбай Тұртанов, Амангелді Абдуллаев, марқұм қазіргі таңда өздерінің үлесін қосып жатқан жанарайшысының бас директоры Бағдаулет Махашев, кәсіпкер құрмет орден иегері Әлібек Нәлібаев, Нұрбол шаруа қожалығының төрағасы Изатулла Үсен ағаларымыздың медаль ордендері осы жастарға, келешек ұрпақтарға насихатталып жатыр. Енді Жаңаорған аудандық тарих өлкетану музейінің осы қысқаша мәліметі осы. Бұл Жаңаорған тарихы зерттегенге тарихы жетерлік, тыңдағанға мұрасы мол тарихи орын. Енді жалпы бізде қазіргі таңда осы жаңа ғимаратқа көшкендіктен бізде 600 квадрат метр берілген, оның 300 квадраты осы тұрақты экспозициялық келушілерге көрме жасақтауға арналған зал болса, екіншісі қорсақтау бөлмесі. Қорсақтау бөлмесі 300 квадрат метрі, оған арнайы өздеріне стеллаждар берілген, ағаш бұйымдарын, темір бұйымдарын, жүннен, теріден жасалған археологиялық бұйымдарды, этнографиялық бұйымдарды жеке-жеке қоюға мүмкіндік жасалған. Өйткені ғимарат бұл руханият орталығында осы музейдің қорына арнайы жасақтап жасалған осы бөлмелер бар. Өте керемет. Қорсақтау бөліміне арнайы жасақталып, өзінің құрал-жабдықтары көрсетілген. Жаңаорған аудандық тарих өлкетану музейінің қысқаша мәліметі осы. Бұл жаңаны зерттегенге тарихы жетерлік, тыңдағанға мұрасы мол тарихи орын.
0: Бағдаулет Хайруллаұлына рахметімізді айтып, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейіндегі жәдігерлер туралы айтып берген осы мекеменің ғылыми қызметкері Бағдаулет Тәждинов, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, аман сау болыңыздар.
2: Тарихи жәдігерлер ұлт мұрасы. Көненің көзі, өткеннің ізі Шалқарда. Әуе толқынында тарихи танымдық жәдігер хабары.
3: берші.
4: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
3: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
4: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
5: Толымбек Әбдірайым, Мөлдір бұлақ. Балам, анау шоқыны көрдің бе? Қарагерге мінген қарашал іркес-тіркес шөгіп жатқан төбелерді тобылғы сапты қамшысымен нұсқады. Қалада туып өскен Темірланға бәрі таңсық, бәрі жұмбақ. Мен іштен көріп тұрғам жоқ. Үйлер қайда? Бұзылып қалған ба, деді Ақсар бала таңырқап. Жоқ, балам, бұл ескі жұрт. Әлгі көп айтатын от ярма? Иә, сол менің туған жерім. Ата оны неге от яр дейді? Отты жер сөзінің баламасы болса керек, балам. Бізбен аталас Ақымбет Сапарғали ақынның Ақшаүлден жарысқан екі нарын, еп кеп аягөзге құяр барын, қаңтарбай сұлу шоқы от яр тұр, көресің маған шықсаң жердің шарын деген жыр жолдарындағы жер жанаты от яр осы. Ат қоюға шебер ғой біздің қазекем, осылай атаған екен. Әне, байқаған боларсың, бектігі бір шама, басына шықсаң, көз жететін айнала төңірек, тіптен оу, 60 шақырым жердегі аягөз де анық көрінеді. Ата, онда шығайықшы от яр тауына. Ай, балам, Алла қаласа, шығамыз. Жазғы каникулың енді басталды ғой. Тағы әңгіме айтыңызшы, ата. Балам, ай, бұл қазақ не көрмеген? Сонау Ақтабан шорынды, Алға көл сұлама, жоңғар шапқыншылығы кезінде Қаракерей Қабанбай бабамыз қалың қолымен келіп осы араны жайлап күзгі салым жауларын аттанған ғой. Әлгі 300-дің баласы жиылып жау бетін қайтаратын уақыт ше. Тарих сабағынан оқытыңдар ғой мектепті. Иә, оқыдық, ата. Бәсе, қазіргі балалар бәрін біледі. Көздері ашық қой, көкіректері ояу. Айналайын, мұнтиған түріңнен сенің. Өтіп бір жатқан өмір ай десеңші, біздің бала күнімізде шөп ырғын шығатын от ярға. Аягөз өзенінде арнасы кең, суы мол еді. Мынау тоғай арасында мойыл, қарақат, таңбурай дейсің бе, қой бүлдірген, долана сыңсып тұратын. Аллай, қазір жер де тақыр, шөп те бәкене. Табиғат анаға жанымыз мүлдем ашымайтын болды. Атқылап, қазып, шырқ-шырқ десіп, ойымызға келген жасаймыз. Ой, балам, қос қаяңдайық, күн ысып біледі. Әлбек жанның алдынан шығайық. Ол қолқын сәріден отарын өргізіп кетіп еді. Салтат текеуі тау бөктерінде жалғыз аяқ жолмен төмен құлады. Өзен жағасы салқында болғанымен масамен бірге қалың екен. Шақшиған күн. Төбеде құйқылышта ән салған кішкентай ғана бозторғай. Ақ қайыңдар мен сыңсыған қарағай арасы жайқалып тұрады. Қызыл, сары, ақ қанатты көбелектер гүл қауыз мен шөп бастарына ұшып қонып жүр. Дамылсыз тоқтамай. Шегіркелер шырылғағат жарыса, өз атын өз шақырған көкектің дауысы неткен өзі. Ақсары баланың тұнық ауаны, дала ауасын қомағайлана жұтқысы келді. Бұрын атқа мініп дағдыланбаған Темірланның әрберден кейін екі саны салдырап қалды. Жирен тайыр көктеп, атылып біткенде ерден ауып қола жаздайды. Атасы қаққан қазықтай тіп-тік отыр. Құдды ерге қондыра салғандай. Қарагер ат ерен аяңшыл екен лыпып тартып бергенде жирен тай ілесе алмай желе жөнелді. Қарашал незаматта көк шалғынды құйқалы өңірге ат басын бұрған. Төбе бауырындағы шоқ жидеге жетіп аттан түсті. Шөбі қалыңдау тұсқа еңкейе үңілген. Ой, бұл обалай, бітеліп қапты ғой, деді басын шайқап. Ата, ол не? тума ғой балам, өзін ашық, түс бергел. Сылдыра бақсын, бұл да аялы алақан күтіп жатыр ғой. Ата, тума деген не? Тума деген балам, бұл судың көзі, бұлақ пен өзеннің басы. Кәдімгі арналы өзендер, үлкен-үлкен дариялар осындай тума бұлақтардан бастап алады. Бұлақ көрсең, көзін аш деген сөз бар қазақта. 5-6 жылдай бұл жаққа атсын салмап едім, көрдің бе мінекей шөп шалам басып қалғанын? Су сұрап отырған жоқпыз ғой, бірақ тұшы мөлдір бұлақ суына жетеме. Даланың аң құстары да ішіп бір рахаттан қалсын. Келші бер. Есін алғанда Қажыбай қарт немересін ертіп, тұманың басына келді. Білек сыбадып, іске кірісті. Бастау басын арам шөптен, қиқым қоқыстан тазалады, зіге дейін тереңдікті қазып аршыды, сосын белін жазып, маңдайдан моншақтаған терін бет орамалымен сүртті. Атасының қимылын бағып, үнсіз отырған немересі, «О, қандай жақсы, шайға суды өзім әкеп тұрам», деді қуан. «Әрине, балам, ата, мына су неге кір?» «Кіремес, балам, оны лай дейді, қазір ұнат». Аздан соң жер астынан шымырлап шығып жатқан қайнар бұлақтың суы мөлдірденіп, түбінде қиыршық тастарға дейін айқын көрінді. Қария бісміллесін айтып, бастау суынан бір кесе көсіп алды да, басына бірақ көтерді. Темірлан дәшті. «Ту, қандай дәмді тұшыт мына бұлақтың суы, әрі мұздай екен». Күн көк жиекке құлады. Аптап ыстық беті қайтып, желпіп салқын самал есті. «Ай, балам, екінің намазын өткізіп алмай, үйге қайтайық», деп атасы жинала бастады. Бірақ баланың бұлақ басынан кеткісі жоқ. Бір түрлі бауыр басып алғандай еді. Суы сылдырап аққан мөлдір бұлақ мұқ-мұқан қалыпта, құртта қалып бара жатты. Толымбек Әбдірайым, «Қайыңның көз жасы». Шілде айы тал түс, күн шырғырып барады. 6 жасар өрен есік алдына шығып, аз кем ойланып тұрды. Сонау ауыл шетіндегі Бұқпа көлінің маңы өпір-шүпір балдарға толы екен, салқын суға шомылып, рахаттанып жүр. Бала біткеннің жаз басталғалы күндегі әдеттері осы. Күн арқан бой көтерілісімен көлге жөнейді, кейде тіпті түскі ас ішу керектігін естерінен шығарып, ата-аналарын айғайлатып іздеттіріп қоятыны бар. «Қап, ұйықтап қалғанымды қарашы», деді өрен өзімен өзі сөйлескендей күбірлеп. «Тұра тұр, мен де қазір жетем». Өрекең шолақ шалбарының ышқырын бір көтеріп үй айналды. Көлге жаяу барғысы келмей, жасыл жапырақтары жайқала өсіп тұрған бала қайығының бір талын сындырып алды. Дереу атына қарғып мініп, ауыл шетіне қарай шаба жөнелді. Бұл оқиғаны көрші қарт Әбу Талап көріп отырған. Өрен кешке қарай бұтағы сындырылған бала қайығының мөп мөлдір су ағып тұрғанын байқады. Қайта-қайта қарап, таң тамаша. Әбу Талап қария оның жанына таяп келді. Өрен, «Ата, айтыңызшы, неге су тамшылап тұр?» деді ақ қайығының діңін нұсқап. «Ол су емес, балам, қайғының көз жасы ол. Біреу әдейілеп бұдағын сындырған, соған жаны жараланып, ауырып, жылап тұр. Байқұсай қайсын, тілі жоқ айтатын. Табиғаттың төл перзенті тал, терек пен өсімдіктер, шөп атаулының ағаштың да бәрінің де жаны мен жүрегі бар. Олар адамдардан аяулы алақан, мейірім тілейді. Ал олардың жасайтындары, міне көрдің бе, ылғи осы, отай, шабат, сындырат. Әй, бүйте берсек, не болады ертең?» Өреннің беті ду өте түсті. Қарттың бұл уәжді сөздері зердесіне жеткенде еді. Бас салбырап, табжылмастан тұрып қалды. «Ата, енді сындырмаймын» деген сөздерді іштей қайталап, айта берді, айта берді.
2: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
6: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
7: Нұрболат Абдуллиннің орындауында Рамазан Амантайдың өлеңіне жазылған Нәсіп Нұрланның әні «Сезіну».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

Құрметті шалқар тыңдаушылары, қадірлі кітап сүйер қауым, біз бүгін сіздердің назарларыңызға қазақ поэзиясының алып бәйтерегі, мемлекеттік сыйлықтың иесі, Қазақстанның халық жазушысы, айтулы сөз зергері Қадыр Мырзалиннің Орал қаласындағы асыл мұралары мен ақын ағамыздың кітап оқу мәдениеті туралы Қазақстан журналистер одағының мүшесі, өнертанушы ақын Құсайынов Дәулеткерей ақауылының танымдық зерттеуінің жалғасын ұсынамыз. Қолтаңбасы бар кітаптың өзі бір тақырып. Қадыр ағамызға көзінің тіргезінде сыйға тартылған көп кітаптың ішкі бетіндегі авторлардың жүрек жарды лебізі мен тарту етушілердің көңілінен шыққан тілектерін өз алдына бір бөлек жинақ қып шығарса, адам баласының қаласа небір жылы сөз жазаларын көріп, жағаңызды ұстап таңырқайсыз. Бұдан өңге осыншама құрметке лайық деп табылған ұлы адамның бұл жалғаннан халқының зор махаббатына бөленіп шалқып өткеніне тағы да куә болар едіңіз. Теңіздің дәмі тамшыдан дей, соның бірдексін ғана тілге тиек етелік. Атшулы Асанәлі тағдырлы дүниесін туған күніңнің пайғамбар жасыңа келу күнінің куәсі болғаныма мақтанып деп ұсынса, ойын ортаға түйдектеп тастайтын Иран ғайып сол әдетінен жаңылмай, алдыңызға келдім, тағдырымды шешерсіз дейді. Ал Жүрсін ағамыз ұстазға, ұлы ұстазға деп ілтипат білдіреді. Ерінбей шетінен тере берсең, текшелеулі кітап атшулы алғаш бетінен ақ таңғы шықтай ой тамшысын төге жөнеледі. Мәскеу қаласында көркем әдебиет мемлекеттік баспасынан 1955 жылы шыққан Толстойдың «А литература» деген кітабына былай деп қолтаңба қалдырыпты. «Даря тебе такую толстую, причем толстовскую книгу, ждем от тебя такую же щедро, мырза, алиевскую книгу».

18-і 4-ші ай 56-шы жыл. Сірә 21 жастағы талантты жігітке осынша үміт артып жазып отырған Махмұт Ауғанбай дегендер өзінің замандастары болса керек. Ал кітаптың қалыңдығы шын мәнде төртелі. Қолында қызыл қарындаш, балыз деген арадай салған жерден қона кетеді. Сравнение одной из естественнейших и действительнейших средств для описания, но необходимо, чтобы оно было очень верно и уместно, иначе оно действует совершенно противоположно дегеннің жанына, айқыртып тек сызық салып, леп белгісі мен қосу белгісін қатар салады. Ламартиннің француз тілінде келтірілген мысалдарының сол беттің астына кішкентай әріптермен орысша берілген аудармасының тұсына Зейнолла да бар деп жазып кетеді. Өлеңінде ме, сын мақалада ма? Оңайын десең, Қадыр ағамен оңаша қал. Көрер күнің осы. Керім болсаң, тап Зейнолланы. Сабыла ізде шығармасын. Осы кітаптың күнделік тарауындағы 1853 жылдың 27 шілдесі күні жазылған читал записки охотника Тургенева. И как-то трудно писать после него деген жазудың оң жағын қызыл қарындашпен қасқыр тартқандай жосылтып бір тартып өтеді. Ал мына қызықты қараңыз. 1982 жылы жарық көрген сөз сиқыры есіңізде ме? Онда төмендегіше баяндалады. Бенедикт Левшис Блоктың жайғана жер басып жүргеннің өзі маған жыр жазырмай қой дегенде Блок таң қалмапты, күлмепті де. Біраз ойға шомып отырып, мен оны жақсы түсінем. Өз басымда да ондай жағдай бар. Толстой тұрғанда маған да жазу оңай емес депті. Енді келіп Толстойдың өзі не дегенін көрдіңіз? Не деген мықты жат. 21 жасында оққан шағын ғана детальді өрбітіп, көп кейін керемет ой қордады. Кітап оқудың бұдан асқан үлгісін қайдан табуға болады? Көлемі 764 бет кітаптан әлі талай нәрсені айтуға болады. Әйтсе де, негізгі әңгімемізге кері оралайық. Араға аттай 12 жыл салып, ақын ағасының артынан бақиғаттанған Несіпбек Айтұлы Көз жасым кітабына 2008 жылғы 26 ақпанда қалған ғұмырда Құдай қасыңызда жүрге жазсын деп жазған екен. Қандай жүрек елжіретер сөз. Әсіресе, өлеңмен жазылған тілектер өте көп. Бұлардың бәрі бірдей баспа бетін көрген көрмеген таппасып айту қиын. Бәлкім, соңынан жазылған кейбір естеліктерде кездейсоқ ұшырасып қалуы мүмкін. Бірақ Қадыр ақынға арналған жалынды жыр жолдарының басым бөлігінің ыстық ықласпен жазылған жерінде Әз түссіз қалып кетпесіне кім кепілдік бере алады? Ақынның өз сөзімен айтқанда, бұл шөкімдей ойымызда болашақ Қадыр танушыларға түрткі болар деген ниетпен сөзімізді Ғафу Қайырбековтің 1978 жылы шыққан Беласарын сол жылдың 16 мамырында сыйлап тұрып, өз қолымен жазған «Өнер сүйіп, өлең сүйіп өттер күн, мен өлеңсіз сағатымды жоқтармын». Мен қазақтың жырындағы жолымды алтын күміс бағандардан соққанмын. Сол мақтаныш сенде де бар секілді. Күнге қарап бұрып қойшы бетіңді, бұл қазақтың өлеңіне жауапты тағдыр өзі қорғап жүрсін екі ұлды. Кей сәт еркелегін кеп тұрады. Мақаланың тақырыбына қарап жаға ұстап таңырқамай қойсаңыз да болады. Шында Қадыр ағамыздың алақанының табы қалған әр бетіне өз қолымен маржандай ойын төккен қалың кітаптың арасында тұрғанында, ағамен қолтықтасып, сырласып жүрген кісі құсап, еркелігін де келіп кететін рас. Күнде қасынан өтіп жүрген кітап сөресінің арасынан, алыстан қол бұлап тұрған Анна Антоновская, Великий Муравий деген жазуды көріп, кілт тоқтай қалдық. Үлкен себебі бар еді. Оны да алғаш таныстырған Тағбір Мырзалиев болатын. Тек есімі басқа. Жанғали. Аяулы Жәкеңнің біз өзімізше әлем әдебиетіне ат басын бұрып жүрген кезімізде әлемде еркектің образын сомдаған әйел жазушы аз. Теледидардан киносын қарап жүрген Бөгөлігінің авторы Әтел Лилиан Бойнштейн кейінгі мықты сол дегені әлі күнге дейін құлағымызда. Кейін тауып алып оқуға әлек болғанымызда есімізде. Бәрін айтты, бірін айт.
қос уысыңа әзір сиятын бақандай төрт кітапты көргенде көзіміз тас түбіден бірақ шыққан. Әрең деп еліктей бастағаннан-ақ жүрісім аңдымады, өнбейді. Ақыры аяғына дейін жете алмай орта жолда атып ұрдық. Ғаламтор шыққаннан кейін сырттай азмас ақпарат жиғанымыз болмаса, сол төртеуіне қайтып кері оралмадық та. Сөйтсек, Қадыр ағамыздың кітаптарының ортасында андағайлап алты том қасқай қарап тұр. Бірінші рет білдік. Ал керек болса, алпысқа келгенде ай аспанға бірақ шықты. Жалындап тұрған шағымызда төртеуін көріп, пәледен машай қашыпты дегендей тырақайлап безіп жүргенде, ағатайым-ау, Алтайын қалай тауысып оқып шықтыңыз? Таңырқаған оймен жайлап басып сөрге жақындадық. Қолға іліккен алғашқы томын жалма-жан салмақтап аударып төңкеріп жатырмыз. Тбилиси қаласындағы Мирани баспасынан 1977 жылы басылып шығыпты. Біздің көргеніміз қырмызы болмаса да қою қызыл мұқабалы болатын, бұлар сұсты қара түске малыныпты. Ине жіптен жаңа шыққандай болған түріне қарап, дәуде болса бұл ашылмаған болды дей бергенде, еш әсірелеусіз имандай шынымызды айтайық, кездейсоқ қол күліккен 305-ші бетінен Қадыр ағамыздың көк қарындашпен көлденеңдей сызған «Кахет еші не оправилась» атына Бегов Казахов деген жолы шыға келмесі бар ма? Еріксіз күліп жібердік. Ал ойнапсыз ағамен, ай жарайсыз қайран ағатайым, дереу басынан бастап қайта парақтауға көштік. Кітаптың екінші бетінде «Был папуна из тех, кого не помнит мальчиком». «Не знают цариком» деген сөзінің астын қара қарындашпен сызып қойыпты. Біздің қазақта «Туғаныңды көргім жоқ, өлгеніңе жыламаймын» деген бар емес пе? Әлде соны ойладым екен деп аң-таң тұрып қалдық. Бас кейіпкер Георгий Саакадзеге «Да, царь, думай та войне» по-казахски деген тұсы да құр қалмапты. Әттең айы, осы кітаптарды өстіп тұрып ертерек неғып оқымадық. Тәубе дерлік те бар екен ау. Қадыр ағамыздың мол мұрасымен мүлдем таныспай өтсек қайтер едік, жасыратын жоқ. Аздап мұң да басты, қуаныш та ұялады. Бұл да тағдырдың бізге деген сыйы шығар. Бастапқыда жеке кітапханасындағы сол төрт кітаптың ноқтасын сыпырып қолымызға ұстатқан тағы бір Мырзалиев еді. Ол бүгінде бақилық болып өткен. Оның аруағы алдында баяғыдағы бала қылығымыз үшін сәлде алсақ, бүгін қасымызда жүргендей болған ұлы Мырзалы рухымен сыбырласып сырласқандай шат-шадымен күй кештік. Тарихи шығарманы оқи отырып та жалаң оқиға қуалап кетпей кездескен керемет теңеу, тапқыр сөз, мақал мәтелдер дереу түртіп алады. Мысалы, царям шашлык пасеш, а сам солнце сосеш. Мышь рыла, рыла и дарылась до кошки. Ишак выдернул кол и нанес другим один удар, а себе два дегендерді айналып өте алмапты. Бұл мақыланы жазу мақсатымыз Анна Антоновскаяның әлем әдебиеті арасында өз орны бар алты томдық «Великий Муравий» шығармасын талдау, я болмаса насихаттау емес. Одан да маңыздысы қалың оқырман қауымның есіне Қадыр ағамыздың кітап оқу мәдениетін тағы бір салып қою ниетінен туған еді. Ақынның сурет әлемі. Қадыр ағаның сурет әлемімен байланысы жөнінде сөз қозғамас бұрын, Хамит Ерғалиев туралы көпке бұрыннан белгілі «Асау мен тұсау» мақаласындағы мына бір жолдарға назар аударалық. Мен өзім көбік шашқан күйіне құлақ түріп отырып, ашулы теңіздің сұрапыл шуылын, жанталаса қарбаласқан қисапсыз халықтың өлермен зарын естейім. Поэманың көбік шашқан тарауын оқып отырып, Айвазовскийдің 9-шы балын бәсекеге шақыратын 90 түрлі теңіз пейзажын көз алдыма елестетем. Тірі жанның төбе шашын тік тұрғызатын қорқынышты уақиға, домбыраның сүйексіз шегінде ғажайып үн, поэзияның тиексіз тілінде ғажайып сурет болып шыққан. Бұдан кейін күй атасы Құрманғазының көбік шашқан күйін тауып алып, тағы айызын қанғанша бір тыңдап, Хамит Ерғалиевтің күйші аттас поэмасын жастанып жатып, қайтып, қалай қайта оқымассың.
Енді мұның алдындағы мына бір сөзге кері оралайық. Музыканы түсінбейтін, домбыра не басқа бір аспапта ойнай алмайтын адам мұндай өлең жолдарын өңі түгіл түсінде де көре алмас еді. Ал Хамидтің музыкантық құдіреті бұған барынша жетіп отыр. Бұл сөздерді Қадыр ағаның өзіне қатысты қолданса, шапшақ боп қона кеткелі тұрған жоқ па? Бірақ қазіргі сөз Қадыр ағаның әлемдік сурет өнерімен байланыс хақында болғандықтан осы жерден амалсыз ат басын іргеуге мәжбүрміз. Әйтпесе қазақ күй өнерін талдаудағы тамаша теңеулер мен саз әлеміне терең бойлаған ой арқылы тағы біраз әңгіме айтуға болар еді. Өзінің жастық шағында сурет салғанын иірімде Мұхтар Әуезовпен байланыстырып былайша жазады. Сол күні Мұқаң маған басқа күнгі Мұқаңнан мүлдем басқашалау көрінді. Ол кезде менің сурет салатын әдетім бар еді. Тыңдауды, жазуды былай қойып, қарындашпен Мұқаңның суретін салуға кірістім. Салмақ құлаққа түспей көзге түсті. Біресе Мұқаңға қарап, біресе қағазға қарап, алаңдап отырғанымды ұлы ұстаз байқап қалса керек, таяп келді де мен салған суретке өз бейнесіне біраз үңіліп тұрды. Сұрлана бастаған өңі де жуасып, түйілі қабағда жазылып, әлгібір ренішті әңгімесінің де реңі өзгеріп сала берді. Бірақ неге екені белгісіз, Қадыр аға әрі қарай бұл бағыттағы өнерін өрістетпеген. Оған дәлел кітаптардың бетіне қаншама белгі таңба салса да, штрихтап болса да бейне салып кеткен кезі жоқ. Сірә кейін әлемдік сурет өнері туралы көп кітап жазған кезде де басты нысанам олардан әдістеніп үйренуден мүлдем аулақ болған секілді. Оған қарағанда сұлулық түрінде қарастырып эстетикалық ләззат алуды мақсат тұтса керек. Мәскеу қаласындағы Искусство баспасынан 1977 жылы жарық көрген Волковтың «Сыйкаде сықылды» қораққа салынған «Композиция живописи» деген қос томдық кітабын түгел оқып шығыпты. Әдетте бір жағынан қолына қылғалам ұстап көрмеген өнертанушыларды сонысына қарамастан суретші туралы жазған үшін жазғырса, екінші жағынан суретшілердің өздері керемет шығарма туралғанымен теориялық мәселеге келгенде тұсаулаттай кібірдік деп осалдық танытып жатады. Бұл автор суретпен ғылымды екі тізгін бір шылбыр қып ұстаған адам. Әйгілі Дантенің «Божественная комедиясын» түгел полотноға көшірген Сандро Боттичеллиден бастап, біраз атақты суретшілердің шығармаларына жан жақты талдау жасайды. Екінші том түгелімен картиналарға толы. Соның бәрін көріпті. Бұдан басқа орталықта тұрған кескін өнеріне қатысты қаптаған кітаптың ішінен бір сыпырасына ғана тоқталайық. Бірінші Роквелл Кент, «Это я, Господи, искусство, Москва», 1965 жыл. Екінші Ван Гог, «Письма, искусство, Ленинград, Москва», 1966 жыл. Үшінші «Искусство Чехии и Моравии», «Искусство Москва», 1978 жыл. Төртінші «Искусство Римской Африки», «Искусство Москва», 1979 жыл. Бұл тізімді ұзын шұбақ жаза беруге болады. Әкенің бойында соғыл суретшілік қасиеті әрі қарай өрістеп алмағанымен іс түссіз кетпепті. Екі баласы суретші болған. Үлкен ұлы Қуаныш пен кенжесі Ғазиз қазақ мектебінде оқып бітірген, кейін суретші болғанымен бүгінде басқа салада жұмыс жасайды. Ортаншылы Қазбек француз тілін тереңдетіп оқытатын мектепті тәмамдап, Ленинград университетінің инженерлік бөлімін бітірген. Ақынның немерелері Мұхиттан бастап Айсұлу, Руслан, Сырым бәрі қазақша мектепті бітірген, немересі Мұхит та суретші. Атшулы домбыраны дүниеге келтірген адам ғой. Музыка өнері туралы жазса, сөз шүркін тау суындай сарқырап құйылғалы тұрғандай. Тіпті түрлі бояумен нәрсенің ісін, түрін, кескін келбетін келтіріп, суреттеп көрсету өнері кескін өнері. Ахмет Байтұрсынұлы. Тақырыбына келгенде қаламы жорғадай тайып алып жүре береді. Сан қырлы талантына таң қаласың. Кітап шығару ісінің кәсіби шебері.
Абайдың ақын шәкірттерінің бірі өткір тілді, терең ойлы, табиғи дарынды, білімді, мәдениетті ақынның бірі Қайым Мұхамедханұлы. Әріп Тәңірбергеновтің Алматыдағы жазушы баспасынан 1969 жылы шыққан «Ұмытпаңыздар мені» шығармалар жинағын қолға алып отырмыз. Бұл кез Қадырағаның сол баспаның қазақ поэзиясы бөлімі меңгерушісі болып қызмет атқарып жүрген уақыты. Яғни, Ұлабайдың талантты шәкірттерінің бірі әріп Мұхамедғарып Тәңірбергеновтің баспадан шыққан беті әлі сиясы кеуіп үлгермеген кітабын жауапты маман болып талдап отыр. Алғашқы тұрған өмір өлеңінің астына өз қолымен туындының өмірге келген жылы деп 1895 деп жазыпты. Кітапты шығаруға аса жауапкершілікпен қарағанын соншалық, өлеңдердің қол жазбаларын жанынан екелі қалдырмай ұстап отыр деуге болады. Арасында ара гідік әр жылдарғы мерзімді басылымдарда қасында болған ұқсайды. Өйткені екінші тұрған «Париж коммунасы» деген өлеңінің оң тұсына көлденең етіп 1921 жылы «Париж коммунасының 50 жылдығына арналған «Еңбекші қазақтың» 1927 жылғы наурыздағы 68-791 санында жарияланған. 20-шы ғасыр басында қазақ ақындары шығармалары 1963 жыл деп ескерту қалдырады. Қазақ әдебиеті газетінің 1966 жылғы 10 маусымдағы нөмір 25, 804 саны қол астында болғаны айдан анық. Кеткен жаңсақтықтар мен өзгерістерді кімнің әсерінен болғанын да тайға таңба басқандай ғып көрсетеді. Корректордың кінәсінен болған жердің бәрін корректордың қатесі деп атап өтіпті. Қазіргі компьютерде басқан секілді ол кезде машинка мен терлет, сол жерде пайда болған жаңсақтықтарды мендегі түпнұсқа мен редакторда дұрыс, машинкада кеткен қате деп тәптіштеп түсіндіріп бөлек көрсетеді. Құрастырушы қаламына ерік беріп, мазмұнына нұқсан келтірмеген болып, сәл басқа сөз енгізсе, редактордың түзетуі екенін естеріңізге салады. Қолындағы бар құжатқа сүйене отырып, сол жердегі мәтінді қосымша енгізеді. Бір шумақ қалып қойған деген ескертпе жиі кездеседі. Әрі дереу соны өз қолымен жазып толықтырады. Еңбек туралы өлеңдегі «Бір қойған бес есе төлеу берсең» деген күлді бадам жолдағы артық кеткен әріпті алып тастап, қалып қойған сөздерді қосып, «Бір қойға бес есе ғып төлеу берсең» қылып түсінікті етіп шығарады. Орыспен дос болсаң, айбалтаң жаныңда болсын деген ата-бабамыздың өсиетін, өлең қылған тұсын редактор қырқып алып тастаған екен. Қадыраға оталып қалған екі жолды түпнұсқадан тауып алып, «Балтаңды өткір қайрап асынып жүр, дос көрме ата жауды, болсаң сергек» деп аса ойды өз қолымен жазып, үйіріне қайта қосыпты. Орталық қорындағы Қайым Мұхамедханұлының 1995 жылы Алматыда жарық көрген Абайдың «Ақын шәкірттер» кітабының үшінші томын ақтарғанымызда осы екі жол көзге оттай басылды. Бәлкім Қайым аға кітабын басырарда түпнұсқаны пайдаланған шығар. Бірақ Қадыр ақынның қылышынан қан тамған Қызыл империяның тұсында басын бәйгеге тігіп, батырлық танытып, ата жауың, айбалтаң деген сөздерді өз қолымен жазып қайта қосыруы тебірентіп жібереді. Албырап өскен жігіттік өлеңінің алғаш шумағындағы «Кәрілік жетіп улады, қамшы түсті тұлпардан, ел түңіліп шулады. Ителгі тулы сұңқардан» деген бірінші жолын қоршауға алып, жанына бұрын бұл екі жол ауысып жүрген болатын. Редактор «Түзеткен» деп оның еңбегін атып өтуді ұмытпайды. Қайым Мұхамедханұлының жинағын қарасақ, сол ауысулы күйінде жүр екен, соған қарағанда түпнұсқаны пайдаланған расқа шықты. Ал Шынтыбайдына келгенде, кейінгі редакторлардың жұмысы нұқсан келтірмек тұрғай, әріп шығармашылығын едәуір ілгерілеткен. Мәселен, «Көңілім сендерді ойлап, сарыуайым» деп басталатын өлең ішіндегі «Пілендік» деген сөзді Қадыраға «Мен тұтқын» деп түзеткенмін деп жазады. Бұдан басқа «Жұмыскердің көсемі» деген өлеңдегі бірқатар кітап жазып ұғынбалы, «Бір тынбай жүрсудағы жығылмалы» деген жолдағы жығылмалыны «Жығылмады» деп өзгертіп, «Менің түзетуімде қабылданды» дейді. Рас емес пе?
Сондай-ақ өлеңінің тарихын жақсы білетіні 1928 жылы Ленин жинағына енген, 1949 жылы Ленин туралы жырларға кірді деген сөздерінен анық көрінеді. Бірақ бас салып бәрін аударып төңкеріп тастауға қарсы, редактормен келіспейтін жерлері де бар. Қабанбайға деген өлеңдегі «Алдыңды ойламайсың суша малтап» деген жолдағы «Алдыңды» дегеннің астын сызып, оригиналда «Бұлай емес» өлімді редактор түзеткен деп ескертеді. Әділіне жүгінсек, қадыраға көрсеткен бастапқы нұсқа ұғымға қонымды емес пе? Көкбай мен әріп және Абай айтысына келсек, астына Абай Құнанбаевтың 1940 жылы жарияланған екінші томында 272-ші, 273-ші беттерінде деп атап көрсетеді. Кітаптың текстологиялық жағынан қолда бар түпнұсқа жазбаларымен салыстырып қарай отырып, орфографиялық және пунктуациялық ережелерді шебер қолдануын тексеріп, тарихи деректерді назардан тыс қалдырмайды. Көкбай мен әріп айтысының басына «Керей Матай дауы, сыбаннан шыққан торғай би» деп жазып қойыпты. Ақынның дағдылы ісі деуге болады. Орталықта кітап қорын аралап жүріп, кездейсоқ көріп қалған бір дүние есімізге түсе кетті. Мұхтар Шахановтың түн жамылып кездесуге шығып кеткен қос ғашықтың қос бейбақ анасының көзге түртсе көргісіз тас қараңғыда сол ұлы мен қызының жолын тосып жүрген туралы «Ұйқысыз өткен түн» деген өлеңі бар. Қадыраға соның пісіп қапты, мына бір түп алмады деген жеріне келгенде асынсып «Түнде» деп сұрақ белгісін қойған екен. Ал бұл қапелімде кімнің ойына келе қалуы мүмкін? Күндіз түні ғаламтордан түспейтін бүгінгі біздерден ақпарат алу үрдісі мүлдем бөлек адамның кітапты көп оқыған өз алдына соның бәрін жадында тұтып керек жерінде пайдалана қоюы, нағыз болмаса кітапханасына жүгіріп барып іздеген шығарманың тұрған жерін жазбай тауып суырып алып тіпті керек болса қажетті бетін көзді жұмып қойып ашуы кім-кімді де таң қалдырмай қоймайды. Бүкіл ақпарат егінің астында тұрған біздің өзіміз жедел қолдан алып жүрміз бе? Одан іздеу үшін де әуел өзіңе не керек екенін анықтап алу керек қой. Сайып келгенде бәрібір шақшадай басыңның ішін қопаруға тура келеді. Оның ішінде жоқ нәрсені әлеуметтік желі қайдан өздігінен қалай тауып береді? Өз алдына бір бөлек әңгіме арқау бола жатар. Осы жерден доғарайық. 90 ауыз сөздің түйген тобықтай түйіні әріп Тәңірбергеновтің баспа бетін көрмеген кітабын кәсіби маман ретінде жіліктеп тұрып талдауына қарап мәселеге үлкен дайындықпен келетін, зерделеу барысында сәт сайын бой көрсетіп отыратын ұшан теңіз білім иесі Қадыр ағаның қай істі де түбіне жеткізіп апаратын табанды қасиет қонған ұлы талант екеніне көз жеткіземіз. Жүрген аяққа жүрге мінеді. Қазақтың осы мәтелін ешбір қиналмай-ақ Қадыр сарайға қатысты қолдануға әбден болады. Әсіресе ақын мұрасына байланысты қарастырсақ, кез келген кітаптың бетін ашып қалсаңыз, не арнаулы белгіге, не пікірін білдірген қиық қағазға, тіпті болмаса, былайғы жұрт көзінен таса жасырынған жазбаларға тап боласыз. Сол мұңақ екен кіндіктен байланғандай күй кешесіз. Ғылыми кітапханашы әріптесіміз Аисия Шуканова қызметіне кіріскен алғашқы күні үлкен олжаға кенеліп қалды. Генрик Ипсеннің Мәскеу қаласындағы искусство баспасынан 1957 жылы жарық көрген 4 томдық шығармалар жинағын өңдеу барысында ішінен ақынның өз қолымен жазған қағазын тапты. 1961 жылы Букинис дүкенінен сатып алыпты. Біраз нәрсені түртіп алмақ ойы болған көрініп тұр. Алдын ала қиып дайындаған қағаздарын тап тұйнақтай етіп салып қойыпты. Алдымен Ипсен деген кім? Осы мәселенің басын ашып алайық. Норвег драматургы және театр режиссері Генрик Ипсен негізінен әлемдік театр өнеріндегі модернизм бағытын негіз қалаушы ретінде кеңінен танымал. Бұдан басқа реализмнің атасы дегенде атағы бар. Өз заманының драматургтер арасында өте ықпалды болған адам. Бұл аз десеңіз, 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың басындағы жаһандық жаңа драматургияның Бернард Шоу, Чехов, Моррис, Медерниктер кіретін тізімінің ең басында көш бастап тұр. Сондықтан
Қадырғаның мұқият әзірленгеніне соншалықты таңдан боға болады. Жағы ұстайтын жағдай болса, жалғызғана бір нәрсе 26 жастағы жігіттің талғамы. Әлем әдебиетімен танысарда су жағалап жүрген төбет секілді құр жүгіре бермей, тура өзегіне түскеніне риза боласың. Нағыз бақыт қой ол дегеніңіз. Әлгінгі жүйелі оқуды жолға қоя алмай тіпті ол туралы бас қатырғысы келмей, қарапайым ізденудің өзінен жерініп, жел қуған қаңбақтай әрлі-берлі бетінен қалқып жүргендерге жаның ашиды. Жә, оқиғамызға оралайық. Үшінші томның 125-ші бетіндегі жазба былай дейді. Інішінде боз жылан, боз жылансыз көз жұмам, жұмбақ. Жауабын жақша қалып жазып қойыпты. Жұлын дейді. Ортасынан екі бүктелген қағаздың екінші бетінде қаны бірел жақсы, тілегі бірел бақытты деген жазу бар. Одан кейін қатар түскен үш қосу белгісімен арасын айшықтап астына ханның отбасы ең қымбат көретін адамдары қауіпсіз жерде болуға тиіс деп ескертіп қалдырады. Бір қарағанда кездейсоқ шөкім ой тізбегі тәрізді көрінгенімен сол бетте орналасқан Ипсеннің император Юлиан драмасын оқысаңыз, ол тұжырымнан дереу бас тартқаныңызды байқамай қаласыз. Орыс тіліндегі аударма шығарманы астын сызып оқып отырып, тап сол сәтте таза қазақ тілінде терең ой түйіп қорыту деген ғажап қасиет емес пе? Оған сол күйінде мөлдіретіп жазып шығуды қосыңыз. Басылған тілде де белгілеген жері бар. Мысалы, осының алдындағы пьесадағы «Уезви мия пята, ишо не дела человека ахиллесом» дегенді бөліктеп көрсетіп кетеді. Сондай-ақ көпке «Күндіз шамалып адам іздеп жүрмін» деген мағынадағы белгілі әфсананың тұсынан жай өте алмаған сыңайлы. Соңғы комментарийлер бөліміндегі 833-ші беттегі «Фонар Диогена» дегенді түгелімен дерлік тік сызық шамен даралай. Әбіш Кекілбаев жазғандай, кітаптарға зерек әріптестің әрі биік бәсекелестің қырақ көзімен қарайтын қадырғаның бұлай шүйіліп оқығаны бүгінгі оқырманға да үлгі екені сөзсіз. Басқасын айтпағанда кәдімгі кітапқа деген керемет насихат та бар. Жаңа қысқа бірек жолдық түйіндерден кейін Ипсеннің туындыларын түгел тауысып оқып шығуға асығады екенсің. Ол жол айналып келгенде кейін Европа үлгісін алып сол бетімен бара жатқан қазақтың сындар әдебиетіне алып келеді. Осындайда данышпанның Жүрсін Ерман көрсеткен ұстаз ұлы ұстаз екеніне кім шүбә келтіре алады? Қадыр ақынның әдебиет танушы ғалым ретінде өте ерте қалыптасып, артына үлкен мұра қалдырғаны, шаңғыны мысалдан көріп отырғандарыңыздай тарихи ақиқат. Бұл бағытта зерттеушілер үшін біздің орталықта еш жерден аттай қалап алдыра алмайтын аса құнды дүниелер өз кезегін күтіп жатқанын және бір есіңізге салып өткіміз келді ойлы оқырман қауым. Аудармашылық арнасы. Жазмыш жарқа шыққанда ондағы оқиғаларды екінің бірі емін-еркін тізіп шығардай көріп желпініп, жазуға дайындық барысындағы адам түгілі атан төзгісіз, ауыр еңбекке алғашқыда жеңіл көзқарас танытқандар табылған рас. Анығына келгенде ақын кезекті кітабына өзі кетіп алған кейіпкерлердің барлық туындысын түгелдей тауысып оқып, бұдан басқа өмірбаянына қатысты талай дүниені терген. Оған бір ғана мысал ретінде венгердің атақты ақыны Шандор Петьофеге қатысты мол ақпаратты айтуға болады. Есіңізде болса, венгер поэзиясын асқақ биікке көтеріп, туған халқының азаттығы жолында адам қаны судай аққан айқаста алдаспанын аямай ойнатқан, ақыр аяғында сүйегі Сібірде шірген Шандор Петьофе бақытты ма деп бастап алып, Тайбурылдың шабысындай біраз көсіліп алмаушы еді. Бұл әншейін ет қызуымен айта салған сөз емес. Реті келгенде қыстыра салармын деп көзгіліккенді жинай беруден гөрі шертіп жүріп таңдаған авторларының ғұмырнамасын ерінбей жалықпай зерттегені ерекше көзге ұрып тұрады. Әйтпесе моласы жоқ ақын жазушы тақырыбына келгенде Шандорды қайта қосып оқырманын тағы шаң қаптырып кете ме? Әсіресе Петьофидің белгілі ақсүйектің қызына ғашық болғанда, қыз әкесінің қарсылық танытып, жанын жаралаған сәтінде «Махаббат маржандары» топтама өлең жазғанын айтқан Қадыр ағамыздың зерттеу объектісін бес саусағындай біліп отырғанына еш күмәніңіз қалмайды.
Керек десеңіз, жазмыштың келесі беттерінде 21 жасар венгр жігітінің ұлтжандылар от жалындай жырын қазақ тілінде тұтас келтіреді. Бұл сөз жоқ аударма өзінікі. Бұл төңіректе қызу әңгіме талантты да талапты жас әріптесіміз Ақмоншақ Жәнібек қызын да қызықтырған болу керек. Орталық қорынан індетіп жүріп, Шандр Петьофи шығармалар жинағының 3 томдығын тауып алыпты. Венгрияның астанасы Будапешт қаласындағы Карбина баспаханасынан 1963 жылы шыққан екен, қолына тиюі мұң екен, мұқабасының арасынан ағамыздың өз қолымен жазған бір парақ қағаз сусып шыға келген көргенде өз көзіне өз сенбей іркіліп қалған көрінеді. Енді сол өлеңге назар аударайық. Қара суық, қонып алған олатқа, ол суықтан түк бітеді болатқа, пештің іші қып-қызыл от, алайда мені сенсіз жылыта алмас ол отта. Естілмейді күндегідей үй түні, оларыңда жатып алып қитығып, қирар күнін көптен күткен ескі үйдей қалжырадым күте-күте ұйқыны. Қалтырайды жапырақсыз түз бағы, тәнім түгіл жаным әбден мұздады, қайда тастап кете бардың көктемім, жаз дәміне татымайды күз дәмі. Суық күн мен суық түнді айыптап, аспан қашан қара бұлттан айықпақ, жаным тыныш табар меді шіркін ай, бір отырсам ұйқы деген қайыққа. Алғашқы екі томынан ұққанымыз 1995 жылғы шілде тамыз айында Петьофиді аударумен дұрыстап айналысқан, тіпті бір күнде екі өлеңнен де аударып отырған кезі болыпты. Өзіне тән ұқыптылықпен аптаның қай күн екенін еске салуды ұмытқан емес, әзірге қазақ тіліндегі толық аудармалары қолымызға түсе қоймады. Жоғарыдағы өлеңнің де қай жинақтан алынғанын шамалай алмадық. Жылы да көрсетілмепті. Пушкин Анна Кернің сүрініп кеткен тасын жұмыс үстеліне әкеліп қойып, күні бүгінге дейін әлем жұртшылығы тамашалайтын құнды жәдігерге айналдырып кетті. Қадыраға мұрасының біз үшін ірілі ұсақ болмайды. Бәрі де өз зерттеушісін күтеді. Сол себепті ізденуші үшін бір қажет болар деген ниет пен қалам тарттық. Қасым Дария айдынында. Күйші композитор Нұрғиса Дәуешовтен естіген мына бір оқиға есімізден кетпейді. Бірде Қадыр ағамызбен сапарлас болудың реті келіп қалды. Жол жөнекей купеде әңгіменің тегін армансыз ағытып келе жатып, домбырашы екенімді білген соң, Құрманғазының кісені ашқанын тартшы демесі бар ма? Асау тайдай алақ ашқан небір күйді қамшы салдырмастан орындап жүрген кезім ғой. Бірақ сол уақытқа дейін не оңашада болмаса сахнада ешбір адам бұл күйді сұрап қолға салып көрмепті. Сәл абдырап қалсам керек, дереу бойымды жиып алдым. Сырт қарағанға домбыраны алғаш үйреніп жүргендер үшін қолайлы болып көрінетін шағын күй көз алдымда теңіз болып шайқалып жатты. Ағамның тегін сұрап отырмағанын сездім. Алабұртқан көңіліме басу айтып, домбыраға қол созуым мұң екен, айнала сілті дейтін қалып, ақын өте зейін қойып тыңдады. Бұл күйге деген қамқор пейіл, кіршіксіз махаббат еді. Бұлайша тереңнен толғап ой орманын кезіп, теңіз түбінен маржан тергендей сөз асын жинауы тым ертеден басталған. Қасым Аманжоловтың Алматыдағы Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасынан шыққан 3 томдық шығармаларының толық жинағын алып оқығанда бар болғаны 21 жас екен. Поэзия фрагменттері дегенді жас талаптың қыра көзі қалып жібермей, дереу қызыл қарындашпен Ф әрпін жазып үлкен етіп, дөңгелектеп қоршап қойыпты. Лақтырдым жалбыр тонын жетімдіктің, ой толы 30 жасар жігіт шырым, өлең су жағасынан термейді гүл деген тұстарды қызыл қара қарындашпен айтпақшы осы кітапта қызыл қарындашпен бірге қара қарындаш та қоса қолданылады. Белгілей отырып, өзінің де балалықсыз балалығын ойлаған шығар деп қалғандайсыз. Ең бір назар аударарлық нәрсе осы фрагменттерді оқып отырып 1947 1949 жылдар аралығында ақынның бұған 1155 жыл қосқанын санап шығып,
Расы керек, орта шенінен қолмен жазылған жүздеген санды көріп, мұның некеніне түсіне алмай, дал болғанбыз. Артынан 300-800 болып, әрғай өсе берген байқап, өлең жолын санап отырғанына көз жеткіздік. Кітапта барлығы 2638 жол өлең бар екен. Дауылдатқан жартасқын арасында бұлайша жол санау, кімнің ойына келе қояр екен, ал қадыраға ерінбей теріп санайды. Бар шаруасы өлең жолдарының есебіне жетіп ғана болғанын шығар деуге, құялынан өтілген балшық өлең көңілімде көл жасаман тамшыменен серінің семсеріндей сертке таққан өлеңнің өткірін бір алшыменен. Жолдастың жүзін қайта алдым жинап, айрылсам ала көңіл он досымнан деген жолдар ол ойымнан лезде айынтып жібереді. Көз таныс болған белгілер қаптап тұр. Алғашы беттегі адамзат туған емес заңсыз бала, жаңа күш, жаңа өмірге жаппа жала деген жердегі қос қызыл сызықты көріп, өткеннің бәріне өктемсіп, омыраулап келген әдет тек саясатта ғана мекен деп еріксіз бас шұлғисың. Ол Қасым Дарияны армансарылай. Тыңдаңыздар, артқыны алдаға, жеңгейлерден жырым бүгін албаға, арналады жүрегімнің бұл күйі Мұқанова Сәбитовна Жаннаға. Сол бастапқа қызыл қарындаш пен Сәбитовнаның соңына қызы жұрнағын жалғауына қарап, 21 жасар кезінде жазған білігі болады. Тап сол кезде қазақ қоғамында фамилияға жалғанатын апикс мәселесі күйіп тұрды деуге болмас. Ақын ойының ұшқырлығынан туған дүние. 59-шы беттегі «Бұлбұлдың гүлдің жыршысы» өлеңінің алғашқы бір шумағынан басқа жолдарының түгелімен 70-шы бетте «Коммунизм көктеміне бір әріп өзгертілместен көшкенін қайталау» деп ескертіпті. Бұлардың бәрі сөз жоқ. Кейінгі басымдарда түзетілді. Біздің айтпағымыз, Дауылпаз ақынның толық шығармалар жинағындағы кеткен кемшіліктер туралы емес, Қадыр ақынның кітап оқудағы асқан ыждақаттылығы, зеректігі. Көкейіне қонақ еткен өлеңдердің үстіне әдемі ғып «тамаша» деп жазып келетте мынаған «па» деп тамсанады. Жігіт көрдік жүйрік шабанын да, япырай бір шабалмай қалам ба, үстімнен түспе қойдау қара пальто көк бүрік көк жағаның заманында. Соңғы екі жолдың жанындағы белдеулі қызыл сызық жазмыш пен иірімді еріксіз еске түсіреді күн. Қасым туғаннан мазасыз болды. Қазанда туған бала келер жылы мамырда жеті ай шамасында жүріп кетті. 1935-1936 жылдары Оралдағы жаңа ұйымдасқан қазақ театрында артист болып қызмет істеді деген жолдардың астын мұқият сызып отырыпты. Бір сөзбен айтқанда, Қасым ақынның шығармашылығымен жастай танысып, тұмадай тұнық, таулардай заңғар поэзиясына қаныққан, тағдырлы ғұмырын жақсы білген. Хамаңнан қалған бір тілек. Абыз Әбіштің дарқандығымызды дастарханымыздан ғана танып жүрген былайғы жұрт бір-біріміз жайлы жазғандарымызды оқса, неткен таспауыр қауым ет деп, қаралай жағаларын ұстайтын түрлері бар деп, түңілу жаздағаны бар еді. Сол айтқандайын, кәдімгі рахметтің өзін WhatsApp-та ешкінің құйрығындай шолтаң еткізіп, СПБ деп бір қайырып жүрген шақта, ақын Хамит Ерғалиевтің бар болғаны 32 жаста Қадырға Алматы қаласындағы жазушы баспасынан 1966 жылы жарық көрген «Жылдар-жылдар» кітабын «Аяулы ардағым, жарқын жалғасым Қадыржанға» деп ұсынған көргенде «Қайран уақыт» демеске лажың қалмайтын тәрізді. Ал сөзін жазған «Айта айта Алтайды, Жамал апам қартайды» деген жалғыз ауыз өлеңімен бүкіл қазақтың жадында қалған Қайнекей Жармағанбетов екен. Жарықтық, ертерек өтіп кеткені болмаса, жібі түзу екі өлең қалдырмаған кейбір кісінің еңбегін зерттеп, диссертация жазғанша, өр заман, өрісті заман, өрендікке өріс берген заман тудырған бүгінгі байда құнарлы әдеби еңбектерді зерттесе екен деймін біздің ғалымдар. Біздің әдебиетші сыншыларымыз Хамит Ерғалиевтің творчествосы жайлы пікір айтқанда оған эпик ақын деп қана қарайды. Әрбір өзекті шығармада лирика, эпика, драма
үнемі тоғысып отыратын ескермейді деп, едәуір тереңдеп қайды. Жаңағыдай жүрегін жарып шыққан ыстық лебізін жолдаған ағасының жырларымен Қадыр ағамыз қалай танысты екен десек, ол деген түспейді. Желді күнгі сөнбеген жалынды от түсің деген жолдан бастап, қолына қызыл қарындашын алып отырып оқиды. «Жеңем» дедім, үн қосты ауа нәзік, қалың орман сыңғырап, тау мен жазық. Отты көздің нұрымен осы антымды туған жердің үстіне кеттім жазып. Том болмай ақ қояй неше бір сан, жиғаныма мойныңды күнде бұрсаң, көп кітаптың бір ғана арасынан арманым не сығалап қарап тұрсам. Осындай сәтті шыққан шумақтарды белгілеп отырған. Сөз қолданысына қатты мән беретін қатал әдетімен, сайлардан көпір салғызып дегенді, сайларға көпір салғызып деп қолма-қол түзеп өзгертіп жібереді. Қызық екен, нық-нық басып жүргені, күректің де жүзін ұстап көргені, қызық екен, сар жапырақ шылымды жұрт тұсынса будақтата берген деген шумақтың тұсына образ деп жазып кетіпті. Жалпы Қадыр ағаның кітап оқу мәнеріне таң қалмасқа амалың қалмайды. Мұның алдында Шандр Петёфидің «Қамшының сабында 26 жылғы ғұмырының соңғы 8 жылында 6701 жол жыр жазғанын санап шыққанын көргеміз. Бұл не деген ғажап?» деп еріксіз бас шайқайсың. Өлеңге тамсанып отырады, іштей жарысып аударады, қанша шумақ екенін санайды. Бұл аз болғандай сол сәтте басына келген ғылыми ойларын бет жиегіне жазып кетеді. Бұны бүгінгі компьютерде жасай алмайды. Тура осы әдіспен Хамит Ерғалиевтің әке сырын 44-47, жас ананы 48-55 жылдар аралығында жазғанын көрсетіп кетсе, біздің ауылдың қызын 1951 жыл шығарған деп нақты көрсетеді. Әсіресе тұңғыш өлеуіне келгенде батыр айтып 1936 жыл деп жазып қояды. Мұнша ақпаратты әуелі қорытып, соңынан өмір бойы басында ұстап жүру үшін қандай ұқыпты адам болу керек? Жадында ұстап жүргеніне еш күмәніңіз болмасын, бәлкім жатқа айтпаса да, керек жерінде сол кітапты дереу тауып алып, қажет деген тұсына сөз-сөз еңізіп отырғанына талай мәрте кездестік. Қамаңның бір ауыз жыл лебізінен туған ой осы. Тамұқ жұмағын түгел аралап, атақты Дантенің 14 жыл ғұмырын арнап, әлемдік әдебиеттің інжу маржандарының бірін айналдырған атышулы құдіретті комедиясын қазақ оқырмандарына алғаш таныстырған Мұқағали болғанына ешқандай дау жоқ. Қысқа ғұмырында Тамұқ деген бірінші бөліммен ғана шектелді. Қалған Барзақ, Жұмақты қосып толғаударған Кенжебай Ахметов еді. Кейін бұл екеуінен басқа ешкімнің жүрегі дауаламады. Лашын Әзімжан қызының сөзіне сүйенсек, Мұқағалиға өте ауыр тиген, денсаулығына да көп әсерін тигізген қиын аударма сол болыпты. 1965 жылы бастап, 1966 жылы түнімен отырып аударып жүрген 2 жылда әрең аяқтаған екен. Осы аудармада қатты қалжырап кетіпті. Бүгінгі тақырыбымыз Қадыр ағаның Данте Алигьерини қалай оқығанын әңгімелеу болғандықтан, оқырман қауымға жоғарыдағы бір-екі ауыз ақпарат беруді ғана місе тұтып, ЖЗЛ сериясымен Мәскеу қаласындағы Молодая гвардия баспасынан 1967 жылы шыққан Голенищев-Кутузовтың Данте кітабына кері оралайық. Данте өмірбаянының басындағы әкесінің заңгер болып, сол кезде еш өрескелдік болып табылмайтын қарызға өсімге ақша берген жерін, сондай-ақ Флоренция мен оның аймағындағы жер учаскелері үйлері туралы мәліметтің астын айқыртып сызып кетеді. Анасынан сәби кезінде айырылып, 18 жасында әкесі қайтып шаңырақтың ең үлкен болып қалғанында сол белгілеулері арқылы білдік. Отбасымен етене араласып жүрген Монета Донати өзінің 6 жасар қызын 12-ке енді егертіп тұрған Дантеге атастырып қояды. Ол кезде Флоренциядағы құдалықты бұзу еш мүмкін емес еді. Мұндай матримониалдық міндетті аттап кетудің аяғы шашыңда жетпес шығынға келетін өз алдына, тіпті қан төгісті кекке де ұласып кетуі ғажап емес-ті. Сол себепті Джемма мен Дантенің болашақта бірігіп отау түгеріне еш күмән келтірудің де қажет жоқ еді.
Джемма заңды некеге тұрып 71 жасында дүние салады. Осының бәрін қадыраға көмегіне сүйеніп оқып отырмыз. Ағамыздың мұқият оққан соншалық, егер сол асыл сызылған жерін теріп алып қайта бастырса, қысқада нұсқа керемет еңбек шығар сөзсіз екен. Дантенің жастық кезінде профессорлар негізгі пәндер бойынша ординарлық лексия оқуға міндетті болған көрінеді. Аристотельдің этикасы Дантенің ең сүйікті кітаптарының біріне айналды деген тұсқа да осы ескертпе түсіпті. Бала кезінен Вергилийді өзінің сүйікті ақынына балады деген жолдан кейін де 194-ші бет сол аббревиатура тұр. Қиялға ерік берсек, ғаламторы жоқ заманда Қадыр ағамыздың өз кітапханасына жүгіріп, Аристотель мен Вергилийдің кітаптарын шарқырып іздеп жүгіріп кеткені көз алдыңызға келе қалғандай болады. Әлдеқай жерде тұрғанын шамалап біліп, орнынан атып тұрып, сол тұсқа ширақ басып барама. Есептеп қарасақ, ақынды ақтау сөзін жазып отырғанда өзі 32-де екен. Сонда одан да жас кезінде оқып, әрқашан жадында ұстап келген деген қорытынды өзінен өзі туады. Бақсақ, бұл атақты «Бұлбұл бағатты» жыр жинағы жарқа шығып жатқан кез екен. Қазіргі шағын бір шаруа атқара қалса, аспан далақандай жерді тебінгідей қылатындарға қарап отырып, ағаның еңбек қорлығына сонда қай жерде жүріп, бәрін оқып үлгеріп жүр, не деген төзім деп еріксіз таңырқайсыз. Көз алдыңызда өр тұлғасы асқақтай түседі. Данте өлгеннің кейінгі оның туған жері Флоренцияға әкеліп қайта жерлеу туралы мәселенің мән жайы, равендіктердің мүрдесін жасыруы, оған табынып тәу ету үшін Тассо, Макиавелли, Байрон, Александр Блоктың бару туралы тұстарды қосу белгісімен айшықтап, керек деп кетіпті. Кітапты бір демде оққанының белгісі қара қарында шауыспайды, атта желіп отырғаны көрініп тұрады. Әрең дегенде аяқталуына тура 9 бет қалды дей бергеніңде, мына кітаптарды тағы тауып оқуым керек дегендей, 279 беттің ортасына өз қолымен қара түсті қаламмен Виноградов, Байрон 1936, Груздев, Горький 1928, Гедеш Анатоль, Шандр Петёфи 1950, Григориан, Аванес Туманян 1950 деп жазып, бір жапырақ қағаз қалдырады. Сөйтіп бәлен кітапты және жата жасана оқуға оқталуда. Ал шыдамың жетсе, ізде де ілес әрі қарай. Талант табиғатын тануға жәрдемдеседі. Қазақтың осы қалайы жоқ бір туар ақын жазушыларының Қадыр ағамызға көзінің тірісінде қолтаңбасымен сыйға берген кітаптары орталықта көздің қарашығындай сақталуда. Орай келгенде қол қалып қарасаңыз, шетінен арадан қыл өтпес қимас татулықтың, үнсіз куәгері іспетті бәрде талантты шын бағалаған жүрек лүпілімен таңғышықтай мөлдір сезім оранған. Зерттеушісі табыла кетсе, ағынан жарылуға даяр тұр. Соның біріне назар аударайық. Ақын Мұзафар Әлімбаев Алматыда қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасынан 1962 жылы шыққан Таңдамалы өлеңдер мен поэмалар кітабын сыйға тартып тұрып, қадірлі інім, ізденгіш ақын Қадырға ағалық көңілден өзіңнің осындай құрсақтылау кітабыңды тез оқу үшін деп тілек білдірген екен. 27 жасар дарынды жігітке қарата айтылған ізденгіш ақын деген сөздің еш қапысы жоқ. Тура тамыршыдай тап басып таныған. Ізденгіштігі соншалық, үлкен шаһарда теңдесі жоқ жеке бай кітапханасы бола тұра, өзі қалап алған тақырып бойынша әркез жан жақтан кітап іздестіріпті. Қалай десе де, зады ұқыпты неміс ұлтынан күн сайынғы әр қадамын ыждақаттап қатқа түсіріп жүрген Геральд Бельгердің күнелігінде 1985 жылғы 6 маусымдағы мынандай жазба сақталған екен. Бұл Қадыр Мырзалиев взял монографию Шиллера Генрих Гейне. Бұл жердегі сөз филология ғылымдарының докторы профессор Франц Петрович Шиллердің 1898-1955, немістің атақты ақыны Генрих Гейненің 1797-1856 шығармашылығы мен өмірбаян жөніндегі кітабы туралы. Әрі қарай әңгімемізге тұздық болу үшін Мұхтар Мағауиннің екі естелік мақаласынан төмендегі пікірді келтіре кетелік.
Жеке кітапханасы аңыз болған Қадыр Мырзалиев еді. Құрманғазы көшесіндегі сары үйде көрші тұрғанымызда талай көрдім, жақсы білем. Кітап саудасы төңірегінде сыйлас, жақын таныстар болған сияқты. Аса дәрігер кітаптарды артық данасымен алатын, тиімді айырбас үшін. Қадырдың жалпы Қазақта ақын ретіндегі атағы-даңқы зор болса, біздің жазармандар арасында кітапханасы өзінен де жоғары аталатын. Қасталан Қайран Мұқан Алматы қаласындағы жазушы баспасынан 1968 жылы жарық көрген «Қобыз сарыны» кітабын «Қайтып келмес Қайран 25-тен қалған жалғыз белгі осы» деп қолтаңбасымен ұсыныпты. Ағасына айтқан арзуыма дерсің. Қадыр ағаның үлкен ақын, оның өлеңдері заман температурасына тәуелді емес, өйткені олар қай заман үшінде актуалды, тақырыбы да тақырыбының өрімі де мәнді, маңызды, мәңгілік деп жазған Жанғали Набиуллинмен арадағы шығармашылық қарым-қатынасы өз алдына бөлек тақырып. 2017 жылы сол кездегі орталық басшысы Бауыржан Халиолла Жанғали ағамыздың жеке кітапханасын 947 кітап Қадыр сарайға әкел барнай бөлім ашты, сөз жоқ елдік шаруа. Ішінде эпистолярлық жанрда жазғандар да кездеседі. Екі тұлғаны байланыстыра зерттеу өз кезегін күтіп жатыр. Жанғали ағамыз 2001 жылы шыққан 7-ші перне 3 томдық таңдамаларының алғашқысының бетіне «Менің Қадырыма, сенің Жанғалиыңнан» деп жазыпты. Солай бола тұра Қадыр ағамыз Сократтың «Платон менің досым, бірақ шындық одан қымбат» дегенін дұрыс көрген тәрізді. Өйткені сыйға берген әрбір кітабын електен өткізгендей мұқият қадағалап тұрып оқиды. Соның ішінде 1985 жылы жазушы баспасынан жарық көрген «Жырлайды жылдар» кітабында Қадыр ағамыздың қара қарындаш тимеген сау беті жоқ. Кейбір қалып қойған тұстарын өз қолымен жазып жалғастырып отырады. Оны әдебиетке белгілі Нәзира әдісімен жарыса өз жазып шықты ма, болмаса кейінгі бір жинақтарына қарап отырып көшіріп қосты ма, ол жағын қадыр танушылар анықтай жатыр. Әйтеуір арада бір байланыс болғаны анық, өйткені жоғарыда сөз болған үш томдықта қадыраға өз қолымен қалай түзесе айна қатесіз солай болып өзгертілген. Бірақ орысша құрылған сөйлем немесе басқа да инверсия, ұғым алмастыру секілді ескертумен келіспеген сыңайлы, мұртына балта тимеген күйі қалдырыпты. Зегінгенге нағыз інжу маржанының өзі. Сіздердің тыңдағандарыңыз қазақ поэзиясының алып бәйтерегі, мемлекеттік сыйлықтың иесі, Қазақстанның халық жазушысы, айтулы сөз зергері Қадыр Мырзалиевтің Орал қаласындағы асыл мұраларымен, ақын ағамыздың кітап оқу мәдениет туралы Қазақстан журналистер одағының мүшесі, өнертанушы ақын Құсайынов Дәулеткерей ақауының танымдық зерттеуінің жалғасы, оқыған Аманжан Еңсебайұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі поэзиялық сазы сағатында биыл туғанына 90 жыл толатын балалар жазушысы ақын Қастек Баянбайдың өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ақын өлеңдерін оқитын Нұржамал Қасанқызы, Бақыт Жағыпарұлы, Нұргүл Айтқали. Белгісіз жауынгер баршадан бір бөлек, астында алып жер, басында күлмен от, білмейді ел оның жасында атында, бірақ сол үрінін балайды батырға. Семсердей сермеліп сынған мен батырлар, гүл болып тербеліп от болып лапылдар. Бес қару. Орақ батыр ондағы осы ойынды қоймады, салдырлатып ас үйді, ауыртатып басыңды. Бір табақты қалайы қалқан қылып алады, бір үлкені бақырдың, дулығасы батырдың. Әжесінің оқтауы тақымдағы шоқпары, күткенде бір сайысты жарқылда айды шанышқа. Бәрі керек уағында айналады қаруға, байқап отыр баланы жоламай жүр жау әлі.

қастек баянбай, қара теңіз қатпайды. Кемелдің кең танауы келеді бір құрғамай, бұл әдеттен анайы жиіркенбей жүр қалай. Аясында қаңтардың, аптабында шілденің, пысылдаудан танбайды тәрбиесіз мұрнының. Ал балалар таппайтын теңеу бар ма бейнелі, жыл бойына қатпайтын қара теңіз дейді оны. Қымыз. Менің әжем баланы өте жақсы көреді. Қымыз берсе шараны шып толтырып береді. Қымызы мен бір шара күнде мені қинайды, жақсы көріп тұрса да сәл ортарақ құймайды.

Қастек Баянбай, жаяу жарыс. Қос жеңімді түрініп, түстім жаяу жарысқа. Келемін зыр жүгіріп, мініп алып намысқа. Қара терге малынып, топтан оза бергенде, балағыма шалынып, ұшып түстім мен жерге. Қалағандай мен мына көпке күлгі болуды, балақ түрі орнына түріппін ғой жеңімді. Жеке батыр. Мініп алып шыбығат, шықты қанат сымырап. Кезікпейтін көп ұлда, қылышы бар қолында. Қарай берді айнала, жетпей тұрған жау ғана. Көріп мектеп қақпасын, солай бұрды ат басын. Жақын келсе аулаға, осында екен бар бала. Жау дегенің осылар, жасқанатын несі бар. Қамсыз ойнап, жүр көбі, елемейді мүлді оны. Араласты соларға, онсыз батыр болама. Тұрғандарға құрғарап, шапты жалғыз уралап. Аман келді сияқты, жаулар жаяу бұлатты. Арыстанша бақырып, шықпақ шөпше жапырып. Енді ғана жайдығып, қалды бұдан қаймығып. Шар еткенде қоңырау, күтсе керек соны жау. Жапырыла жалт берді, ішке қарай лап қойды. Қанат осы көп керіп, бір сыныпқа кеттеніп, бұл батырға жүректі қалың жауы шу етті. Мектепке атпен кіруге болмайды ғой, мұның не? Бақырайып көздері, қорқып кеткен өздері, ауыздары бұртыйып, қыздар отыр үрпиіп, болмаса тек көптігі, қолдарында жоқтігі. Байқап мұны енді анық, батыр қалды ойланып, басын бұрып атының шығып кетті ақырын. Жоқ, қарусыз жауларды қанат қыра алмайды.

0: әлем бағалар, сан саланы жаналар, сегіз қырлы бір сырлы жасай берсін балалар.
1: Асқақтаған жүрені, еңбек сөзін ұраны,

кім қалай ұйықтайды? Кейбір бала тегінде бірден ұйықтай алмайды. Жарым сағат кемінде төсегінде аунайды. Тез ұйықтаудың амалы болып жатыр тамаша. Бірде ұйықтай қалады жүзге дейін санаса. Екінші бір танысым бұлай ермек етеді. Тыңдап сағат соғысын тәтті ұйқыға кетеді. Байқап жүрген кісімін үшінші бір баланы сипап жатса мысығын дереу ұйықтай қалады. Ал Мараттың өнері елдікінен басқаша қалғып сала береді кітап оқи бастаса. Қастек Боянбай Маубастар. Тәтті құсын қимайды бүкіл маубас атаулы. Төсегінен тұрмайды таңертең ел қатарлы. Көрпасына бұғады, екі көзін ашпайды, оянып тек құлағы дыбыс дести бастайды. Тұрып сәске болғанда беті қолын шаяды, оянбайды сонда да олардың қол аяғы.

0: Қалбек.
1: Байлаулы бала. Күнді көрем қуатты телевизор алдынан кәрі мысық сияқты отбасында қалғыған. Қос жанары мұнарлы, жайнамайды, сөнбейді, экраннан былайғы ештеңені көрмейді. Мұның жансыз кескінін елестерсің шынайы, бөтен үннің ешбірін естімейді құлағы. Футбол, фильм ертегі бірі қызық бірінен қуат ұзақ елтіді, айнымай сол күйінен. Хоккей көре отырып, оқиды кей сабағын, асай даузын толтырып, алдына кеп тамағын. Жүгірмейді, жүрмейді, доп қоғанды білмейді, шақырса да кім мейлі, үйіне әсте кірмейді. Көп отыра бергесін, қозғалмастан жайғасып, оның балғын денесін бара жатыр май басып. Құр өткізіп күндерді, апталарды, айларды, қартаймасын мүлденді, осы бала байлаулы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Қастек Баянбайдың балалар тақырыбына жазған өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Қиын есеп. Басы қатты баланың шығар алмай есебін іздеп түрлі амалын көбірлейді қос ерін. Қиналғандай көрініп оның қасқа тісі де, қарындашты кеміріп кіріскен өз ісіне, талай тәсіл қолданып, бір жазып, бір өшіріп, отыр бала ойланып, ақ қағазға тесіліп, кеткен іске беріліп, қасқа тісі табанды, қарындашты кеміріп, тау суға таянды. Дей салам. Дәптерімді ақтарып, үштерімді көрсе анам, әуре болмай ақталып, кешіріңіз, дей салам. Қайтып жақсы үлгерем, жетілмесе ой санам, мұғалімге күнде мен, кешіріңіз, дей салам. Ала қашып добымды, достарымнан қоршаған, бұзамын да ойынды, кешіріңдер, дей салам. Қыстың үні ызғарлы, қырдан зулап қолшанам, қағып кетсе қыздарды, кешіріңдер, дей салам. Бітпейді сім бастаған, қиял жүйрік қол шабан, мұны байқап қалса атам, кешіріңіз, дей салам. Әкем шытып қабағын, әдетіме болсалаң, мен сыпайы баламын, кешіріңіз, дей салам.

атқа міндім. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тағымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жо жаңағы, зәрем ұшып барады. Қыза түсті құрғырат, көзім кетті бұлдырап. Жел еседі зуылдап, құлақ кетті шыңылдап. Ат жалына жабысып, қолым қалды қарысып, тізгін жоқ сол қолдағы, қамшы жоқ оң қолдағы. Құламасам болғаны, жыламасам болғаны. Дүңкілдетіп даланы, атым шауып барады, күшімді сап ақырғы, қыса түстім тақымды. Жер шетіне жеттіме, әлде өтіп кеттіме. Мен ештеңе білмеймін, жоқ, енді атқа мінбеймін. Ақыр атым тоқтады, қарсыдан жел соқпады. Қорқынышым басылды, біткен құлақ ашылды. Сол манағы қалпында, киіз үй тұр артымда. Ақ таяғы қолымда, атамда тұр орнында. Құстай ұшқан сияқтем, ұзамаппын бірақ мен. Қорққанымды жаңағы, жұрт білмесе жарады. Асқар таудың етегі, малшылардың мекені, самал ессе көк шалғын, көлдей толқып кетеді. Түні салқын болады, кейде аяғың тоңады. Таң атқанша көрпеңнің тысына шық қонады. Жайлау жайын кім білген, қайран қалып жүрмін мен. Текеметті түресіп, теріп жейсің бүлдірген.

Сәлім ғалым атанбақ. Сәтін тапса болғаны, Сәлім баққа кіреді, бармақтай көк алманы көрген болып жүреді. Ғалым деген атаққа жету мекен арманы, қол созады бұтаққа, зерттемек боп алманы. Кіретіндей кітапқа құпия ашса жарады, ал төменгі бұтақта алмаз айып барады.

Қастек Боянбай, жыртқыштар. Ойда жоқта кездесіп, екі тентек атақты, шыға келді егесіп, бастау үшін шатақты. Ашулымын дәл бүгін, жылдамырақ атыңды айт, деп біреуі әлгінің шыға келді шақылдап. Мына сөзге шыдарыма, болса бола намысы, қыңыр айып мынауда, қат шықты дауысы. Айтсам егер атымды, ұшып кетер үрейдің, соншалықты қатулы сенің өзің кім едің? Жаңа ғана орынып, жалтарғаны жарайма, қабағы қарс түйіліп, жауап тапты анауда. Мен жақындай бергенде қалтыраған көл қамыс. Пысқырам ба сендейге, менің атым Жолбарыс. Сонда аңмын дейсің бе шыға келген қамыстан? Болсын онда есіңде, менің атым Арыстан. Екі тентек жауласқан, есімдерім малданып, шыға келді шайнасқан, жыртқыштарға айналып. Арыстаны ақырды, Жолбарысы атылды, азуларым батырды, топырақты сапырды. Бірі жастан қайратты, бірі асқан айбатты, бірін-бірі аунатты, ауыздары шаңғапты. Жанталасты өздері, қанталасты көздері, жауларынан өзгені елемеді, сезбеді. Қайтар емес сайыстан мерт болғанша біреуі, Жолбарыс пен Арыстан сөйтеді деп біледі. Бір қария жыл өңді, байқап қалып екілді, ажыратып жіберді, нақ түріші секілді. Жасты көздер жаудырап, кетті бастар салбырап, құлақтарын әлгі қарт жібергендей сәлбірап. Тізе бүгіп қария, мұртын сылап қияқта, отырғызып жанына қос тентекті ұялтты. Бұйырса деп тілейді балалардың барлығы, Жолбарыстың жүрегі Арыстанның айбыны. Мақты болу арманы, бөрік кейген әр ұлдың, жетпей жатса жауғалы, сақтай алар арыңғым. Бет қаратпас кескіні, көріп едім көберді, тек солардың ешбірі жыртқыш болдым демейді. Жыртқыштық бен мықтылық екі басқа екенін бермек етім ұқтырып, кеп тұрғанда рет оның. Жүрген жүрін қаңғылып, жыртқыш жортар қаңғырып, елге шаппан жаудырып, мықта танар нар жігіт. Кескілесер қазырақ, екеуіңді кімдермін, ақыл қонса азырақ. Батырға ұқсас түрлерің, тарқады егес өттілес, түсті бұлар арнаға. Жыртқыш демес, мақ демес, екі бала жайғана.

Қастек Баянбай ардагер. Бұл талаптың бойында құштарлық көп, керемет сегіз қырлы болуға лайық еді, не керек? Көбінесе оңайтып теріс кетіп қалады, барын оңай жоғалтып жоғын зорға табады. Кенет таси жөнелсе, кенет санын соғады, өз ойланам дегенше қол орындап қояды. Талай рет тайғанап суға батып түсті отқа, болған еді арнамақ бар ғұмырын спортқа. Биікке қол созайын, білек күшім бар еді, зіл темірші болайын деп ұйғарды әуелі. Ортан жілік тәрізді көтеріп көк темірді, біраз терін ағызды, көп ұзамай жерінді. Киіп алып қолына боксшының қолғабын, үйренейін оны да деп қуана ойлады. Көне қапты құм толы, көрді ұзақ ұрғылап, қатыратын діңкеңді ойын екен бұл бірақ. Арбағандай алаңында зырқыраған ала доп, шыға келді табанда желдей жүйрік бала боп. Ұзақ түгін аулада байқады доп қуалап, шыбын жаны бар бала бұған қайтып шыдамақ. Түк шықпады таңдаудан, болды ақыры белгілі, жаттығуға арналған құралдарға толдыйы. Тұратындай тегінде мұнда спорт шебері, кейде оны көруге балдырғандар келеді. Отырады сескеніп, жаутаң қағып барлығы, айтады бұл естелік чемпионша әйгілі. Мынау менің қолғабым, құлататын бір ұрып, мұна доппен ойнадым алаңдазыр жүгіріп. Мұна жатқан шойынды көтергенде нешерет, тамашалап онымды жасайтын жұрт қошымет. Сол спортпен мен дәйім айналыса бергенде болар едім медалім көрсететін сендерге.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында балалар жазушысы ақын Қастек Баянбайдың балалар тақырыбындағы өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұржамал Хасанқызы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.